0: har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull i Aten i 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
0: Vår reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen i Drammen i helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
4: Det er jo klart det er krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner i lufta. Så det er jo krevende og varme og stress, ikke minst.
5: 3 av i alt 6 helikoptere som jobbet i slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede i beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy i innlandet.
4: Fylla bøtter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det handlet om, å få sløkt det vi klarte og begrense branden så godt vi kunne.
5: Mer enn 100 boliger ble rammet av branden, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
6: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke bare ble verre enn hva det allerede var.
0: Det sa til slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for 6. dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.

0: for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer i Hormuzstredet, og vår bekymring er at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en væpnet gruppe bortført over 40 personer nordvest i landet. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk sto i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
1: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen den.

0: Breivik tok 77 liv I Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen I sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
1: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd I fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep, det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig I. Det et angrep på AUF på sosialdemokratiet.
0: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest I Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde I løpet av helgen I delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de federale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk i september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert i USA. Og USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer i Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer

Wake me up, dette var Avicii og Aloe Black Og ja, våkne opp, det vel på tide det nå da Når klokka litt over fem Og tidlig morgen her I NKP1 skal hjelpe deg Å holde deg vakken en times tid fremover Nils Hagen Ostad her I studio Velkommen inn

God sommer! Og NRK P1.

0: I Just Might sang Bruno Mars og klokka den 13 over 5 den. Og før det fikk vi en liten reinlender fra Ingrid Jasmin. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I bandet. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien. Til dem som bort og langt fra heim. Som for som seg selv og kom fram

Det var Anders Jektvik det som var på besök här I tidlig morgon med sin låt Bare sang. Ja, han nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg frem den.

Det var søstrene I Garneste som sang om å dele drømmen. Og denne saksofonen forteller at det Curtis Stigers som på gang her I tidlig morgen. Og får singlespillet frem til nyheten.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I dag det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Mange Utøya-overlevende sliter fortsatt med traumer, ifølge forskere ved Utøya-prosjektet. Rigitze Schaefer Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da. Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Og så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
0: Det ikke lov å ta bilder av den falske politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
2: Grunnen til det rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismaterialet eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
0: En politimann i natt sendt til akuttmottaket etter at en politibil ble påkjørt i Skien. Hendelsen skjedde på Skottfossveien vest for Skien sentrum, opplyser politiet. En personbil traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet, og spesialenheten varslet. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene som kommer. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter fagforeningen at regningen til slutt havner hos innbyggerne i form av økte kommunale avgifter. USAs krig mot Iran har kostet 37,5 milliarder dollar så langt, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prisen i en høring i senatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Starting All Over Again, det er jo en av slagerne til Hanne Bol, og den fikk du her i tidlig morgen. Den er onsdagsmorgen, 22. juli skriver vi i dag. Deltagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Adele sing her I tidlig morgen, hello, og før det hørte vi Chris Holsten som sang Slå, hjerte slå. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også I NRKs Cowboy I sin tid, også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar rootsmusikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

Blond, til damen som synger Hot Air Balloon, og før det var det Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, og nå det Joakim Solbakken som får av runde på Nils Hagen onsdag. Ønsker deg en riktig fin onsdag videre.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. USA har i natt genomfört nya angrepp mot militära mål i Iran. Hensikten är att svekke Irans evne till att true skeppsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Detta är den 11:e natten på rad med angrepp mot Iran. USA och Iran ingick 17 juni en 60-dag lång midlertidig avtale som inkluderade en förlängelse av vapenvilan, men USA har angripit Iran flera gånger de sista dagarna. Och Trump varslar alltså att det kommer fler angrepp.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal i natt angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom drone, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivile skipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det er i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet.

0: det gjelder anmeldte voldssaker i aldersgruppen 10-19 år. Forskeren sier at mange av de som faller utenfor finner tilhørighet i nettsamfunn som oppfordrer til vold, som belønner vold mot annen ungdom. Fylkesordfører Anne Strømøy sier hun kommer til å huske Olav Tufte som en stor idrettsmann og en som gjorde mye for Vestfold. I går kom nyheten om at roeren fra Horten er død, 50 år gammel. Strømøy, som blant annet var med på feiringen da Tufte tok sitt andre OL-gull i Beijing i 2008, sier at Tufte har vært et stort forbilde for mange og en markant figur i idretten i Vestfold. Det er ventet ny publikumsrekord på årets utgave av countryfestivalen i Seljord, som starter i dag. I fjor besøkte 35 000 mennesker festivalen som holdes på Dyrskuplassen, og i år er det ventet enda flere, sier festivalsjef Yvonne Eilefskjøn til Vest-Telemark Blad. Festivalsjefen sier at apparatet rundt festivalen er større enn før, blant annet med flere vektere og mer politi. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.
1: Dette er morgen i Vestfold på NRK P1.

God morgen, Vestfold og Telemark. Det en rolig morgen I våre fylker I dag. Og I studio I dag, Helena Rønning, og vi skal holde deg med selskap og holde deg oppdatert de neste timene her I Vestfold og Telemark. Vi starter med Sigrun Lo Sparbo. Vi står ikke I veien.

0: Sigrun Losbarbo stå ikke I veien, og jeg kan fortelle dere at sånn, I trafikken så går det fint. Tog I rute, fly I rute så tidlig enn I fellesferien, og så kan vi si at det ser I hvert fall rolig ut I været, men Dina, hvordan blir hverdag?
1: Nej, det blir egentlig en fin start på morgenen. Vi kan jo begynne her I Vestfold, og der det kallast på Andebu med 15 grader I Tjøme, Varnes, Stokke, Sandefjord, Revetal og Sande det 16 grader nå på morgenen. I Larvik, Nøtterøy, Holmestrand, Hoff, Svarstad, Staven, Tønsberg og Færder 4, 17 grader, og I Horten 18 grader. Og I Telemark så det 17 grader, både I Skien, Porsgrunn og Bø, på Notodden 16 grader, Sandhaug 5 grader, Mørstrand 9 grader, og Høydalsmo 11 grader, Tversund 16, og Gaustatoppen 3 grader, så der det litt kjøligere, på Grav det 16, og Vågsli 8 grader, og Jomfruland 18 grader.
0: Det et stort spenn, men fra 3 grader til 18-17 grader ved havet. Det jo sin smak, hva man liker, hvor man befinner seg.

0: Det synger Kygo og Selena Gomez. Og vi hørte at temperaturene nå på morgenen I Vestfold og Telemark, de varierer fra 3 grader til 18 pluss. Og hvis det blir skikkelig varmt, ja, så finner vi fram den trofaste bordvifta på kottet og setter den på styrke 3 og rigger oss rett foran strømmen. Og hvis du gøyal, så kan du putte snakke eller synge inn I vifta, så får du sånn fin, artig vibratostemme. Eller kanskje du må sove med vifte når det har vært så varmt I det siste, men det går en grense for hvor lufta fra vifta di eller den friske brisen på stranda slutter å kjøle deg ned, og I stedet begynne å varme deg. Hvorfor det sånn? Vår egen vitenskapsfavoritt, Andreas Wahl, har dykket ned I fysikken for oss, og det kan være greit å merke seg svaret han gir.
1: Ikke mange vet at det kan bli så varmt at lufta fra vifta di eller fra naturlig vind slutter å kjøle deg ned og begynner å varme deg opp. Så hvor går denne magiske grensa? Det kan jeg ikke svare kort på, fordi man kunne tenke seg at huden vår, som ca. 35 grader, litt kaldere enn det på innsiden av kroppen, at den kjøles ned av luft som kaldere enn det. Lufttemperatur som under 35 grader, frakter med seg varmen bort fra meg, så jeg produserer varme her, lufta passerer og tar med seg varmen bort til svaberget der borte, og det foregår hele tiden. Og dette stemmer altså. Men kroppen har også en annen måte å kjøle seg ned på, nemlig svette. Vi svetter, og svetten fordamper, og dermed kjøles kroppen vår ned. Så selv over 35 grader så kan passerende luft fra vifte eller vind bidra til å kjøle deg ned. Men hvor langt opp? Det kommer an på en ting til. Luftfuktighet. Det ca. 40% luftfuktighet, så kan det godt hende at 39, 40, kanskje til og med 41 grader, 42, har en liten avkjølende effekt. Men stiger luftfuktigheten til typ 60%, ja, da tror jeg ikke du får noe særlig avkjølende effekt over 35, kanskje tvert imot. Den hjelper ikke til med fordampningen av svetten din, hjelper ikke til med å kjøle deg ned, men kan I stedet for begynne å varme deg opp. Og da må du være obs, spesielt eldre som svetter litt dårligere enn andre, så vet du det.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inn I mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. I Telemark en politimann sendt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt I Skien I natt. Det var en personbil som traff en av politiet sine to patruljebiler som var ute på oppdrag. Det var 4 personer I den andre bilen. Ingen av dem ble alvorlig skadde. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Utenforskap en viktig faktor for ungdomsvold, sier forsker Eva-Lill Fossli-Vassen ved Universitetet I Sørøst-Norge. Nye tall fra SSB viser at Telemark ligger på topp I landet når det gjelder anmeldte voldsaker I aldersgruppen 10-19 år. Forskeren sier at mange av de som faller utenfor finner tilhørighet I nettsamfunn som oppfordrer til vold og som belønner vold mot annen ungdom. Horten-ordfører Kristina Bratteli sier hun mottok nyheten om Olaf Tuftes bortgang med sjokk og vantro. I går kom nyheten om at roeren fra Horten død, 50 år gammel. Tufte var æresborger av Horten og hadde en spesiell posisjon I byen, forteller ordføreren.
10: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye I lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
9: En politimann ble kjørt til sykehus etter at en personbil kjørte inn I en politibil I Skottfossveien I Skien I natt. Politiet var på et oppdrag I området da ulykken skjedde. Begge kjøretøyene fikk store skader I sammenstøtet. 4 personer som satt I personbilen undersøkt av ambulansepersonell og fremstår uskadd, opplyser politiet. Det ventet en ny publikumsrekord på årets utgave av Countryfestivalen I Seljord, som starter I dag. I fjor besøkte 35 000 mennesker festivalen som holdes på Dyrskuplassen, og I år det ventet enda flere, sier festivalsjef Yvonne Eilefskjønn til Vestetelemark Blad. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

Billy Joel, Uptown Girl var det. 6:08, og nå er dagens oppsatte programleder også på plass. Marianne Aakman etter jeg, og takker av supervikar Helena Rønning. Jeg forsov meg rett og slett, sånn er livet. Det har vi alle gjort en eller annen gang. Men nå er jeg her, og gleder meg til å være sammen med dere til klokka 9. Det jo sånn at vi pleier på denne tiden å si hvordan været skal bli, for eksempel. Jeg har nettopp kommet utenfra, og det en deilig og frisk sommermorgen. I dag skal det bli litt vind. Nordlig bris opp i liten kuling på kysten. Det skal heldigvis minke utover natta. Og så, for det meste pent vær, noe mer skya kanskje inn i landet. Og så kan det være at det kommer en og annen ettermiddagsbyge. Morgentemperaturene, de ligger på mellom 15 og ja, de 16 og 18 grader i Vestfold, og mellom, skal vi si, ja, vi begynner helt ned på 3 grader på Grastatoppen faktisk. 5 grader Sandhaug, 9 grader Møstrand, 8 grader i Vågsli. Og så blir det varmere nå, jo lenger ned mot kysten man kommer. Notodden 16, Bø 17, det samme har Skien og Porsgrunn. Jomfruland 18 grader. Ja, det en fin, deilig sommermorgen i Vestfold og Telemark.

0: Mugler Show. No pressure. Ja, vi holdt alle pusten i helgen, mens flammene herja brutalt i Krokstadelva i Drammen. Over 100 boliger gikk tapt, og mer enn 400 mennesker måtte flykte fra hjemmene sine. Heldigvis så gikk ingen menneskeliv tapt, men de materielle og personlige konsekvensene, ja, de ekstreme. Nå varsler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, at de skal ha en knallhard og grundig evaluering av hendelsen. Jeg snakket med Ann-Kristin Rognmo Olsen, som er fungerende avdelingsdirektør i brann- og redningsavdelingen i DSB i går ettermiddag, og de har hatt travle dager også i DSB.
1: Vi har vel, hva skal jeg si, delt opplevelsene med hele Norge. Vi var jo tidlig koblet på i forhold til både skogbrannhelikopterne våre som ble brukt tidlig i innsatsen for å være med å slukke vann. Vi var koblet på med sivilforsvaret i forhold til tjenestepliktige. Og så har vi selvfølgelig et ansvar knyttet til brann- og redningsvesenet og oppfølgingen fra et nasjonalt punkt. Så vi har fulgt hendelsen veldig tett.
0: Og nå varsler dere altså en bred evaluering. Hva er det aller viktigste dere håper å få svar på?
1: Nei, først og fremst så er vi jo både glad og letta selvfølgelig over at ingen menneskeliv gikk tapt. Men som du sa, det er jo store verdier som har gått med her. Og når en hendelse får så store konsekvenser, så er vi nødt til å gå grundig inn i det og se hva vi kan lære.
0: Ja, denne brannen spredte seg veldig raskt, både fra hus til hus og videre ut i terrenget. Ligger boligen i Norge rett og slett litt for tett i dag?
1: Altså, nå har vi jo ikke startet evalueringen, så vi kan jo ikke trekke noen konklusjoner på forhånd. Men det vi ser er jo at dette har vært en omfattende og kompleks hendelse. Og så må vi gå inn i erfaringene til alle som deltok, både i slukkearbeidet og se på de forebyggende tiltakene. Så må vi rett og slett se om det er ting vi kan lære fra de, enten det da handler om, hva skal vi si, selve hendelsesforløpet, eller hvordan brann kunne spre seg så raskt og bli så omfattende. Og kanskje er det ting til det forebyggende arbeidet, kanskje har det noe med uteområder å gjøre, eller for eksempel slukkevann og beredskap. Så her må vi rett og slett se på alt. Og så må vi knytte det opp imot de funnene som politiet nå gjør når de setter i gang sin årsaksetterforskning, og hente inn erfaringene både fra kommunen og fra brann- og redningsvesen og andre involverte aktører.
0: Du nevnte uteområder. Det har blitt pekt på at det var mye hekk i området, spesielt tuja blir trukket fram som en fare, en favoritt for mange, da. Både tett og høy og ikke minst billig. Vil dere se på sånt også?
1: Ja, altså uteområdene vil jo være en del av det, fordi vi må jo forstå hvorfor denne hendelsen spredte seg så raskt. Og så tror jeg ikke man vil finne, hva skal jeg si, helt isolerte ting hver for seg. Det kan jo godt hende at det har noe med uteområdet, men også topografien. Det var jo en veldig skråning i området hvor brannen skjedde. Det vet vi øker brannrisikoen hvis brannen først har startet. Det har jo noe med klimaendringer å gjøre. Vi vet at det har vært en periode med tørke nå. Det har vært ekstremt varmt. Så her må vi rett og slett sette sammen alle disse forskjellige faktorene og se hva er det som gir bildet på hvorfor dette skjedde. Og så ønsker vi å bruke den kunnskapen for å sikre oss at vi forstår risikoene og kan forebygge at en slik hendelse skjer igjen.
0: Det var jo en del bygg som ble satt opp for ganske lenge siden som gikk med. Hvordan spiller egentlig gamle kontra nye byggeforskrifter inn når man ser et sånt skadeomfang som vi har sett i Drammen?
1: Ja, det å se på byggedelen vil jo også være et element i evalueringen nå. Vi har allerede startet et arbeid tidligere i år sammen med Direktoratet for byggkvalitet, hvor vi ser på dette med brannsikkerhet i hele byggets levetid. De funnene vi gjør her nå vil jo være et innspill til det. Vi kan jo for eksempel se allerede at flere av de bygningene som har brent nå i Krokstadelva, er jo satt opp for lang tid siden, og da er det jo sånn at kravene i byggeregelverket har jo endret seg i løpet av den perioden disse byggene har stått. Så alt dette må vi ta med oss inn i evalueringen.
0: Vi er mange som bor i lignende nabolag som det som gikk tapt i brannen i Drammen, og sikkert flere har kjent på bekymring for at lignende kan skje hos dem. Har du noen beroligende ord til dem?
1: Jeg tenker jo at hvis man bekymret, ta kontakt med det lokale brann- og redningsvesenet, fordi det jo kommunen og brannvesenet som skal kjenne sitt nærområde best. Og så må man jo se rundt hva man har I sin egen hage og gjøre de tiltakene man kan gjøre. Det viktigste man gjør som privatperson jo å ha røykvarsler hjemme som fungerer, og være helt sikker på at man har tatt en rydderunde I hagen, lagrer ting sånn som gressklipper og andre verktøy på et fornuftig sted unna husveggen, ikke ha en tuja-hekk nærmere enn 5 meter for eksempel fra husveggen alle disse tingene og der det jo informasjon på, som ligger I en veileder på våre nettsider hvor man kan gå inn og se men man bekymret, ta kontakt med brannvesenet vi har fått en del telefoner til oss de siste dagene om akkurat dette

0: Marte Wulf var det, som sang Morgensorgen. 7:10, forhåpentligvis våkne nok til å la de små grå få begynne å jobbe. Det konkurransetid, rett og slett. Vi har tatt Google Translate til hjelp. Vi gjorde det samme I går, men hvis ikke du var med I går, så altså dette greia. Vi har oversatt en kjent engelsk låt til norsk, og ved hjelp av Google Translate så har vi gjort et opptak da, når denne stemmen leser det opp. Så du får ikke melodien du vant til, og du får heller ikke språket du vant til, men kanskje du likevel klarer å skjønne hvilken låt vi ute etter. Dette en sånn morgenfugl konkurranse. Den første som sender inn navnet på hva låta heter, vinner. Så det gjelder å være rask. Lykke til!
1: Det var en gang, ikke så lenge siden Tommy jobbet på havna, fagforeningen har sangtreiket, han har ikke flaks, det tøft, så tøft Gina jobber på kaféen hele dagen. Jobber for mannen sin, hun tar med seg lønnen sin hjem, for kjærlighet, for kjærlighet hun sier. Vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ikke, vi har hverandre, og det mye for kjærligheten, vi skal gi det en sjanse, voa, vi halvveis der voa au. Lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg sverger voa o. Lever på en bønn, Tommy har sekstrengsmuskulaturen sin I hasen, nå holder han stand da han pleide å få den til å snakke så tøft. Oh, det tøft, Gina drømmer om å løpe vekk når hun gråter om natten, visker Tommy, baby, det ja. Går bra.
0: Lykke til, vet du hvilken låt dette Inn I appen NRK Radio og send melding. Førstemann vinner! Det eneste jeg kan si at det ikke denne. Det ikke Ile Auto og Signe Marie Rustad. De synger på norsk. Her

0: klokka er 7, her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over 3 år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal I fjor, og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
1: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå I flere dager I Ukraina. De har ropt at Syrsky, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister I et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av I 2025 da 12 soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene de eier egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: I Spania kjemper mer enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Utenforskap bidrar til ungdomsvold, det sier forsker Eva Lill Fossli Vassen ved Universitetet I Sørøst-Norge. Tall fra SSB viser at Telemark det fylket med

0: Tufte som en stor idrettsmann og en som gjorde mye for Vestfold. I går kom nyheten om at roeren fra Horten død, 50 år gammel. Strømøy, som blant annet var med på feiringen da Tufte tok sitt andre OL-gull i Beijing i 2008, sier at Tufte kommer til å bli husket for mer enn resultatene.
1: En sak de enorme idrettsprestasjonene som han har gledet oss alle med gjennom alle disse årene, men han var jo også en utrolig jovial og arbeidsom, hardtarbeidende og dedikert idrettsutøver som kommer til å bli savnet av alle.
0: En politimann ble kjørt til sykehus etter at en personbil kjørte inn i en politibil i Skottfossveien i Skien i natt. Politiet var på et oppdrag i området da ulykken skjedde. Fire personer som satt i personbilen undersøkt av ambulansepersonell og fremstår uskadd ifølge politiet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.
2: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: får vel hete bandet Big in Japan har du akkurat fått I radioen din. Det ser ut til å gå fint I trafikken. Noen sånne små minuttforsinkelser på togene. Så jeg anbefaler å gå inn og kikke på, appen eller på nettsidene du bruker for å se om toget går. Bare sånn I tilfelle. Men det meste ser altså ut til å gå greit og rolig I biltrafikken så langt denne morgenen. Så da hiver vi oss over været. God morgen, Terje Halsvik Valle.
1: Takk for det, god morgen.
0: Hvordan ser det ut at været I Vestfold og Telemark blir I dag?
1: Det en sommerlig dag I vente, selv om det ikke blir skyfri sol hele tiden overalt, så det likevel sommer og sommerlige temperaturer som preger både Vestfold og Telemark I dag. Vi kommer kanskje ikke like høyt som vi gjorde I går på temperaturskalaen. Bø var varmest I går med 29 grader, og så var det varmest I Vestfold, I Sande Galleberg, som kom opp I 27,6, så det var skikkelig varmt mange steder I går. I dag så kommer temperaturen også et stykke opp på 20-tallet, stort sett mellom 23 og 25 på det varmeste I et nakstime I dag, og så det sol ganske mye av tiden, og noen skyer som også dekker himmelen til og fra, særlig inne I Telemark, så kan det forekomme enkelt ettermiddagsbyg I dag, men ellers blir det oppholds her, og så blåser det nordavind på kysten nå, opp I liten kuling akkurat ved ferdig fyr, men vinden skal langsomt avta ut for dagen, så ja, en rolig

0: sommerdag med temperaturer som behagelig å være ute I.
1: Mm. Kan du si noe om morgendagen nå, kanskje?
0: Det ser jo veldig fin ut. Oppe hos ganske mye sol og temperaturer som ligger på omtrent samme nivå som I dag, så også morgendagen byr på sommerlig og fint vær samme fredagen, men på lørdagen så det litt regn som passerer selv på ettermiddagen og kvelden på lørdag.
1: Ja, søndagen?
0: Ja, det litt lettere vær igjen, og oppholdt seg stort sett perioden med sol, så lørdagen dagen med størst sjanse for regn og kanskje nettverksbygg I dag I Telemark.
1: Ja. Takk skal du ha, Terje. Ha en god dag.
0: Takk I like måte.

0: Atle Pettersen, usynlig. Politiet sier at det meste av ungdomsvolden i Telemark skjer blant gjengangere som raner og banker opp hverandre. En forsker på ungdomsvold mener disse ungdommene føler på utenforskap og finner sin tilhørighet i nettsamfunn som oppfordrer til vold. I går fortalte vi at Telemark på landstoppen for ungdomskrim. Tor Ragnar Steffensen, leder for forebyggende hos politiet i Telemark, vet mye om miljøene.
1: Det er nok en sammensatt greie, men det er jo mye fokus på vape, narkotika, dyre klær, veldig press for å få tak i penger og få tak i gjenstander da. Og da driver de og dealer, og så lager de case, og så gjør de ikke opp for seg, og så blir det slossing, og så blir det ran, for de skal ran tilbake det de har selt og det de har kjøpt. Og, så det er veldig mye sånne uroligheter innen de miljøene.
2: Så de kan være offer på en onsdag og raner selv på en lørdag?
1: Det stemmer.
3: Det sier Tor Ragnar Steffensen, som leder for forebyggende seksjon hos politiet i Telemark. Tallene fra SSB viser at Telemark på toppen når det gjelder ungdomsvold i alderen 10-19 år, og på andre plass i aldersgruppen 20-29 år. Eva Lill Fossli Vassend tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge og forsker på ungdomsvold. Hun sier utenforskap en viktig faktor for ungdomsvold.
4: Vestfold, Østfold, Telemark og Agder, så vet en at det en forhøyet prosent av unge i alderen 15-29 år som utenfor utdanning, arbeid eller andre arbeidsrelaterte tiltak da, i de fylkene der. Og det faktorer som kan spille inn, for det at en vet det at i dagens samfunn så fullfører jo de aller fleste unge både videregående og tar høyskoleutdanning langt utover i voksenlivet. Så hvis en faller utenfor skole og utdanning, så faller en også på en måte utenfor mange av de her inngangene til positive jevnaldermiljøer.
3: Mange av de som faller utenfor finner tilhørighet i nettsamfunn som oppfordrer til og belønner vold, mener hun.
4: Ja, det kan legges inn bestillinger på ting en skal utføre mot andre mennesker eller mot dyr for den saks skyld. Der en på en måte må bevise at en har gjort det en skal gjennom for eksempel filming eller andre ting. Da. Og der det er frykten på en måte for konsekvenser som styrer om en gjør det eller ikke gjør det.
2: Så der kan mange da som føler på utenforskap, de kan føle en tilhørighet til disse forumene ved å utføre den type handlinger?
4: Ja, det som alle mennesker har behov for å høre til. Og det å høre til, det handler på en måte om å bli sett, om å bli anerkjent, om å bli på en måte være en del av noe da. Og har du det vanskelig, så er det en det er en plass der du er velkommen, der du blir anerkjent, der du blir ivaretatt, der du får forståelse for at du har det vanskelig kanskje, og så blir du en del av det nesten uten at du blir dratt inn i det på en måte.
0: Det sa forsker Eva Lill Fossli Vassende, reporter i saken, John André Samuelsen.

0: Delara heter hun. Sangen du nettopp har hørt her I morgen I Vestfold og Telemark, det Sjelen. I går kveld kom nyheten om at roer Olaf Tufte var død, kun 50 år gammel. Tufte ble funnet bevisstløs hjemme på Tufte gård I Horten ved 15-tiden mandag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og Tufte ble fløyet til Rikshospitalet, hvor han tirsdag 21. juli ble erklært død. Tufte en av tidenes mestvinnende roere, med blant annet to OL-gull, et OL-sølv og en OL-bronse. For fylkesordfører Anne Strømøy kom nyheten om Tuftes bortgang som et sjokk.
1: Jeg jo helt veldig, veldig overrasket, som alle selvfølgelig, over denne utrolig triste nyheten. Olav Tufte var en fantastisk idrettsmann, og en fantastisk idrettsmann fra Vestfold. Og jeg husker jeg var faktisk I Beijing da han vant OL-gullet I 2008, for da bodde jeg der, og vi hadde en veldig morsom feiring, eller vi fikk gleden av å feire det gullet sammen med han, og det var jo veldig hyggelig selvfølgelig, og jeg må si at altså en sak de enorme idrettsprestasjonene som han har gledet oss alle med gjennom alle disse årene, men han var jo også en utrolig jovial og arbeidsom, hardtarbeidende og dedikert idrettsutøver som kommer til å bli savnet av alle, også her I Vestfold selvfølgelig, og det å gå bort I såpass ung alder og så overrasket som det var, det jo et sjokk for oss, og ikke minst selvfølgelig aller mest for familien hans. Så tankene går jo selvfølgelig til Aina og ungene og alle etterlatte.
2: Hva har han betydd for Vestfold?
1: Altså både han og Aina, de har jo vært veldig tydelige figurer I Vestfold, eller han har vært en tydelig figur I Vestfold. Og den gården og det alt arbeidet som de har lagt ned der og hvordan de invitert inn, det jo noe som gjør at han setter spor etter seg. Så han har vært et stort forbilde for alle I nasjonen selvfølgelig, men også særlig da for oss som var litt tett på han, siden han var så en markant figur I idretten I Vestfold.
2: Hva det viktigste Olaf for deg sto for?
1: Han var en utrolig raus person som ga mye av seg selv til omgivelsene sine, og som var et arbeidsjern av en kaliber som vi ikke ser så ofte. Men det først og fremst de personlige egenskapene hans som jeg vil trekke frem. Da.
0: Fylkesordfører Anne Strømøy til reporter Kristoffer Edvardsen. Tufte en av Norges største idrettsutøvere gjennom tidene og har betydd mye for lokalsamfunnet I Horten. Kollega Veronica Westrin snakket med ordfører I Horten Kristina Maria Bratteli kort tid etter at nyheten kom I går kveld.
3: Han var jo æresborger her I Horten, bodd her hele sitt liv og en mann som gjorde seg bemerket I denne byen. Jeg står her med ordfører Kristina Bratteli. Hvordan var det å motta dette budskapet I dag?
4: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
3: Hva har han betydd for Horten?
4: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye I lokalsamfunnet. For barn og unge og voksne.
3: Hvordan vil det merkes her I Horten at han nå borte?
4: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne I Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemner etter seg.
3: Og her I kommunen vil dere på noen måte markere dette fremover?
4: Det kan man nu naturlig tenke seg at vi skal gjøre det, men vi må først og fremst ta det samråd med hans etterlatte og hans familie.
0: Reporter, det var altså Veronica Westrin.

0: Anne Hartmaker, dette Mr. Tokyo. I dag starter det Nordens største countryfestival i Seljord. Flere deltakere har allerede kommet, sovet der en natt eller to. Og reporter Maja på plass for å høre hvordan natta har vært.
1: Nå står jeg sammen med Tarald på venteplassen inntil de kommer inn på festivalen. Og hvor det du kommer fra?
2: Forsand. Rett utenfor Stavanger.
1: Og hvor lenge har du vært her nå?
2: Jeg kom i går kveld.
1: Så dere har sovet her en natt allerede?
2: Ja.
1: Hvordan er det har vært da?
2: Jo, det har vært greit. Det har ikke blitt så mange timer, nå var ikke jeg for tre i natt.
1: Hvorfor velger dere å komme en natt før da?
2: Nei, det får komme fort i gang på morgenen, så de får sette meg noen telt og noe som skal opp i tillegg.
1: Har dere vært på den festivalen her før?
2: Ja, det vel... Jeg tror dette niende gangen.
1: Ikke sant, niende gang. Har dere noen forventninger da, eller det...
2: Jeg forventer vel det blir noenlunde likt.
1: Og hva var det som var ståa i fjor da? Hvordan var det?
2: Ja, det var god gang. Full fest.
1: Men jeg ser jo at dere har tatt med en hvit stor buss. Kunne ikke vi fått lov til å komme inn og se litt på hvordan dere har det?
2: Jo.
1: Går vi opp en trapp til masse seter her. Det var jo stor plass her da.
2: Ja, det god plass her.
1: Fortell litt, hva det dere har her?
2: Nei, vi har nå både sofaer og kjøkken og badtarm og sengeplasser helt bak. Og...
1: Hvor mange sengeplasser det dere har?
2: Ja, det vel 7 totalt.
1: Og hvor mange netter skal dere være her da?
2: Ja, det ble jo til søndag.
1: Men hvordan det dere fikk tak i den bussen her da?
2: Marketplace på Facebook.
1: Er det kun for å være på festival, eller det for andre grunner også?
2: Nei, jeg bruker den på ferie også. Så det som en bobil.
1: Jeg ser dere har en liten ku her borte. Det en maskott, eller?
2: Ja, vi har en maskott til der også, en enhjørning.
1: Så de med dere på festival?
2: Ja, de må vi ha med.
1: Hvordan har oppladning vært til festival da? Har det vært full fres, eller slapper dere av?
2: Nei, vi har tatt det ganske roligt.
1: Og hva det dere gleder dere mest til?
2: Ja, godt spørsmål.
1: Noen spesiell artist, eller noe mat, eller ting som skal skje?
2: Nei, eller det å drøse seg med nye folk.
1: Da sier vi kos dere masse på festival.
2: Jo, takk for det.
0: Jeg tror det litt sånn her på countryfestivalen. Der man for å treffe folk og ha det gøy. Og høre på god musikk, selvfølgelig. Og det det mye av de nærmeste dagene. Live, altså. I Seljord på countryfestivalen. Vi skal tilbake dit også etter klokka 8. Dette Shabuzi nå, frem mot nyhetene. A Bar Song.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange er det ekstra vanskelig å gå inn i en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister om Iran-krigen.
1: You, sir, are the failure.
0: Og vil sende tusenvis av speil til værsrommet for å ha sol døgnet rundt. Men først, 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
2: Når smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tappte hele kampen min litt da.
3: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende, stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
2: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
3: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
2: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling.
4: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
4: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
4: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
3: Nå skal de i gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer i samfunnet i dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
4: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva er det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva er det som har vært utfordringene.
3: Men de har allerede konkludert med én ting.
4: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
3: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
2: Nå er jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom i fella igjen da.
0: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen er fremleis viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
5: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og så fortellingen om hvem de var.
0: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
6: Det er helt i starten av senatshøringen der forsvarsminister Pete Hegseth er hovedperson. Collectively. Krig koster penger, og han er her for å be om mer, men blir stadig avbrutt. Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
7: We need some hard answers and some straight talk.
6: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag.
8: Just don't know what version of the war to believe.
6: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
8: Because it's either over or it's not over.
6: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
9: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
10: Exactly I will tell you how I use the word
9: exactly
10: failure. Because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
6: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
10: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
6: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
9: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
6: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
0: Sa reporter Eline Buvar på Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024. Det skjer dager etter at Zelensky sparker den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe I lag, noe som utløste protester I gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad-elva. Nå skal vi til et par I Østfold som mistet store verdier I en bostadbrann I fjor. Både deg og eksperter mener en må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
11: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
12: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
13: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
12: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
13: Jeg fikk så vondt I magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
12: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
11: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
12: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
14: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
12: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
15: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Men astronomer sterkt kritiske til teknologien.
16: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vi tror nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
17: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
16: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være om lag 3-4 ganger klarere enn månen.
17: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
16: Romspeil vil være katastrofale. de vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyder at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
18: God sommer på NRK P1.

0: Truls, dette her Out of Yourself her I Morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1. En rolig morgen I trafikken, det skal vi være glad for, rolig biltrafikken, stort sett så går togene som de skal, det ingen feil som meldt I hvert fall, noen sånne små minuttforsinkelser det på noen tog, men det ikke verre enn at du bare rekker et par ekstra slurker av en kaffekopp for eksempel, sånn det. La oss snakke om været, eller la Terje Alsvik Volde snakke om været.
1: Det en sommerlig dag I vente, selv om det ikke blir skyfri sol hele tiden overalt, så det likevel sommer og sommerlige temperaturer som preger både Vestfold og Telemark I dag. I dag så kommer temperaturen også stykke opp på 20-tallet, stort sett mellom 23 og 25 på det varmeste I et nakstime I dag, og så det sol ganske mye av tiden og noen skyer som også dekker himmelen til og fra, særlig inne I Telemark så kan det forekomme enkelt ettermiddagsbyg I dag, men ellers blir det oppås her og så blåser det nordavind på kysten nå, opp I liten kuling akkurat ved ferdig fyr men vinden skal langsomt avta ut for dagen, så ja, en rolig sommerdag med temperaturer som behagelig å være ute I

0: Hilde Selvikvåg, dette her karusell. I dag det 15 år siden Norge ble forandret for alltid. Fredag 22. juli 2011 eksploderte det i regjeringskvartalet i Oslo, og etter bomben så kjørte den høyre ekstreme terroristen Anders Behring Breivik til AUFs sommerleir på Utøya. 69 mennesker mistet livet på Utøya, og 8 mistet livet i Oslo. Kristine Slettholm, du leder av AUF i Vestfold, og du var 6 år da terrorangrepet skjedde. Husker du noe som helst fra den dagen?
1: Det jeg husker aller best fra den dagen, det at foreldrene mine skjermet meg veldig fra alt som kom på nyhetene. Mm. Jeg fikk ikke lov til å se alt det brutale som skjedde, men jeg har jo i ettertid fått virkelig kjenne på hvor mye det påvirket Norge da.
0: Ja. Ja, for du jo du ung da, du fortsatt ung, og mange av dine partikolleger også, kanskje ikke født engang faktisk. Hvordan snakker dere om det som skjedde?
1: Nei, altså de fleste unge, og i hvert fall de som kommer inn i AUF i dag, de har jo ikke egne minner, og derfor det jo viktigere enn noen gang at vi snakker sant om hva som skjedde, og forteller. Ja, i år det jo de som født i 2011 skal på sin første sommerleir, og det at vi da forteller dem ekte og ærlig at det var et angrep målrettet mot sosialdemokratiet, de verdiene vi kjemper for, men også direkte mot AUF og mot Arbeiderpartiet, det det aller viktigste vi kan fortelle dem.
0: Mm. Og så sier vi jo aldri å høre det stadig, aldri mer 22. juli. Mm. Hva krever det av oss i hverdagen?
1: Nei, det aller viktigste det krever jo at alle må fortsette å kjempe for de verdiene som terroristen kjempet mot. Han hadde et mål om å knekke det samfunnet som vi har jobbet for, og da det aller viktigste vi gjør, å sørge for at vi fortsetter å stå opp for de verdiene, og det jo det vi ser at vi har klart når vi nå 15 år etter fortsetter å markere den dagen, og vi så utrolig mange fler som kjemper for de verdiene og alt det vi står for enn de stemmene som jobber mot, men samtidig så det også viktig at vi klarer å se at de kreftene fortsatt en stor del av samfunnet. Vi så jo at PST forrige uke la ut en rapport hvor det kom frem at trusselen fra høyre ekstreme miljøer større i dag enn den var i 2011. Tidligere i sommer så kunne vi lese at det var over 150 000 nordmenn som deler høyre ekstreme ideer, og det at vi da husker og minner oss selv på at de kreftene som tok 77 liv for 15 år siden, de også sterke i dag, om ikke sterkere. Det også veldig viktig at vi tar med oss.
0: Mm. Hvordan det å drive ungdomspartiarbeid nå da?
1: Jeg synes det veldig fint. Jeg veldig glad i å være en del av AUF, hvor vi kjemper for sosialdemokratiet og for et fellesskap. Og her i Vestfold så går det jo bedre enn på lenge. Vi slår medlemsrekord, og vi i år har vi historisk høyt tall på sommerleir. Vi flere enn noen gang.
0: Ja. Har dere tatt Utøya tilbake?
1: 100%, og jeg gleder meg til vi skal tilbake igjen neste uke på sommerleir.
0: Det flere markeringer i både Vestfold og Telemark i dag. Hvordan markeres det?
1: Her i Vestfold så skal vi jo ha markering på minnesmerket i Tønsberg i kveld klokka 7, hvor vi skal minne de tre jentene som ble drept fra Tønsberg og Færder, Benedikte, Birgitte og Maria. Men vi skal også minne og huske de 74 andre som ble drept.
0: Mm. Ha en god dag, på tross av det alvoret som ligger bak det som skal skje i dag, og ha det gøy på sommerleirtuka.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, Kristine Slettholm.

Biting var innom og sang Sjelegrim, og så dette Duran Duran som nå tar over og følger oss helt frem mot nyhetene klokka 8. Ordinary World.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme I Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leier ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Ravik Djupskås.
1: Det som har skjedd I Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep I Bærum I 2019 og drapet på Kampen I fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Krigen I Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor I andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal I fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut I markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass I Europa låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
0: Og USA bomba flere militære mål I Iran natt til I dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa I natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen I Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen I Var-regionen som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Utenforskap bidrar til ungdomsvold, det sier forsker Eva-Lill Fossli-Vassen ved Universitetet I Sørøst-Norge. Tall fra SSB viser at Telemark det fylket med flest anmeldte voldshandlinger per 1000 innbyggere I aldersgruppen 10-19 år. Vassen sier at mange unge som faller utenfor finner tilhørighet I nettsamfunn som oppfordrer til og belønner vold mot annen ungdom.
4: Og har du det vanskelig, så det en ikke sant? Det en plass der du velkommen, der du blir anerkjent, der du blir ivaretatt, der du får forståelse for at du har det vanskelig, kanskje. Og så så blir du en del av det nesten uten at du blir dratt inn I det på en måte.
3: Spesialenheten for politiet.

0: var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn I lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
1: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Dua Lipa var det som sang Levitating. Snart 8:09 på det som ser ut å bli nok en solrik og fin sommerdag. Her meteorolog Terje Alsvik Valle.
1: Det en sommerlig dag I vente, selv om det ikke blir skyfri sol hele tiden overalt, så det likevel sommer og sommerlige temperaturer som preger både Vestfold og Telemark I dag. I dag så kommer temperaturen også stykke opp på 20-tallet, stort sett mellom 23 og 25 på det varmeste I et nakstime I dag, og så det sol ganske mye av tiden, og noen skyer som også dekker himmelen til og fra, særlig inne I Telemark, så kan det forekomme enkelt ettermiddagsbyg I dag, men ellers blir det oppås her, og så blåser det nordavind på kysten nå, opp I liten kuling akkurat ved ferdig fyr, men vinden skal langsomt avta ut for dagen, så ja, en rolig sommerlig dag med temperaturer som behagelig å være ute I.
0: Og I trafikken så går det mest greit, veldig rolig I biltrafikken. Noen sånne små minuttforsinkelser på togene kan det være, men...

0: Det er også det eneste å melde om. Straks er vi til på Countryfestival I Seljord, men først Sturla og Anne Mjøen.
1: Pleid å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levd under en stein, aldri sett deg før.

0: Kanskje du kan være mitt paradis. Det tidlig I morgen, også I Seljord på Countryfestivalen, så vi drøyer den noen få minutter. Lar folk få gni sønnen litt ut av øya, og så drar vi til Larvik, der 26 ungdommer har fått sommerjobb som gartnerassistenter. Og nå skal vi bli kjent med en av dem, Jonathan Røsholt, 15 år gammel. Og Dina, du har fått bli med Jonathan på jobb I dag, den aller første ordentlige sommerjobben hans. Hvor dere?
1: Du, nå har vi kommet oss til Svarstad kirke, står her på gravplassene, og Jonathan jobber med en sånn kantklipper. Han klipper litt gress rundt gravsteinene. God morgen, Jonathan.
2: God morgen.
1: Du har vært tidlig på I dag, begynte I 7-tiden.
2: Ja, begynte klokka 7.
1: Ja, hvordan det å komme hit nå? Skinner jo sola, det I alle fall fint vær. Det kanskje grei arbeidsøkt her I dag?
2: Nei, det egentlig perfekt jobbe da, til I hvert fall kantkløpping.
1: Ja, hvordan synes du det på en måte å jobbe som gartnerassistent her da?
2: Det en veldig fin og enkel jobb egentlig. Få mye frihet og ha litt variasjon på hva jeg kan velge mellom også.
1: Ja, for hvilken type oppgaver det? Nå ser vi at det klipping av gress blant annet. Det andre ting også på agenda?
2: Ja, rundt med hekkesaks og kløpper på den med vanlige kløpper, røddesag og ja, det vel det jeg har fått her.
1: Ja, det på en måte nytt for deg, eller dette her arbeidet du har vært borte før?
2: Jeg har jobbet mye med gress. Jeg har bo I et nabolag med mange eldre, og der hjelper jeg dem mye. Kantkløpping, vanlig kløpping og ja, litt divisjon der. Også bestemor og tante kløpper der I 3 år nå eller sånt, så en del erfaring med gress.
1: Det fantastisk for de som kjenner deg som kan bistå I heimen eller I hagen også. Men dette her jo din ordentlige første jobb.
2: Ja, I hvert fall med kontrakt, ja. Så det blir vel det.
1: For du har hjulpet litt med gartnerarbeid med andre før da.
2: Ja.
1: Hva synes du på en måte det beste med denne her type jobb da?
2: Det at jeg arbeider vant til, og det ganske lett å bli kjent med nye ting her. Som den hekkesaks så har jeg aldri drømt med før, men det var jo lett å lære. Så det ikke så vanskelig å bli vant med det
1: her. Hvordan fikk du med deg at dette her var en jobb du kunne søke på da?
2: Nei, pappa egentlig sendte meg en link på Facebook bare fra at Larvik kommune hadde blitt lagt ut på Svarstad-siden på Facebook. Da tenkte jeg det var en fin jobb med en gang.
1: Godt å ha en far som kan bistå med litt tips, ja.
2: Ja, veldig fint det.
1: Men hva som på planen videre I dag? Nå skal du klippe litt gress og litt kantklipping.
2: Ja, og så skal vi videre til Styrvoldskjerke etterpå og ta litt så det samme arbeidet der, tipper jeg. Jeg har ikke fått vite akkurat hva enda, men tipper det mye rødsag eller bare kløpper på den igjen.
1: Og så det vel 3 dager I uken du jobber. Hvordan det?
2: Nei, det egentlig veldig greit. Da får jeg en del fri også, og så nok jobb, liksom.
1: Hva du pleier å gjøre på fritiden, da?
2: Nei, det ikke så ekstremt mye. Det jo mye kløpping, da. Med hos familie, og så jeg også kløpper for de her I barnehagen egentlig når jeg vil, oppe I Syrvold barnehage. Så det tar jo litt tid, og så noe fotball og litt disco for litt sånne ting. Bare.
1: Og helt til slutt vil du anbefale denne her type arbeid til de som lytter på oss på radioen I dag?
2: Ja, veldig. Det som sagt så det kjempelett å komme inn og lære, og kjempefin sommerjobb egentlig.
1: Vi skal få lov, Jonathan, jobbe litt videre med å klippe gress. Det jo, som man sier, bare å anbefale å søke nytt I gartnerjobb, I alle fall neste år.
0: Ja, med sommeren som denne her, så det I hvert fall ikke noe problem å la sommeren være I grønn og I gressets tegn. Her Charlie XCX.

0: Charlie XCX. Dette er Apple. Og for 19 minutter siden så åpnet de portene til Nordens største countryfestival i Seljord. Årets happening for veldig mange. Maja, du står der utenfor, eller har du kommet deg inn på området?
1: Jeg har ikke kommet meg inn helt enda. De holder på å slippe inn alle som skal inn nå, hvis ikke dere hører litt billyder i bakgrunnen. Det er et veldig fint område, ekstremt stort, og jeg kan ikke se alt herfra en gang, men det blir spennende å komme inn litt senere. Men Yvonne, du er daglig leder for denne festivalen. Hvordan føles det å endelig åpne disse portene?
2: Det er fantastisk, endelig. Det her har vi planlagt for så lenge, og vi sammen med veldig mange andre har gledet seg til å komme hit. Så nå å kunne åpne dørene endelig, det er stort.
1: Har du snakket med noen av deltakerne i dag? Hvordan er stemningen blant de?
2: Jeg har snakket med mange av deltakerne også i går, for de kom jo på venteinnsjekken her allerede på tirsdag. Så de er fulle av forventninger, og de håper vi absolutt skal innfri. De er veldig klare for det som for mange er årets høydepunkt.
1: Og det er jo mange biler som skal organiseres. Hvordan er det dere gjør dette? Hvordan får dere kabalen til å gå opp?
2: Nei, det er et stort, det er en veldig flink gjeng med folk som vi jobber sammen med. Det er nitidig planlegging, og det er godt samarbeid med flere etater. Så her er det mye detaljer som ligger til grunn for det når vi skal inn med flere tusen campingvogner på det som må være Norges største campingplass, helt klart.
1: Har dere noen gjengangere som dere legger merke til som har vært der i fjor eller året tidligere?
2: Absolutt. Her er det mange som har vært her i helt siden 99, når vi begynte her. Og så kommer det mange nye til, så rekrutteringen er god, men mange vil jo komme tilbake og besøke oss, og det tar vi som et tegn på at de trives hos oss.
1: Hvor mange mennesker venter dere inn disse portene i dag da?
2: Oi, forhåndstallene våre viser jo at dette her er langt over det vi har hatt tidligere. Så har vi jo drop-in, der er det fortsatt ledige plasser, sånn at vi får ta en opptelling til slutt, men her er det mange tusen som skal inn gjennom dørene.
1: Og dere jobber på så det holder. Hvor mange timer har dette tatt med planlegging?
2: Nei, det vet jeg ikke om jeg har noe talt på, men det er klart at du må jo ånde elske og ånde for å drive med dette her, og det gjør vi virkelig, vi som står bak det, så det er bare moro.
1: Og helt til slutt, hvis det er noen som ønsker seg festivalplass hos dere, hva er det de må gjøre da?
2: Da kan de enten komme på innsjekken vår på innsjekksområdet, eller informasjonen på festivalen, eller så kjøper de billetter til dagsbilletter på countryfestivalen.no.
0: Fortsatt mulig altså, hvis du ikke var helt sikker på hva du skulle gjøre, så er det muligheter for å bli med på countryfestivalen i Seljord.

Love Don't Bother Me Stage Dolls her nå. Så er det snart tid for nyheter igjen her I NRK P1, både riks og lokalt. Dette Bendik nå først de neste tre minuttene. Din hånd kommer din vei her I morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan det som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inn i mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvar I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvarp Årdal. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen I Birkenes, som har pågått siden I går. Rundt 700 mål brent ned, og det ble fremdeles godt I området. Brannen ikke I nærleiken av bostader eller andre bygninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Utenforskap en viktig faktor for ungdomsvold, sier forsker Eva-Lill Fossli-Vassen ved Universitetet I Sørøst-Norge. Nye tall fra SSB viser at Telemark ligger på topp I landet når det gjelder anmeldte voldsaker I aldersgruppen 10-19 år. Forskeren sier at mange av de som faller utenfor finner tilhørighet I nettsamfunn som oppfordrer til og belønner vold mot annen ungdom. Spesialenheten for politisaker varslet etter at en personbil kjørte inn I en politibil I Skien I natt. En politimann ble kjørt til sykehus etter sammenstøtet som skjedde da to patruljer var på et oppdrag I området. Ytterligere fire personer ble undersøkt av ambulansepersonell, men fremsto som uskadde ifølge politiet. Fylkesordfører Anne Strømøy sier hun kommer til å huske Olaf Tufte som en stor idrettsmann og en som gjorde mye for Vestfold. I går kom nyheten om at roeren fra Horten død, 50 år gammel. Strømøy, som blant annet var med på feiringen da Tufte tok sitt andre OL-gull I 2008, sier at Tufte kommer til å bli husket for mer enn resultatene.
10: En sak de enorme idrettsprestasjonene som han har gledet oss alle med gjennom alle disse årene, men han var jo også en utrolig jovial og arbeidsom, hardt arbeidende og dedikert idrettsutøver som kommer til å bli savnet av alle.
9: Det ventet ny publikumsrekord på årets utgave av Countryfestivalen I Seljord som starter I dag. I fjor besøkte 35 000 mennesker festivalen som holdes på Dyrskuplassen, og I år det ventet enda flere, sier festivalsjef Yvonne Eilefstjøn til Vest-Telemark Blad. Festivalsjefen sier at apparatet rundt festivalen større enn før, blant annet med flere vektere og mer politi. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
11: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Dasha har sunget Austin. Så er det så fint å si god morgen på denne fine sommerdagen. Ja, det blir nok en fin sommerdag med gode temperaturer. Det er litt vind nå på kysten på morgenen, men det skal gi seg utover dagen, mente meteorologen. Så hold på hatten nå på morgenen, og så kan du legge den fra deg, eller behold den på, for det er jo sol da. Litt sånn slørskyer, men ikke noe mer enn det. Kanskje kan det komme en annen ettermiddagsbyge inne i landet i Telemark, men det blir ikke mye av det. Morgentrafikken går rolig i dag, sånn som vi liker det. Deilig å kunne sitte i køfritt på vei til jobb, de også som må det. Vi skal snart snakke om Olav Tufte, som har gått bort. Nyheten slo ned i går kveld. Men først nå, Camilla Noyth, som du er.

0: er Camilla North. Olav Tufte, mann med to OL-gull og en mengde andre medaljer. En ustoppelig vinnerskalle og en arbeidskapasitet de fleste av oss eller, ikke forstår I det hele tatt, du bare 50 år gammel. En legende I romaskinen og et nasjonalt symbol på hva beinhard jobbing kan føre til. Olav Tufte blir omtalt som en av Norges største idrettsmenn, deltatt I hele 7 sommer-OL, og for de som kjente han så det først og fremst de personlige egenskapene som trekkes frem. Nå har vi hentet inn sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva har Tufte betydd for norsk idrett?
1: Du, han har tilført en kraft. En ting hva han har gjort I robåten. Der har han jo gjort ting som... Vi tenker jo at det har vært seiling og roing og kajak, ikke minst for oss vestfoldinger som vokst opp med å høre at gullfireren I 1968, den kom fra Vestfold. Dette med vann kan vi. Ingen nordmann hadde vunnet OL-gull I singelskøller før Olav Tufte gjorde det I 2004 og gjentok det I 2008. Allerede der ble han unik, og det sier jo litt om hva slags konkurransesituasjon han var overfor også. Og så, så fortsatte han bare. Han hadde jo begynt lenge for det, men han fortsatte, og han tilførte en sånn. En sånn voldsomt tilstedeværelse. Jeg tror alle som bare så og hørte han, følte de måtte rette seg opp I ryggen hver eneste gang, fordi det var det Olav Tufte krevde av ham.
0: Det veldig mange som trekker frem privatpersonen Tufte, og da vel så mye som idrettsmann. Hvorfor det sånn, tror du?
1: Nei, det jo rett og slett fordi han har klart å vise at det var et mye mykere og mer omtenksom menneske bak den idrettsmaska som mange I og for seg tar på seg. Ingen var jo tøffere, mer krevende, råere som toppidrettsmann enn Olav Tufte. Men han... Altså, alle som så tårene på seierspallen I Beijing I 2008 skjønte at ok, det er noe mer her. Du kan ikke være tøff hele tiden, og det har han jo til de grader vist også. Mm. Og alle som har jobbet med han, både I idretten og utenfor, snakker jo om den omsorgen han har hatt for andre, og den kjærligheten han har hatt til omgivelsene. Og så har han jo hele tiden fortalt hvor mye hjemme opprinnelsen, Tuftegård, Nykirke, familien, venner og naboer, ikke sant? Alle disse tingene har han jo trukket fram I alle de sammenhengene han har kunnet, og det ikke tilfeldig. Man sier alltid fine ting om folk som har dødd, særlig når de har dødd mye, mye tidligere enn de burde, men jeg tror ikke vi skal være redde for at de beskrivelsene som kommer av Olav Tufte reelle.
0: Mm. Ja, en enkel bonde fra Horten, det var jo sånn han likte å fremstå, han kalte seg gjerne det også. Hvor viktig var det, akkurat den der folkelige identiteten for at han ble så populær da?
1: Jo, men han traff jo en nerve ved å hele tiden si han skulle tilbake til gården. Han måtte jobbe. Det altså ingenting av dette... altså det var ikke noe stjernetilværelse og skulle være olympisk mester, han var ikke hevet over noen andre, trakk jo folk til gården, gjorde det til et sentrum for virksomhet han holdt på med utenom idretten, ønsket å ha folk der, og så det jo et eller annet med Horten som utstråler en folkelighet I seg selv, og den var den. Han var ikke akkurat redd for å fremheve røttene sine. Tvert imot, han viste en stolthet ved det, og det tror jeg mange kjente seg igjen I.
0: Mm. Og det jo mange her I Vestfold som har hatt et spesielt nært forhold til Olav Tufte. Hva vil du si han har betydd for lokalmiljøet og for roklubben I Horten da?
1: Ja, men, altså, vi kunne jo umiddelbart dratt opp og si hva han betydde for roinga I Norge, men den stoltheten ved å ha ikke bare Norges beste, men verdens beste roer sammen med seg, jo selvfølgelig en inspirasjon som man bare kan drømme om, og han var jo altså, fra tidlig en som ville dele kunnskap, ville ha med seg flere, og disse historiene har vi jo hørt siden 1990-tallet omtrent, hvordan han ønsket å skape et miljø rundt roinga. Så altså, han var... en gutt fra Horten som satte kjempestore krav til seg selv og til omgivelsene, men som også var ekstremt stolt over den han var, og det var han jo helt til det siste. Mm. Og den biten der er veldig, veldig viktig å ta med seg når vi snakker om alle de store prestasjonene han gjorde rundt omkring i verden. Det var Horten, det var Nykirke, det var Vestfold som var det aller viktigste helt til det siste.
0: Mm. Og så har han jo fortsatt å inspirere etter at han la opp også som mentor og foredragsholder. Og jeg tenker at den arven etter Olav Tufte, den vil bestå, eller? For unge norske videreutstøtere, ja. Mm.
1: Ja, jo, men altså, han påvirket jo en toppidrettskultur også, særlig med den kravmentaliteten, både seg selv, men omgivelsene. Han var jo en som sa fra på en måte som... er både ganske uhortensk og ganske unorsk som sådan, men som har blitt trukket fram I veldig mange sammenhenger. Han var kompromissløs. Den boka han skrev het vel også Skjerpings, men du kan alltid gjøre det bedre. Ikke sant? Når du har den innstillingen, både til det du driver med I idretten og til livet, så får man med seg en sånn positiv drive et eller annet sted på veien ved å bare tenke på den måten. Så jeg tror det viktigste vi skal ta med oss at vi alle skal prøve å være litt grann Olav Tufte de gangene hvor vi kanskje synes utfordringer litt grann store, og prøve å tenke på den måten der at det alltid mulig. For det var det han prøvde å si, uansett hvilket nivå du var på.
0: Ja, så vi prøver å ha han I hodet når det mange som kjenner på sorg I dag, etter at denne nyheten kom I går kveld om at han hadde gått bort. Takk for praten, Jon Petter Saltvedt.
1: Takk selv.

0: The King of Wishful Thinking, Go West var dette her. Sommersol og festival, vi har snakket om det tidligere. Det starten på countryfestivalen I Seljord I dag, og der vår reporter Maja også I dag.
1: Nå har jeg kommet meg inn på festivalområdet, og jeg har møtt på...
2: Kjell Hettesvold.
1: Og du kom hit når da?
2: Jeg kom til Seljord på torsdag, men jeg kom inn her i går kveld klokka 7, cirka.
1: Fortell oss, hva det du har tatt med deg her vi står foran en bil?
2: Nei, det er bare en helt vanlig bobil. Ikke noe spesielt med den.
1: Har du sovet I den?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvordan har natten vært da?
2: Helt topp. Stille og fredelig. Enn så lenge.
1: Så du har ladet opp, eller har det vært full fres og klart til festival?
2: Nei, det ikke det. Jeg har vært litt full fres. Jeg har en liten sånn her portabel saloon med meg, så heter Bob's Country Bunker, så den har jeg sett opp I går kveld natt. Så det har vært litt jobbing.
1: Det privatkum for deg, eller det flere som kan komme hit?
2: Nei, det pleier jo å komme litt artister, og så spiller og synger litt, og så skal vi være med på en tv-serie nå som heter Støkk inne I en trykk.
1: Så du har rett og slett mer enn bare festivalplaner I dag?
2: Ja. Masse moro.
1: Hvordan blir det da?
2: Nei, det vet vi jo ikke. Vi må ikke prøve det, så vet vi ikke.
1: Men det noen du gleder deg til å se, eller hva blir liksom toppunktet av dette?
2: Nei, jeg får være kritisk, men I år så det den dårligste artistrekord de har, så... Jeg skal være stort sett her nede og kose. Vi skal se på noe litt forskjellig, da, men spesielt Frode Håstad, The Never Never Band, skal vi høre på.
1: Og nå som festivalen endelig I gang og folk begynner å komme inn, hva det første du har tenkt å gjøre?
2: Sitte her og se på. Og tenke at jeg slipper å stresse med oss, begynne å bygge og herje på, for jeg ferdig med det.
1: Men nå som ting på en måte I gang og det kommer artister, og det ikke aktiviteter å gjøre da?
2: Ikke for meg nå, jeg jo ferdig nå. Jeg kan bare slappe av og nyte av livet.
1: Dette en tradisjon, eller det første gang du her?
2: Nei, jeg kommer første gang I 2005, så jeg har vært I noen år.
1: Så mobilen har vært med en gang før?
2: Ja da. Opp til flere ganger.
1: Og hva planen nå etter at vi ferdig å snakke sammen? Det bare fullt avslappning?
2: Ja, nyte av å se på folk som stresser og jobber og koser seg.
1: Du skal ikke vurdere å hjelpe til da?
2: Ja, det må jo da også, men... Vi får se. Jo, da skal jeg hjelpe til selvsagt, men ja.
1: Da får du kose deg masse på festival.
2: Lige så.
0: Han hadde vært på festival før. Det så greit når man har kontroll og vet hva man går til og kanskje har en favorittplass å slå seg til på I Seljord, som også har countryfestival fra med I dag. Og det blir mer om og fra countryfestivalen I ettermiddagssendingen vår som starter klokka 2, så det bare å henge med også der. Men nå skal vi runde av da. Maja, Dina og Marianne som har følt deg gjennom morgenen fra klokka 6. Reiseradioen står for tur etter nyhetene. Ha en fin dag. Her Laura Branigan, Self Control.

0: NRK Nyheter, hvert klokka ni. Det er viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet.
1: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt, begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre.
0: I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål har brent ned. Det blåser fremdeles godt i området. Brannen truer ikke boliger eller andre bygninger. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaken mot den avsatte venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, er tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter for øvrig straffskyld. Se for deg at vi kan skru på sola midt på natta. Ja, det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske myndigheter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda, men astronomer er kritiske til teknologien.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil true nesten all astronomisk forskning.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
2: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og fra verdensrommet til norske veier og bilkjøring hos dere i Reiseradioen.
4: Ja, vi lurer på, Anders, hva er din favoritt bilsnacks?
0: Jeg har veldig lyst til å si snus, men det er jo ikke helt sturent.
4: Oi,
0: så jeg må finne på noe annet, og da vil jeg si vingummi i alle mulige former. Det er jeg også veldig glad i.
4: Fantastisk svar. Tusen hjertelig takk.

0: Riktig god onsdag som det har blitt Og fortsatt god sommer til deg som har skrudd på radioen Og hører på reiseradioen Hvor det vi som har gleden av å holde deg med selskap Javad
1: Yes, det nok en gang hyggelig å være her Vi på dag tre Koser oss enda vi altså. Jeg jo midt oppi Jeg driver faktisk og tar førerkortet nå Det ganske tungt å gjøre det I juli Men også anbefaler Fordi det tungt overalt
0: Veldig smart Og vi skal jo veldig straks snakke mer Om både bilsnacks og billappen Før vi gyver løs på det Så kan jeg altså si at I tillegg til Javad Så det meg, Adelina
1: ja.
0: Så vet dere hvem som vertskapet her Inni radioapparatet Eller bilen Eller
1: ja,
0: mobilen
1: El Bakarli og Adelina Ibici Som forklarer etens skyld
0: Da har vi det på plass Det onsdag Det på plass

0: Isn't She Lovely av Stevie Wonder her på Reiseradion på NRK P1. Ja, Adelina, som jeg sa rett før her I stad, så har jo jeg drivet og kjørt hver eneste dag, og det helt ufattelig for meg å tenke på at jeg har nå kjørt på motorvei der du kan kjøre I 110 kilometer I timen. Ja. Hadde du fortalt meg det for ett år siden, så hadde jeg begynt å le, men altså nå sitter jeg og blinker, skifter felt,
1: yes.
0: slipper forbi folk I innkjøringsrampa.
1: Ja.
0: Altså, jeg klar for å ha førekort.
1: Ja, du driver og tar lappen og bruker sommeren på det. Ja. Smått genialt at det færre folk på veien.
0: Ja, ja. Det null rush. Det enklere å parkere.
1: Så Hvordan synes du det går da?
0: Du, jeg synes det går altså. Jeg får til det aller beste, bortsett fra at jeg synes fortsatt rundkjøringer litt herk.
1: Ja, kan jeg spørre deg som en som fra Østfold, hvor vi tar helst lappen på 18-årsdagen
0: vår? Fra en råning.
1: Så jeg har hatt lappen I mange år, men har ikke aktivt brukt den så mye. I det siste for å si det pent Men du flink på å blinke ut av rundkjøring? Fordi det jeg svært opptatt av at folk skal gjøre.
0: Altså jeg religiøst opptatt av blink altså. Ja. Blink til når du skal ut, alltid blink til høyre.
1: Mm-hmm.
0: Skal du mer enn halvveis rundt, venstre.
1: Blink deg inn. Ja,
0: hold deg I fila di. Og vet du hva, en ting jeg også har lært. Når du inne I rundkjøringa, så kan du ta deg så god tid som du bare vil.
1: Ja, klarer du det da?
0: Ja, jeg går ned I 8-9 kilometer I timen.
1: Fantastisk!
0: Spinner rundt deg. Ja, men jeg så opptatt av sikkerhet. Men en ting jeg gjorde for første gang I mitt liv, var å ta meg en slurk. I bilen, mens jeg var I full fart.
1: Og hvordan føltes det?
0: Det var, altså, jeg har aldri følt meg mer som en kar, altså som en voksen mann. Jeg sitter I bilen og kjører, jeg har sett min far I alle år, sitte og drikke Farris, cola, ikke sant? Så satt jeg, så ba jeg min samboer åpne en

0: Pepsi.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, kan du åpne og plassere den rett ved hånda mi?
1: Mm-hmm.
0: Tok den, aldri tatt en kjapp slurk i mitt liv, men jeg bare, nå tar jeg, vet du hva, nå er jeg ikke langt unna å få det sertifikatet.
1: Ja, men du, nå jobber du bra, synes jeg. Nå lærer du deg både trafikkreglene og litt sånn komfortregler inne i bilen.
0: Mm-hmm. Men en ting jeg lurer på, du, jeg antar at du har hatt førekortet siden du var 18, eller?
1: Jeg har hatt førekortet siden jeg var 18.
0: Ja, ikke sant? Ja. Sarsborg.
1: Yes.
0: Men jeg bare føler at alle jeg vet om som kjører mye bil, de er veldig glad i å spise
1: i
0: bil. Og jeg gleder meg også til det.
1: Ja, fordi du er ikke fremme. Du er jo en glad i mat-fyr generelt.
0: Glad i mat, glad i snacks. Ja, ja, jeg elsker det. Så det jeg lurer på er, hva er den ultimate bilsnacksen? Hva er det du foretrekker å sitte og gomle på når du kjører bil?
1: Jeg elsker at du stiller et spørsmål,
0: ja.
1: Og du som hører på nå må gjerne svare på dette. Gi liksom alle tipsene til Java, de appen NRK Radio.
0: Liksom, og ingen kombinasjoner er for rare. Altså bare, hva enn det, altså, hvis dere sitter og spiser surskill, vær så snill, send det til oss.
1: Ja, for jeg har lyst til å slenge inn min da, og lure på hva du synes om den, og den, jeg føler dette er litt... Hva skal man si? Du, jeg klarer ikke å si det på en hyggelig måte, men det er sånn gamle folkegodteri.
0: Ja, det er lov å si det.
1: Ja, men det føles som, men jeg har så utrolig nostalgiske minner til at vi er på biltur med familien, og så kjøper mamma en pose med smørbukk.
0: Ja, men det er jo digg da.
1: Det er digg, og det som er bra med smørbok, som jeg slår et slag.
0: Det er litt gammel person. Det er litt 80 år gammel person som kjører bil med det.
1: Nei, fordi 80-åringer mister tenna.
0: Ja.
1: Hvis de har dårlige tenner, det kan jeg si. Det som er bra med smørbok, er at den varer så utrolig lenge, nettopp fordi den er så seig. Så du slipper å liksom hele tiden tømme posen. Du har den en stund med deg på veien, kan kikke ut av vinduet og kose deg liksom, suge på karamellen, rett og slett.
0: Så hver gang du er tilbake i Sarsborg, så er det rett inn i bilen, også med en pose med smørbukk.
1: Ja, det er drømmen. Kjøre til Sverige, leve livet. Det slenger jeg inn i potten. Er det godkjent?
0: Ja, vet du hva? Det var sær. Jeg ville tenkt liksom noen nøtter eller noe. Vet du hva? Smørbukk er godkjent.
1: Takk.
0: Men jeg vil gjerne høre hva alle dere som hører på, hva er det dere foretrekker å spise, så kommer vi tilbake til det etterpå.
1: Ja, vi kan godt ta imot tips for å si det sånn. Jeg er også åpen for å fornye litt på snacksfronten, og så kan vi jo høre med deg.
0: Smørbukk, det er sjukt. Men
1: ja, da, men jeg spiser surt godt og andre ting ellers også, altså.
0: Ja, men det er jo, ta det i bilen.
1: Absolutt. En som sitter mye i bil om dagen, det er deg, vår reporter Even. Du er jo i Finnmark, og der er det lange distanser du kjører rundt i, eller?
2: Absolutt, og det er såpass mye som skjer langs veien. Det er jo fullt med regn i veien, og det er mye pent å se på, så du må passe på så du ikke får for mye forstyrrelse, så jeg heller meg faktisk godt svart kaffe og snus og podcast. Da kan jeg kjøre akkurat hvor langt det er. I år så kjørte jeg 4 timer, og med den bare podcast og svart kaffe, så det går fint.
1: Hva er det du sier? Ikke en eneste lille søtsak? Eller agurkskiver, eller vi dømmer ikke?
2: Nei. Det blir for mye gris og smørbuk hvis du mister smørbuken din mellom setet på bilen,
1: ja, det
2: og det er 20 varmegrader.
1: Mm.
2: Det er gris.
1: Ja, men jeg hører hva du sier.
2: Ja.
1: ok.
2: Du, nå har jeg kommet med at jeg har kjørt så langt nord som jeg nesten kan. Jeg har kommet med at Honningsvåg, en nydelig, litt dårlig perle. Her skjer det seg liksom, jeg likte der midt inn i indre bykjernen her, så ligger det kanskje 40 fiskebåter i alle regnbågens farge, og det er et grønt fjell som stiger opp bak her, og huset er akkurat like fargerike.
1: Mm.
2: Det er en nydelig plass, og for 20 år siden så kåret faktisk reiseradioen Honningsvåg til Norges sommerby.
1: Wow.
2: Og der forstår jeg, når jeg kommer her, at her går det an å kose seg om sommeren. Så,
1: Og hva er planene dine i Honningsvåg i dag?
2: Du, jeg begynte jo å sjekke ut litt, altså, for at rett ved kaj her så er det noe som heter Perleporten, og der ble jeg litt interessert i hva er Perleporten. Så da, det visste seg at det er noen folk som er svært kreative, som har kjøpt et gammelt bedehus, og innredet det med pub og kulturhus og ølbryggeri, og døm kjente at jeg må prate med. Så Når jeg kommer til andre, da må oss inn i perleporten, tror jeg, så sjekke.
1: Det ikke hver dag, for å si det slik. Og jeg begynner å skjønne hvorfor du ikke trenger så mye mer enn kaffe, snus og podcast eller radio I bilen. Fordi du jo, altså, omgivelsene dine jo en sukkerbit I seg selv, Even.
2: Ja, her det mye godteri å slå på langs vegen.
1: Altså. Absolutt. Vi gleder oss til å sjekke inn med deg I Honningsvåg. Hva skjer med deg, Ava? Du rekker opp hånda?
0: Ja, jeg rekker opp hånda for å si at jeg driver og ser på bilder av Honningsvåg nå, og det ser jo ut som du altså I et paradis, eller?
2: Ja, det paradis, og I år så lå det en stor, hva heter det da, cruiseskip,
0: ja.
2: Med sikkert mange tusen folk som drev og vimsa rundt I gata og så ut som zombie, liksom. Jeg tror de trodde de var på et museum, for de reagerte ikke på at jeg kom kjørende med bil, liksom. For de trodde sikkert at det var en utblåsbar bil som museet Honningsvåga låga. Men ja. Jeg kan liksom forstå at de fikk denne her, ja... dette her sant å klype seg litt rann I armen for at det helt, helt nydelig
0: Ja, det ser ut som en sånn magisk sånn Twin Peaks by så jeg bare sånn der noen må få lage en serie oppi der
1: Rett og slett ja. Vi gleder oss til å høre
2: Jeg skal sjekke med seg fiskeren her ekte etterpå Jeg skal love
1: Veldig bra, Even, du på jobb Og vi skal snakke med deg mer senere og gleder oss til rapport fra Honningsvåg Straks blir det skippemøte her hos oss Aller først tar vi med oss Taylor Swift You Belong With Me heter denne låta her.

0: You Belong With Me av Taylor Swift, som jeg også nevnte at det her var Taylors version. Taylor Swift-fans veldig opptatt av at man skal si det.
1: Vi har alt på det rette her. Ingen... Pengene går til Taylor Swift og ikke Scooter Brown, for de som opptatt av det. Du, i inboxen vår så renner det altså inn med svært gode snacks-forslag som du kan ha med deg i bilen når du omsider forhåpentligvis tar lappen i sommer, Javad. Ja. Men det renner også inn en litt annen
0: type. Det er mye annet som renner inn her også. Vi har sittet og kost oss, men det er veldig mange folk som reagerer på at jeg uttaler lyden feil, eller altså jeg sier da, du sier
1: jeg sier kjøre
0: og jeg sier kjøre,
1: ja.
0: Og det er noen som skrev her at å kjøre er noe man gjør i fjøset parentes skuffe vekk shit fra dyr liksom, og å kjøre er noe du gjør i bilen. Og så må jeg bare si at det er bare nevne at for meg så er det sosiolekt. Jeg er fra Haugenstua i Oslo,
1: det stedet hvor den Herman Flesvig karakteren fra førstegangstjenesten er fra. Så hvis du vil ha Ola Halvorsen, så må du på en måte også tåle Java del Bacalli, eller?
0: Ja, altså.
1: Det er prisen vi betaler, rett og slett.
0: Men hvem vet, kanskje jeg tar en tur innom NRK-logopeden etter denne uka her, men jeg skal prøve så godt jeg kan å si kjøre.
1: Vi har fått andre meldinger også, heldigvis. Ja. Her er det også litt tulling med språket ditt, Javad, fordi Sven skriver cheese doodles er vel godkjent som bilsnacks.
0: Blir jeg roast her, eller?
1: Og i en god roast så ligger det mye kjærlighet, men her, altså, hva, la oss bare ta denne først.
0: Ja.
1: Cheese noodles, ostepopp i bilen.
0: Nei. Jeg kan ikke, altså jeg får mareritt av å se for meg hvordan bilrattet ditt ser ut. Men jeg er vel enig at jeg synes cheese doodles er en fantastisk snack, helt nydelig.
1: Å ja, for god.
0: Ja, men altså i bilen.
1: I bilen, rykk på nesen.
0: Stengt luft inne. Nei, det, sorry, det er
1: ikke. Asien som blåser det pulveret rundt i bilen. Det er spennende.
0: Sitter og resirkulerer det ostepulveret inne i bilen. Det funker ikke altså.
1: Men takk for forslagene, og fortsett med det i appen NRK Radio. Vi tar de altså imot. Men akkurat nå så tar vi noe annet, nemlig dagens skippemøte.
0: Skal vi se, onsdag 22. i 7. Jeg fortsetter å si både dag og dato. Visste du at NRKs Erik By startet store innsamlinger for å bygge redningsskøyta Skomvær 2? I dag kan du lære deg mer om historien og hvorfor redningsskøytene har så mange forskjellige navn når det avholdes skiskippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhalden.
1: Bent R. Rasmussen i Kristiansand.
0: Ved Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen.
1: Og ved redningsskøyta i Bodø. Hvor glad er du for at skip og skøyte sies på den måten?
0: Du, jeg bare sier at det er sosiolekt. Vet du hva? Ola Halvorsen-loven går jeg etter.
1: Jeg støtter dette, og så hører vi på Emily Hollow. Her er neste stasjon i Reiseradioen.

0: Neste stasjon I Reiseradion den her onsdagen, hvor vi har slått på tråden til en kjent stemme I norsk offentlighet, tidligere redaktør, nå kommentator I Aftenposten, og vi sier hei til deg, Harald Stanghelle!
1: Hallo, hallo, og god morgen!
0: God morgen! Ikke med oss fra hvor som helst!
1: Nei, jeg faktisk I Kirkwall på Orkneyene.
0: I alle dager, sier vi da. Hva gjør du der?
1: Der ferierer jeg. Jeg var så heldig å få en gave fra datteren min, og den gaven det var å velge et reisemål I Europa. Det eneste vilkåret for gaven, det var at det var et sted der jeg aldri hadde vært før, og I 40 år så har jeg hatt lyst til å dra til Orkenøyene. Det har aldri blitt noe av, men nå jeg her.
0: Nei, så koselig da.
2: Jeg føler også at det et sted ytterst få har vært, egentlig. Jeg tror kanskje det første gang jeg snakker med noen som har vært der, eller, og der. Så dette jo... men altså, ser det ut som Braveheart ute der, eller?
1: Ja, det jo det. Det et veldig spesielt landskap. Det veldig flott landskap. Og så det jo... Det jo på en måte veldig norsk, da. Fordi at Orkneyene var jo norsk land i 500 år. Men så var det en dansk konge som var blakk, og han hadde ikke penger til medgifter til datteren sin. Så på 1400-tallet så pantsatte han Orkneyene og Shetland som betalte betaling for medgiften, den ble aldri løst ut, og slik ble Orkneyene skotsk.
0: Dette tror jeg min favoritting med å prate med deg, Harald, at man alltid lærer så mye, at vi tenker sånn, ok, du på Orkneyene, og så får man en historie I tillegg. Men jeg lurer på, siden du har drømt om å reise hit I 40 år, og nå endelig der med datteren din, hvordan det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å reise nettopp dit?
1: Ja, det var... fordi at jeg har vært fascinert av den gamle norrøne historien, og så det jo sånn, det jo en bosetting her som ble funnet under sand etter en storm på 1800-tallet, som fra 3000 år før Kristus, altså eldre pyramidene, ganske avanserte hus som bundet sammen, og det å gå rundt og se på noe som står på verdensarvlista etter et folk som ingen vet kom fra, ingen vet hva de gjorde her, ingen vet hvorfor de forsvant noen hundre år etterpå. Sånne ting fascinerer meg veldig. Og så har du St. Magnus-katedralen her i Kirkwall, som var den største katedralen etter Nidarosdomen, bygd omtrent på samme tid. Sånn at det blir jeg så fascinert av, og der oppdager jeg et par innmari morsomme ting.
0: Ja, hva da?
1: Ja, altså... Midt I kirka, der lå det en åpen bibel, og den måtte du ikke røre fordi den var så kjør, stod det på et skilt. Men jeg ble jo så nysgjerrig på dette, og da viste det seg at denne bibelen var jo ikke en gammel bibel, det var en gave fra Hordaland fylkeskommune fra 1992, og den var oppslått på Salomons ordspråk på det kapitlet der det står nøye beskrevet hvordan en god kone skal være. Og da blir du litt sånn, det så pussig, du står I denne katedralen fra 1100-tallet, og så ser du en bibel som oppslått på et fascinerende stykke Midtøsten-historie for 5000 år siden, og så det fra Hordaland fylkeskommune I 1992. Det mer absurd blir det ikke.
0: Altså, dine verdener bindes jo sammen gjennom denne åpne bibelen på Orkneyene.
2: Dette her jo Harald Stanghelle Cinematic Universe som driver og går her. Altså, dette her jo...
0: jeg får lyst til å reise til Orkneyene også, men jeg lurer på, hva gjør du når du ikke driver med å besøke historiske steder? Kan man dra på liksom, pub eller gjøre andre nymotens ting?
1: Ja, Og da, også er det et fantastisk landskap å kjøre rundt i. Jeg har med datteren min og hennes engelske kjæreste og Anne, kona mi, så vi kjører da rundt og ser på dette landskapet. Masse fugleliv og fascinerende sted. Et veldig blanding av harmonisk grønt landskap med enormt mye kveg og saue, og så dramatiske klipper som stuper ned i havet. Så hvis du trenger et sted litt utenfor Alfarvei med få folk, det bor jo bare 20 000 innbyggere på alle disse øyene, så vil jeg anbefale Orknøyene. Nå er ikke jeg blitt ansatt i noe sånn turistgreie her borte.
2: Visit Orkne?
1: Ja, altså jeg har ingen kontrakt der, så dette sier jeg helt frivillig.
2: Men Harald, jeg har et spørsmål til deg, for vi har snakket en del om bilsnacks i dag, og vi har også fått inn veldig mange av folks favoritter å spise på når de skal kjøre et godt stykke, og nå som du kjører en god del rundt på Orknøyene, så lurer jeg på, hva er det du spiser i bilen?
1: Ja, det har blitt en del snacks og nøtter og sånn elementær usunn inntak av føde i bil. Det er veldig gøtt, veldig gøtt.
0: Har du oppdaget en ny favoritt på Orknøyene som vi ikke har her hjemme i Norge?
1: Nei, ikke når det gjelder bilsnacks.
0: Nei, men du har oppdaget så mye annet at et sted for grensa går, rett og slett. Harald, det høres ut som du befinner deg i helt nydelige omgivelser, og det er veldig stor stas at vi får ringe deg i dag. I dag er jo også en veldig spesiell dag. Onsdag 22. juli viser kalenderen, og denne datoen markerer jo en forferdelig dag som vi alle har et forhold til, og som vi skal prate om med deg etter litt musikk.

0: Stand by me av Ben E. King I Reiseradion som snakker med Harald Stanghelle på telefon fra Orkneyene på ikke hvilken som helst dag, men en dag som vi alle I dette landet har et forhold til fordi kalenderen vår viser 22. juli. Mm. En tragisk dato og en dato du har kommentert mye på I etterkant av terrorangrepet, både I regjeringskvartalet og på Utøya, Harald. Vi lovet å aldri glemme, I år det 15 år siden 22. juli 2011. Hvor viktig det at vi fortsetter å huske den datoen her?
1: Ja, det veldig viktig at vi fortsetter å huske det for 15 år, både I lang tid og det veldig kort tid. Det fortsatt samtid for mange, og så 22. juli, denne nattsvarte fredagen for 15 år siden, også historie for en del som kommet til etterpå. Det viktig å huske, men det også viktig å tenke over hva vi husker.
0: Ja, hva husker du da?
1: Ja, det næraste nok drønne. Jeg var I Porsgrunnbygget og hørte og var på jobb I Aftenposten der vi hadde kontor den gangen. Og det å huske drønne og forvirringen etterpå, huske... hvor mange teorier det var, og hvor lite vi visste, og så hvor meldingene fra Utøya, som de færreste av oss egentlig fattet, vi kunne ikke tro det var sant, og så var det sant.
0: Mm. Du nevner Aftenposten, og der var du jo redaktør på det tidspunktet. Nå du kommentator og har også skrevet en kronikk som på trykk I dag, om at vi kanskje har vært mer naive enn vi skulle håpe I tida etterpå. Kan du utdype litt hva du mener med det?
1: Ja, fordi at det norske mantraet, slik som statsminister Jens Stoltenberg da formulerte, det var jo at en aldri skulle glemme, det skulle være mer demokrati, mer åpenhet, men aldri naivitet. Og det nok riktig når det gjelder den beredskapsmessige siden av dette og en del slike ting. Men vi trodde nok at det tankegodset som 22. juli-terroristen sto for, at det ville aldri få noe utbredelse. Hatet det representerte, det ville gå bort, eller det ville forsvinne, eller det ville være fortrengt. Vi snakket om hvor mye kjærleik det var, vi svarte med rosetog, men så ser vi at hat vekse og vekse. Vi ser at hetsen vekse og vekse, og vi ser at en del av det tankegodset som ble oppfattet som helt ekstremt for 15 år siden, det nå blitt den nye normalen. Så der har vi vært naive.
2: Ja, og jeg har jo også lest denne kronikken her, og jeg sier meg også enig som en som mye på X og styrer med diverse kommentarfelt, men et spørsmål jeg har til deg, Harald, hva kan vi som samfunn gjøre bedre I tiden fremover, da? Altså på en måte hvis du skulle hatt et tips til liksom, allmennfolket, hva ville det vært da?
1: Det ikke å resignere, fordi det alt for mange som resignerer, det alt for mange som ikke svarer, som rister på huet over hatet, over hetsen, over truslene. Men hvis det store flertallet som ikke står for dette, bare rister på hodet, resignerer og går videre med sitt daglige kjøpmannskap, som det står, så betyr det at dette sakte, men sikkert for overtaket, fordi at dette jo også drevet fram av algoritmestyrte mekanismer som gjør at situasjonen for 15 år siden I det store internasjonale bildet på dette området helt annerledes enn det I dag. Var helt annerledes enn det I dag.
2: Ja.
0: Ville du si
2: det? Ja, altså jeg sier meg veldig enig. Jeg personlig pleier å gå mot å ignorere sånt, men det du sier at man egentlig burde ta et oppgjør med det til enhver tid, da. Og si fra.
1: Så, men det kan... Ja. Men det kan jo ikke ett menneske gjøre, nei, sant? Og det er så lett å føle den maktesløsheten, og, og her kan ikke jeg gjøre noe. Men hvis alle tenker sånn, så betyr jo at dette sakte men sikkert får et større og større overtak. Ja.
0: Mm. Tusen hjertelig takk, Harald, for at du kunne være med I Reiseradion og snakke om 22. juli. Unnskyld. Og det høres ut som et ansvar vi kanskje skal tenke på, ikke bare på denne datoen, men resten av året også, utifra det du sier. Så takk, Harald, og ha det fint videre på Orknøyene.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal høre en låt som passer på den dagen her, nemlig Carpe sin Her, som du får I Reiseradioen.

0: Det var Briskeby med Propaganda her på NRK P1, Reiseradion. Og nå det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Spiss ørene hvis det rykker i konkurransefoten din, eller hvis du av typen som bare elsker badetermometer og kjølebag, som du kan stikke av med hvis du svarer riktig i dag. Det altså et ord på tre bokstaver vi skal frem til. Du får tre spørsmål, og her kommer det første. Vi skal frem til navnet på en fugl som lever langs kysten, særlig fra Vestlandet og nordover. Den tilhører andefamilien og en dykkand. Og dune til den fuglen her brukes i eksklusive dyner og heter edderdun. Så spørsmålet vårt hva forbokstaven i navnet på denne fuglen?
0: Det har jeg ikke peiling på, men jeg glad jeg allerede har fått badetermometer og kjølebag.
2: Heldigvis.
0: Men jeg går over til spørsmål nummer to. Vi skal fram til navnet på en person fra Astrid Lindgrens univers. Hun blir født en tordenværsnatt og vokser opp i en borg i Matteskogen. Hun blir bestevenn med Birk, selv om fedrene deres bittre rivaler. Hva forbokstaven i navnet på jenta?
2: Da tenker vi at den skriblet ned, den bokstaven der også, og går videre til dagens siste spørsmål, som starter med et lydklipp.

0: Her hørte dere en av den mannens mest kjente sanger, Skyfri himmel. Hva er forbokstaven i artistens etternavn? Den er mottatt, den.
1: Ja. Altså, vi skal da ha forbokstaven på artistens etternavn.
0: Riktig. Det bør utgjøre et ord på tre bokstaver, og når du har det, da går du inn i appen NRK Radio, sender inn svaret ditt, og kan gjerne også ta med hva du driver med mens du svarer på konkurranse, for det er alltid hyggelig for oss å lese. Ja.

0: Reiseradioen, og klokka den 10. Det betyr at vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Werring.
1: Ja, det handler om merkedagen 22. juli. 15 år etter terrorangrepet på Utøya så sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Rigitze Schäfer Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
2: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
3: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
3: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
3: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
1: Reporter her, det var også Marit Befring, og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 11 så er det gudstjeneste i Oslo Domkirke, der blant andre kong Harald og dronning Sonja er til stede. USA bombet flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få en slutt på krigen. Norway Cup strammer inn og lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforening er blant dem som merker at mange ønsker nettopp det.
5: Det er ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
6: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som er uten dekning. Det er overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
5: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
6: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det er noe som helt tydelig etterspørres.
1: Så til slutt generalsekretær i Norske Turistforening, Inge-Lise Blyverk, reporter, det var Helene Gjelseth Holen. Nå fortsetter Reiseradioen, og dere skal besøke intet mindre enn Perleporten.
0: Ja, den i Finnmark, heldigvis.

0: tre minutter over ti har klokka blitt på den her onsdagen 22. juli som det og det altså reiseradioen du hører på som vi veldig glad for at du gjør. Mm. Hvor du ser for deg at folk hører på radioen fra Javad?
1: Du, jeg ser for meg veldig mye bil, jeg.
0: Ja.
1: Folk liksom, folk de kjører til og fra hytter, og det jo mange avstander, spesielt opp i nord. Mm-hmm. Kanskje folk på vei til og fra jobb. Så det jo, jeg bare føler at liksom, for meg så føler jeg at et sånt radioprogram som det her liksom egnet veldig for bil.
0: Jeg håper også at noen hører på fra kjøkkenet. Ja. At noen har på liksom radioen på kjøkkenbenken og styrer med en enten tidlig lunsj eller litt sen feriefrokost.
1: Eller i hagen. En liten bærbar radio ute i hagen eller fra telefonen mens de sitter og drikker iste.
0: Det var veldig spesifikt iste også.
1: Det jo, jeg,
0: jo, men altså, hvorfor ikke? God onsdag og god sommer, hvor enn du lytter fra. Vi skal straks nordover til vår reporter Even. Men aller først så skal vi ta med oss musikk fra Ray. Dette her, det Love Me Again.

0: again.
1: Det var Love Me Again av Ray her på NRK P1 på Reiseradion. Og nå skal vi nordover til Honningsvåg og høre fra vår kjære reporter Even, som har tatt turen inn gjennom Perleporten.
2: Gjennom Perleporten. Jeg står mellom havne og Perleporten. Det kanskje bare 10 minutter å gå. Jeg bare står og ser om jeg kan bare fange en kongekrabbe med hand om her, for her er det jo alt mulig som veks og lever i sjøen. Og så prater jeg jo med så her enorme fargen som liksom eksploderer i øynene dine når du kommer mot Honningsvåg.
3: Ja.
2: Og utenfor Perleporten her, som et gammelt bygg som fargerikt, så det jo fargerike gummistøvle, og det går et tråp opp her, og da kommer jeg åt Perleporten. Tore, er det dere som har startet her?
4: Hei, ja, det var vi som kjøpte det gamle bedehuset i Honningsvåg, meg og Birgit, og nå er det Perleporten Kulturhus. Så nå har du kommet inn i puben i Perleporten Kulturhus.
2: Ja, for det kan den gjøre, logge pub i bedehuset.
4: Ja, det måtte vi gjøre i kjelleren her. Og når du har egen pub, så må du brygge eget øl, så måtte vi bygge bryggeri, og så i det hele tatt. Så, ja.
2: Når fikk du ikke denne ideen her?
4: Nei, vi kjøpte jo bygget i 2011 da. Vi har jobbet med kultur i mange år, og så hadde vi en drøm om dette gamle, forfallende bedehuset, og lage en perle ut av det. Og så var det Birgit som kom da med Perleporten Kulturhus, det må det hete.
2: Måtte ta vare på noe av det gamle fra bedehuset?
5: Ja, det var vi nødt til. Det var veldig viktig. Vi har jo beholdt for eksempel pumpeorglet som stod oppe i den konsertsalen som i dag. Og her har vi bygd inn tappetårnet våres, og har våres eget øl. Det vi kjempestolt av.
2: Må bare si at bak i bardisken så står det altså et gammelt pumpeorgel fra bedehuset. Med tappetårn på. Det er ganske mange kreative løsninger her, Tore.
4: Ja, altså, her er det mye gjenbruk, for å si det sånn. Vi gjenbruker både gamle prekestoler som er bygget inn i bardisken og pumpeorgelsen, og alt egentlig puben er gjenbruk. Gamle kabeltromler og alt sånt, så vi har en atmosfære her som er preget av det. Og det har egentlig følt oss hele veien, for det vi har ikke kunnet satse millioner på dette fra starten. Vi har bygget litt og litt, brukt det vi har hatt, og så bygget steg for steg.
2: Det er jo mange som drømmer om å logge seg et kulturhus og en pub og slik, men hvorfor ferdig dette akkurat her i Honningsvåg? Det er ikke så mange innbyggere her.
5: Nei, men det er jo fordi at det er veldig artig i Honningsvåg. Det er faktisk Norges mest kuleste og artigste by. Her er folk veldig sosial, her er veldig internasjonalt. Folk liker å møtes i fellesskap, og i det hele tatt en veldig livlig by.
2: Og så har jo jeg vært på ja, Rondaståk på fest, og nå ser jeg på veggen her skjengde plakatet til Moldrock. Bare fortell relasjonen åt Moldrock.
5: Ja, Moldrock er jo våres band, altså som bokstavlig talt, i hvert fall noen av de medlemmene.

0: vi har både...
1: Noen grad, dere laget det selv da vel?
0: Ja, han, vokalisten har vi laget selv, og så er jeg jo tante til bassisten. Ja. Men det er jo gutta fra Honningsvåg, og startet opp i 2015. Skriv egne tekster, egen musikk. Norges beste liveband, vil jeg si. Veldig morsomt, og veldig populært i hele Nord-Norge, men det har jo faktisk også spredt seg sørover.
1: Man selger ut Spektrum, ikke jeg?
0: De har selgt ut Spektrum på et øyeblikk.
1: Du, jeg spiller målerock her på puben da.
2: Ja da, altså de spiller ikke på puben her, det, ja, det er kanskje litt sånn trubadurisk innimellom. Men ute her på utescene og oppe har de spilt, og de skal spille her i Skarsvåg, som er et steinkast under Honningsvåg til helgen.
1: Hvordan er det å bo i Honningsvåg?
2: For å si det sånn, jeg kom hit i 1987 og jeg bor her enda, det sier jo alt. Det er veldig fint, det er et lite sted, det er ofte på godt og vondt, men mest på godt. Og som Birgit sa her, det influeres veldig mye av folk som kommer. Fiskere, lever fiskeri, reiseliv, masse turister som kommer inn og prater. I dag har jeg vært oppe i bakken her og hentet jakker og briller til en turist med hurtigruta i går som glemte det. Og sendte e-post til Perlepoten Kulturhus selvfølgelig, for det vi rydder opp.
1: For Nordkapp er jo bare 40 minutter å kjøre lenger nord der.
2: Ja, det er det. Så Nordkapp er jo et sånt point of interest ved Honningsvåg da, sånn du sier. Først er det Perlepoten Kulturhus og Honningsvåg, og så er det Nordkapp. Nei, det er tur og var. Men det er jo et ikonisk reisemål, Nordkapp. Alle folk reiser fra hele verden hit.
1: Og så var det en fugl som kviska meg i øret her at du hadde noe påvirkning med at det hadde vært Norges sommerby.
2: Ja, tilfeldigheten gjorde at jeg var politiker den gangen og var ordfører den sommeren, så vi var veldig involvert i det da. Det var veldig artig. Veldig stor stas. Og selv om folk ikke tenker at vi er en sånn hvitmalt sørlandsby, ikke noe galt om det, men så er vi sommerby. Det så du kanskje i går når du kom hit, for det var jo massevis av turister som vandret rundt og kjekk og ja.
1: Nydelig, det er ingen tvil om at det er en nydelig sommerby å bevege seg til, både som for meg og for turister.
3: Altså, det høres helt fantastisk ut, men jeg må stille et spørsmål, Even.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, pub i går, det er pub i dag. Går det bra der opp, eller?
4: Ja. Å, jeg er på pub-turné.
1: Det er jo brutalt å reise ensle rundt omkring i Finnmark med så mange oppbygge pubber, så ja, det klarer meg fint.
3: Ja, men det er godt å høre. Vi skal høre fra vår reporter Even senere også. Vi akkurat nå skal vi ta med oss Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
5: Ja, men kjærlighet, det er så horrible.
6: Flipp.

0: Vi skal aldri gå hjem av Ramon her på NRK P1. Og vi snakket jo litt i stad om hva vi tror, eller hvor vi tror folk hører på oss fra.
1: Ja.
0: Og da sa jeg mye bil. Tok litt feil der i forhold til hva vi har fått inn, men det er, jeg liker å tro at det er fordi folk ikke tekster mens de kjører.
1: Veldig bra.
0: Ja, det er ikke lov.
1: Vi har i hvert fall fått en melding også, hvor det står at vi må ikke glemme folk som er på buss og i lastebil, skriver Kristoffer. Ja,
0: jeg skal ikke glemme folk som er på trikk heller.
1: Dere på hjul, mente vi.
0: Ja, det, alle på hjul. Men her har vi fått en hyggelig en inn fra Simon. Hei, sitter her i eldre hytte med sjøen uten strøm og vann. Ser utover havet med strikkende kone og kaffe, mens mink på 2 år, parentes ungen, løper rundt på gulvet med såpebobler. Vi har fått opp radio med batteri for å høre på dere. God sommer. Altså, det er noe av det hyggeligste jeg har lest for en god stund.
1: Det er jo det mest idylliske man kan ha det. For en deilig dag, kos dere, og takk for at vi får lov til å være en del av den via radioen her.
0: Tusen, tusen takk.
1: Jeg hadde jo en drøm om at folk hører på fra kjøkkenet. Kanskje de har liksom en litt treig start på dagen, litt sen frokost, for det er jo tross alt sommerferie.
0: Se at du er glad, fordi du hadde rett.
1: Jeg hadde rett! Hør på dette her. Kari skriver, hei, dere etterlyste folk som hørte på fra kjøkkenet. Jeg satte akkurat en gulrotkake i ovnen, verandadøra på vidt gap og radioen på. Da er det sommer. Det begynte å gro skjegg på gulrøttene, så da bruker jeg dem i en kake, og det blir søndagskake senere. Oi, nå var det fra Honningsvåg på radio nå. Der er jeg faktisk født. Hilsen Kari fra Drammen.
0: Vent, så det begynte å gro skjegg?
1: Ja, jeg tipper det betyr at de begynte å bli mugne.
0: Oh ja, okay, sånn,
1: eller sånn beveget seg i nærheten av det, og da må man jo bruke det til noe. Det, vet du hva? Dette elsker jeg med grønnsaker og frukt.
0: Ja.
1: Når det begynner å bli dårlig, og du kan lage liksom kake ut av det.
0: Ja.
1: Altså sånn gamle bananer, du lager banankake.
0: Og... Ja, banankake. Ja. Altså, men altså jeg blir så glad av å se hva vi får der, for altså, folk lever virkelig sånn idyllisk norsk sommer, altså.
1: Det er så herlig tid vi er i, og fortsett gjerne å sende oss inn.
0: Hytter og gulrotkaker og gulrøtter med skjegg, altså det er ikke måte på.
1: Dette er jo ikke ekte, det kan jo ikke være det.
0: Nei, fantasi.
1: Tusen takk, det er altså i appen NRK Radio. Du kan gå inn og dele fra ditt liv hvis du har lyst til det, og så sitter vi på denne enden og sørger for at du får masse god musikk, og vi skal til Ronan Keating, Lovin' Each Day, som jeg synes er en passende låt her nå.

0: Det var Lovin' Each Day av Ronan Keating her på NRK P1 Reiseradion. Og I og med at vi akkurat har spilt musikk, så det passende å ta opp en ting. Jeg snakket I går om et ganske fint sommerminne jeg hadde, som var da jeg så Limp Bizkit på Tons of Rock I år, og bestemte meg da for å spille av Roland på radio. Og jeg tar selvkritikk der, fikk inn en god del beskjed av folk som, som syns Limp Bizkit ble for hardt.
1: Vet du hva, jeg syns det herlig, Javad, at du kommer inn. Du har jo ikke jobbet I radio før.
0: Nei,
1: du, vet, du tenkte sånn, jeg tar med en låt, det blir god stemning.
0: Og så en fet låt, liksom.
1: Kanskje en litt hard låt for reiseradioen.
0: Ja.
1: Men noen likte det, må vi huske, selv om det var det litt smitt.
0: Mange I inboxen som også likte, men det var, jeg tror det var en del folk som sa sånn, nei, dette her ikke musikk skikket for reiseradion.
1: Derfor,
0: jeg ser den.
1: Ja, og du tok det med, men vi, som et lag så tok vi imot støyten sammen, men ja, jeg må
0: det,
1: innrømme.
0: Det jo min feil.
1: Jeg må innrømme, jeg fikk hjertet I halsen når du begynte å spørre her, kan jeg spille en låt,
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, hva skjer nå? Hvor skal vi hen I dag? For du har jammen tatt med en låt til.
0: Ja, jeg har lært, og for meg så det en ære å få lov til å trygle vår kjære produsent om å spille en låt. Og I dag så har jeg lyst til å ta en personlig sommerlåt, vil jeg si. Og det da 1979 av The Smashing Pumpkins, som forhåpentligvis litt roligere.
1: Men hvorfor akkurat denne?
0: Du, det en låt, jeg føler at den gikk på TV-en da jeg hadde sommerferie som barn, og så husker jeg liksom bare at det var en veldig sånn MTV, for de av dere som husker det, så husker jeg liksom bare at jeg synes det var så behagelig å høre på. Den litt sånn trist, men håpefull.
1: Oi.
0: Og så minner det meg liksom veldig om liksom sånn, jeg vil si nesten sånn sepia-dag, om det I mening. At liksom,
1: en varm dag.
0: Varm dag. Og så går den låta her, og så bare, av en eller annen grunn, så tenker jeg også på liksom berg-og-dalbaner, når jeg hører
1: låta. Hvor mye kan en låt inneholde?
0: Ja, jeg synes det er en veldig fin låt for min del, og jeg håper når det her ikke går like hardt ut for dere som det Limp Bizkit gjorde I går.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Jeg må si, etter VM 2026, så minner denne låta meg kun om en ting.
1: Ja.
0: Tenker du det samme som meg?
1: Jeg antar at du tenker på en fotballspiller.
0: Riktig.
1: For, som spiller for England.
0: Helt riktig.
1: Ja, jeg tror Jude, Jude Bellingham.
0: Helt korrekt, og jeg må si, jeg var ikke kjempestor fan av Jude Bellingham da han bidro til at Norge gikk ut av VM. Ja. Men det noe veldig rørende, sånn som det ble under VM, at den engelske fansen spiller Hey Jude, og han tårevått tar imot den allsangen.
1: Ja.
0: Fantastisk minne, og det var altså da The Beatles som du fikk her i Reiseradion.
1: Med Hey Jude, ja. Og så vil jeg bare si at siden vi inne på musikken, jeg spilte jo tidligere 1979 av The Smashing Pumpkins, som en slags unnskyldning for at jeg hadde spilt Roland av Limp Bizkit. Og her renner alle søtnosene inn i innboksen og sier at de elsket Limp Bizkit i går. Som bare vil si at de som uenige skriker ofte høyest, men de som synes det var hyggelig sa ikke fra i går, men da vet jeg det nå.
0: Ja, vi har lært veldig mye på musikk fronten gjennom disse dagene i jobben vår, og så lærer vi generelt veldig mye om dere som hører på, for det så hyggelig at dere sender oss meldinger. Og vi har fått en melding som jeg synes så søt fra Livet på 9 år, som skriver: «Hei, jeg på hytta og temmer ekorn. Jeg skal få dem til å spise fra hendene og sitte på meg.» Det gjorde de i fjor. Altså, å være barn i sommerferien.
1: Hva slags Disney-karakter er det her?
0: Liksom? Ja, dette gir Snøhvit, rett og slett.
1: Ja.
0: Men å være barn i sommerferien, og den føles uendelig, og dagene forhåpentligvis varme, og du har alltid i verden til å temme ekorn.
1: Ja.
0: Det jo helt fantastisk. Takk, livet, og masse lykke til med denne temmingen.

0: Thomas Dybdahl sin Sunshine 8 minutter over halv 11 den her onsdagen I Reiseradion hvor vi skal opp til Finnmark I en nærmere bestemt Honningvåg hvor du vår reporter Even Lusæter.
1: Sommerbyen Honningsvåg. Jeg må innrømme at det kanskje ikke akkurat det første som man tenker på I dag, for det regnet litt her, og ikke like spesielt varmt, men det jo en by som, som tiltrekker seg enormt med turister, og I dag så finner jeg et ungt menneske her som jeg tenkte skulle prate med. Emma, du ikke turist, du vokst opp her.
2: Jeg vokst opp her, nesten født og oppvokst, så nært mulig I hvert fall.
1: Hva det stedet å vokse opp I Honningsvåg, da?
2: Det kjempefint. Det så trygt her. Det en liten plass. Alt I nærheten. Alt gåavstand, eller sykleavstand, eller hva enn man ønsker.
1: Ja. Jeg som kommer fra inn I Jotunheimen nesten, da. Så når jeg kom hit I år, så ser jeg liksom et cruiseskip på 4000 personer som bare virvler rundt her.
2: Ja.
1: Du kan lese det for det som som bor her, at det kommer plutselig ja, 4000 personer og går I gata.
2: Det litt uvant, fordi vanligvis når jeg går nedover I byen, så kjenner jeg alle jeg ser, og kan vinke til dem og si hei. Og så når de turisterne her, så det bare sånn, hvor jeg? Jeg enda I Honningsvåg, eller? Nei.
1: For det kommer liksom dubbelt så mange som bor her?
2: Ja, man kan jo få plass til sikkert dobbelt av befolkningen til Honningsvåg på en båt, og så slippes de alle løs samtidig, og da blir det ganske trangt I gaten.
1: Du, hva gjør du deg, mann, når du skal ut på fritid her?
2: Nå jeg jo ferdig på videregående, så nå har ikke jeg det å oppta tiden min med lenger. Men jeg har jobb her på Perleporten, og så har jeg jobb på et visningssenter også her I Honningsvåg.
1: Så jeg har hørt at du driver en del med kultur her?
2: Ja, det gjør jeg. Her på Perleporten så spiller jeg jo I en forestilling for turister da. Så jeg jobber ganske tett på det. Ja.
1: Og så må jeg høre med deg, Lisa, du jobber jo på Perleporten her, og ganske mange som jobber her.
3: Ja, det fullt hus stort sett dag og natt, kanskje mest natt, men jeg en av dem få som sitter her på dagtid.
1: Og du har flyttet her, Matt?
3: Ja, jeg måtte. Etter 10 år sørpå, og det kan være fint I Oslo også, men hjemlengselen ble for stor. Og så det noe med å være her hvor man har mye mer tid til de gode tingene I livet. Så jeg føler at sånn, selv om kanskje lønna lavere enn den noen gang har vært, så livskvaliteten bedre også enn den noen gang har vært. Så jeg føler at man har mye mer tid til folk, som jo det som gir glede.
1: Så det var liksom dette her med roet du sakna?
3: Ja, absolutt. Og så kom jeg jo hjem egentlig for at vi har så fin natur, men jeg har vel kanskje nådd å gå på 2 turer på 4 år, så det travelt liv I Honningsvåg.
1: Og så hadde du vært med seg loggende her teaterforestillingen.
3: Ja.
1: Du kan ikke komme deg I stand.
3: Kan du si det på sånn norsk språk? Ja, jeg kan
1: Hvordan kom det I stand?
3: Nei, nå det vel kanskje 14. sesongen, at det kort 40 minutter teaterforestilling som egentlig prøver å formidle historien til Honningsvåg, til Nordkapp, som sitter veldig djupt I oss alle. Og kulturen, folk jo veldig artig her, synes I hvert fall vi selv. Og så det formidlet seg gjennom mye musikk da. Så det en lokal, legendarisk musiker, Øystein Skårseth, som har skrevet både manus og musikken. Så det er kjempegod respons fra alle som kommer på besøk. Ikke bare turister, men også lokale som kjenner seg igjen I den fortellingen.
1: Men da må det gå på engelsk, da, hvis du skal få turisten til å forstå det.
3: Ja, vi driver jo med litt sånn engelsk opplæring også for de lokale her og til.
2: Det engelsk og ikke tysk.
1: Men det jo sikkert, jeg må jo bli fristet til å heire et lite, det noe sang på det teaterstykket, som også kunne fått en liten smakebit, lyden av Honningsvåg. Emma, kan du synge til oss?
2: Jeg kan det. Vi har en sang som handler litt om hvor stolt vi av alt vi har her. Og så vi veldig, veldig opptatt av at vi den nordligste byen som finnes. Så det liksom hovedessensen I den sangen.
1: Og så det støtt sikkert litt flest da, men du klarer det, du Emma, som vant til å stå på scenen.
2: Ja, ja. Det.
1: Og så det. Nå kommer lyden av Honningsvåg.

0: En pub.
1: Det er nydelig. Tusen hjertelig takk, Emma. Det var helt strålende. Da har vi fått lyden til Honningsvåg.
2: Wow! Bra studio. Studio. Helt nydelig å høre på.
3: For en lyd fra Honningsvåg. Takk til deg, Even. Vi skal til lyden av Marius Müller, siden den du vet.

0: Marius Møllersen, den du vet her I Reiseradion, hvor vi I dag, som alle dager, har hatt en konkurranse og ringt opp den som har vært med blant annet på den I dag og sier «Hallo, Ragnar!»
1: «Heisan, heisan!»
0: «Heisan, heisan! Ikke fra hvor som helst!»
1: «Nei, du, jeg ringer fra Estland.»
0: «I alle dager!»
2: «Lov å spørre hvor I Estland du
1: For de som lokalkjente, så det en øy ute I Rigabukta som heter Saaremaa, og der befinner vi oss. Det Estlands sommerøy.
2: Altså en øy I Estland, altså her har vi... Altså det det mest alternative sommerhuset jeg har hørt om. Det høres jo helt nydelig. Hvordan været der da?
1: I dag det det meteorologene vil kalle skiftende skydekke, vel? Og akkurat nå det fint, og det regner ikke, og det passer bra, for jeg skal klippe gresset etterpå.
0: Ja, men da det greit at det ikke regner, absolutt.
1: Ja, det det.
0: Spørsmål, det tilfeldig at dere på Estland nå, eller det et fast sommersted dette her?
1: Du, her har vi, hit har vi reist I noen år nå, og det sammenheng med at min samboer herfra, og når vi da skulle kjøpe et sted, så endte vi opp med å kjøpe I hennes hjemby.
0: Så koselig, og hva driver dere med på øya da, bortsett fra å være med på konkurranse på Norsk Radio, som vi jo veldig glad for?
1: Nei, hva driver vi med? Vi gjør egentlig minst mulig når vi først har ferie. Det alltid noe å gjøre I et hus med gress som skal klippes, som nevnt, og litt forbedringsprosjekter og... Ja, det alltid noe å ta seg til.
0: Absolutt, og så det viktig å ikke ha alt for mye å gjøre heller.
1: Ja, det det.
0: Ja, men herlig, vi veldig glad og stolte over å ha med oss noen fra Estland I dag, og kan jo gå gjennom da denne konkurransen, som et ord vi skal frem til, bestående av tre bokstaver, som dannes gjennom tre spørsmål, bare for å dobbeltsjekke at alt riktig her. Ragnar. Det første spørsmålet, der skulle vi frem til en fugl I andefamilien med svært eksklusiv dun. Og hvilken fugl var dette?
1: Det var vel ærfugl?
0: Helt riktig.
2: Og så skulle vi frem til en karakter fra Astrid Lindgrens univers som blir født en tordenværsnatt. Og hva heter hun?
1: Ja, det må være Ronja Røverdatter.
2: Og da har vi bokstaven R.
0: Riktig. Og da har vi R. Og siste da denne lyden her. Og da lurte vi på, hva forbokstaven I etternavnet til denne artisten?
1: Ja, Bjørn Eidsvåg jo lett å kjenne igjen.
0: Og ordet blir da?
1: Ære.
2: Ja, ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av en fantastisk badetermometer og en kjølebag.
0: Ja, og da spør vi deg også, hva putter du helst I denne kjølebaggen når den omsider kommer frem til Estland?
1: Vi stort sett avhengig av bil når vi kjører ut, så det blir vel brus og vann for det meste, tenker jeg.
0: Ja, men herlig. Tusen takk, Ragnar, for at du og dere var med på konkurransen og ha en nydelig dag og sommer videre.
1: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Tolo sin A Little Bit Sad her I Reiseradion, hvor vi tok en melding fra Live på 9 år I stad, som prøvde å temme ekorn. Og vi har fått en melding her fra Siri, som skriver «Jeg heier på Live. Jeg driver med akkurat det samme, men jeg snart 63 år. Har 3 ekornunger på hytta nå. Jeg har døpt dem Nugatti, Nutella og Nøtte. Ingen spiser fra hånda ennå, men jeg har håp, for vi har hatt tamme ekorn tidligere. Og at det foregår ekorntamming rundt omkring I Norge, det gjør meg utrolig glad.
1: Og det gjør meg veldig glad også. Oppkaller dem etter deilig sjokoladepålegg også et sjakktrekk.
0: Absolutt, det veldig opp vår gate, og egentlig tema vi har hatt I dag.
1: Ja, altså jeg vil gjerne takke alle innsendere. Her har det kommet inn alt fra knekkebrødkombinasjoner til opp kappa frukt og grønt til cheese doodles I bilen. Jeg skal personlig faktisk øvelseskjøre I dag, så jeg skal trygle kjøleren min om å ha med masse snacks inn I bilen, og han kommer garantert til å si nei.
0: Men da vet vi I hvert fall at vi har snacks å ta av den dagen du endelig får lappen, Javad.
1: Yes.
0: Fordi forslagene de har rent inn, så tusen hjertelig takk for det.

0: Det var hjem igjen av Frida Amundsen her på Reiseradion, men det blir vel ikke noe reiseradio uten at vi går igjennom badetemperaturene.
1: 1, 2, 3!
2: Vi kaster oss ut I det I dag også, og vi starter I Agder, Kristiansand. Bertesbukta det 18,9 grader, og I Launeskilen I Lindesnes det 19,9 grader.
0: Og over til Akershus I Bærum, nærmest sagt Buruvann, det 20 grader, og Sauholmanene Lykt I Vestby det 18,5 grader.
2: Vi skal til Buskerud I Rollag på Nordre, sikkert Varsevatten, men jeg skulle ønske det et Forsevatten. Ja. Så det 18,5 grader, og på Ringerike I Samsjøen så det 24 grader.
0: Og I innlandet I Nord-Aurdal så det... Altså da vannet heter bare Aurdal, og der det 22,3 grader. Godt og varmt. Og over til Sør-Aurdal I Øvre Bukkfyllvatnet det 19,8 grader I vannet.
2: Det så mange steder vi sier for første gang, Javan.
0: Ja, heldig, det det går bra, det går bra.
2: Skal til Møre og Romsdal til Ålesund I Ellingsøyfjorden det meldt 14 grader, og Molde I Vikbukta så det 17 grader.
0: Over til Nordland, Narvik, nærmere sagt Sjomen, så det 13,5 grader. Og I Hattfjelldal, Unkersvassbukta, det 13,5 grader. Jeg beklager hvis jeg sier det feil, altså.
2: Vær snill med oss, vær så snill. Ja. Oslo, vi skal til Sjøring og Sjøbad, 18 grader. Steinbruvannet, 21 grader.
0: Over til Rogaland, Buardalen, 18,3 grader. Og I Lund, altså Moi, det 21,3 grader.
2: Telemark nå, Skien I Bakkestranda det meldt 18,7, og på Brønstadbukta I Porsgrunn så det 15 grader.
0: Og I Tromsø I Brensholmen det 11 grader, og I Tromsø så det Prestvika 14 grader I vannet.
2: Trøndelag på Røros, Hundskinnvika 14,5 grader, og Ramsøya på Osen 12,9 grader.
0: Vestfold, Tønsberg, Husøy 18 grader, og Medfjorden I Sandefjord 18 grader blank.
2: Det var det vi rakk I dag. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Reiseradioen. Vi må takke alle som har vært med å lage dagens sending. Nora Tunchi, Dyrdal Ellingsen, Stein Gjøran Nøstvik, Stian Malme, Ragnhild Silkebekken, Lisa Thue, Elisabeth Westerheim Knudsen,
0: Even Lusæter og meg selv, Java Del Bakali.
2: Og meg, Adelina Ibishi, på gjenhør. Vi tilbake I morgen.
0: Yes!

0: NRK Nyheter. Klokka 11. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås, i dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og som man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstadelva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpner skuffer og åpner skap, filmer bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykka skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det justerte driftsresultatet øket fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god formiddag. Du hører på NRK P1. Og det håper jo selvfølgelig jeg at du vil gjøre hele denne timen. Og mange, mange timer fremover denne onsdagen, hvor vi altså starter sendingen på tampen av 70-tallet med en låt gutta i Tennessee innrømmer at de kanskje ikke ville skrevet den dag i dag. Vi skal høre Dreadlock Holiday.

Ja, jeg må innrømme at jeg alltid har lurt på om de mener cricket sport eller cricket gresshopper når de synger jeg liker ikke cricket, jeg elsker det. Som en person som har lagd taco av gresshopper, så kan jeg si meg enig, det smaker bittelite grann som ribbe. Vi hørte Dreadlock Holiday med 10cc, og allerede før jeg har åpnet for ønskelåter, så har det kommet noen. Vi skal starte med Eli og Jan-Erik, som sammen med hundene Bobby og Rocky sitter i bilen og suser, som de sier selv, fra Trysil til Tynset for å hente broren til Eli på sykehus. Og de hadde selvfølgelig da satt pris på å få høre Shut Up and Dance på veien nordover. Og jeg må innrømme, det er mange låter som heter Shut Up and Dance, så jeg tok en råsjans på at dere mente Walk the Moon.

Ja, det var Shut Up and Dance av og med Walk the Moon, som forhåpentligvis ønsket av Eli og Jan-Erik I NRK radioappen. De spesifiserte altså ikke hvilke band det var de ville høre Shut Up and Dance med, men jeg synes, altså, det vel, den, Walk the Moon har blant de, det den største versjonen, kan vi si da, mest populære, av låttitlen Shut Up and Dance. Hvis du vil ønske deg en låt, så gjør du selvfølgelig det inne I NRK radioappen. Det en sånn liten knapp hvor det står send inn.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og det straks tid for konkurranse, men før det skal vi høre selvaste Kurt Nilsen. Dette hans låt My Street, og deretter altså konkurranse.

Det var Kurt Nilsen, og låta vi hørte heter altså My Street. Og da det tid for dagens medley-konkurranse. Vi skal altså høre en medley som I dag består av 6 forskjellige låter, så her det bare å holde tunga rett I munnen. Forbokstaven til hver av artistene, eller det 6? Ja, det 6. Jeg måtte telle på hånden min. Det forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Du sender inn ditt ord I NRK radio-appen, og hvis du, som jeg liker å si, vil delta I trekningen av noe annet enn bare heder og ære, så du nødt til å legge ved hele navnet ditt og postadressen din, eller så har vi en sted å sende premien til, som da et NRK P1 handlenett, som allerede har en overraskelse inne seg, og det ikke akkurat en overraskelse, men det et par solbriller. Nå skal vi høre Medlin, lykke til!

dagens medley er ikke for amatører, men nå har vi hatt denne konkurransen en god stund, så det er heller ikke dere. Hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen, og det gjør du ved å trykke på den bitte lille knappen som heter «Send inn», og så skriver du ordet du kom frem til, og så tar du en liten mellomlinje, og så skriver du hele navnet ditt og postadressen din. Jeg tror dere klarer dette.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

av Regnbuen, en låt som hører med I dag. Vi skal spille en ønskelåt til, og denne som alle de andre for så vidt sendt inn I NRK radioappen og kommer fra Elisabeth, som sier at hun ønsker seg Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den beste sommerlåta som alltid får henne til å danse. Da det bare å sette I gang, Elisabeth, gulvet ditt.

Jeg håper det var flere enn Elisabeth og undertegnede som fikk beveget seg litt til Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, som ønsket I NRK radioappen. Og jeg mener at den låta var filmmusikk. Kan ha vært til en av de trollfilmene. De pleier å ha helt vidunderlig filmmusikk. Jeg tror kanskje min favoritt den Ariana Grande gjorde for noen år siden.

Det var Joa med If I'm So Bad. Og nå det ikke noen som har ønsket seg den låta vi skal høre nå I dag, men I løpet av de snart 21 årene jeg har vært I NRK, så det den låta vi har blitt bedt om å spille flest ganger, tror jeg. Det selvfølgelig Vamp sammen med Rita Eriksen og klassiske Tirna Noir. Altså, dere kjenner jo denne låta, selvfølgelig. Det

Ja, en gruppe som I min ungdom lå I en egen skoeske med andre CD-er, som også var Guilty Pleasures, så det deilig å spille den høyt. Vi hørte Simply Red med Stars, og skal over til en låt som, altså, jeg føler at hver gang Miley Cyrus slipper ny musikk, så det som om hun har funnet opp sitt eget jul på nytt. Vi skal høre Malibu.

Nice. Miley Cyrus musikalsk har ledet oss gjennom ekteskapet sitt, så var Malibu altså midten, nå Adam Douglas.

Det var Adam Douglas. Vi hørte I Once Was An Honest Guy. TV-serien Stranger Things har satt sitt preg på musikkverdenen på flere måter enn ved å løfte frem Kate Bush sin klassiker, nå holdt jeg på å si fra glemselen, det var det vel ikke, men til nye høyder kan vi si. Og det blant annet ved at en av hovedkarakterene har gitt ut musikk som har gått rimelig bra.

Ingrid Vårvik med låta Bare en mann. Og her hos oss i NRK P1 så er det som alltid straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Og vi skal også ha et gjenhør av konkurransen som jeg trodde var skikkelig vanskelig i dag, men jeg ser jo i inboxen at det er hovedsakelig riktige svar. Alt dette etter en nyhetsoppdatering og Phil Collins.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 10. Vi må aldri glemme, har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet er fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var død. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drepte dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetoget etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så er det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-årene ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det er oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling, ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feilen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det er offisielt ettermiddag. I går så diskuterte jeg dette med en lytter. Ja, vi skal komme tilbake til det. NRK P1. For det var altså slik da jeg vokste opp, mener jeg å huske, at formiddag var før klokken 12, og ettermiddag var etter klokken 12, og hadde forsvinnende lite med våre nåværende middagsrutiner å gjøre. Men i går var det en lytter som mente at det ikke var ettermiddag etter klokken 12, det var ettermiddag på ettermiddagen. Dere som vet alt, fortell meg, hvem har rett? Er det på en måte min ganske strenge mormor? Eller hva?

Hafner med Summer of Love, og et rungende flertall i inboxen. Det ikke 100%, men godt oppi 90-brøken mener altså at ettermiddag er det som skjer etter at klokken blir 12 på dagen, altså som Espen skriver, etter midt på dagen. Så da kan jeg med god samvittighet ønske dere en riktig god ettermiddag her på NRK P1, hvor vi nå skal høre Stein Torleif Bjella og Marc Ribot.

Eller han var ikke alene, han hadde selskap av den amerikanske stjerna Marc Ribot, og jeg må jo innrømme at jeg litt overrasket over at det som skal til for å smelte Stein Torleif Bjellas hjerte, det gullsko. Det var I alle fall det han sang om I låta Sundreberget, som vi nettopp hørte, og det straks tid for konkurranse. Det vil si at vi skal høre dagens medley og deretter kåre en vinner. Så, som jeg liker å si, børste støvet av NRK radioappen hvis du ikke allerede har gjort det. For det skal vi høre Robert Palmer med en låt som alltid får meg til å ha så lyst på Virgin Mary. Dette Addicted to Love.

Robert Palmer, en låt som også blir brukt i en av mine favorittfilmer, nemlig Tom Cruise og Elizabeth Shue sin smash-hit av en film, Cocktail. Men nå skal vi altså ha konkurranse, og vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og vil du delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du inn følgende ord, altså det du kommer frem til selvfølgelig, i NRK radioappen, og så legger du ved ditt fulle navn og hele din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Da hører vi dagens medley.

Ja, det var dagens medley, og du har fortsatt bittelite grann tid på deg før vi trekker en vinner. Så hvis forbokstaven til hver av artistene i denne medleyen ble et ord for deg, så kan du også sende det inn i NRK radioappen. Og igjen, da er det en sånn liten knapp som heter «Send inn».

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

Harry og hans nydelige og litt sånn drømmende We Never Knew, for det hørte vi selveste Anne-Grete Preuss og hennes Vær hos meg. Og da det tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det bare en som kan vinne, men det blir selvfølgelig nye sjanser i morgen. Og jeg trodde jeg hadde gjort det skikkelig vanskelig for dere. Der tok jeg dundrende feil. Jeg tror det nesten rekord, så dere liker tydeligvis en utfordring. Det holdt jeg på å si, skrevet bak øret. Og en av mange som hadde rett i dag Toril fra Kragerø, som skriver at hun tror løsningen kan være morgen. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og artistene vi hørte var altså da Marit Larsen, Ole Ivars, Ratsika, Gitarkammeratene, Elg, og sist, men ikke minst, Natalie Nordnes. Så gratulerer til Toril, og heder og ære til alle dere andre. Ny sjanse kommer altså igjen i morgen.

Mark og Sier på søken etter Jessica. Vi hørte en av hans nyere låter og skal bevege oss til Storbritannia, til en artist som vokste opp i en veldig musikalsk familie. Begge foreldrene var musikere, og hun har før hun gikk solo også sunget bakgrunnsvokal for en av mine store favoritter, nemlig de superbløte Spandau Ballet. Men her hun altså som soloartist. Vi skal høre Sam Brown. Låta heter Stop.

Sam Brown. Og som en observant lytter påpekte, så har hun også sunget backing for Pink Floyd. Men personlig så har jeg hørt mer på Spandau Ballet enn Pink Floyd, om det enn å banne i et radiostudio. Men takk for melding uansett. Jeg helt enig, hun har en helt vidunderlig stemme. Det litt sånn raspete og spak, men også enorm.

One. Og vi hørte låta Every Time. Og da skal vi over til en fyr som hadde verden rundt lillefingeren I 2024. Da slapp han nemlig den låta vi nå skal høre. Artistnavnet hans Mark Amber. Og for de som spesielt interesserte kan jeg fortelle at han har bursdag på samme dag som Jay-Z.

Fra plata Keep Smiling, som vel kom på begynnelsen av 80-tallet, så hørte vi duoen Laid Back med Sunshine Reggae. Før det var det Mark Ambers Belong Together, og nå skal vi høre en artist som har blitt en stor favoritt I det norske folk, kanskje spesielt etter at hun deltok I tv-serien Hver gang vi møtes. Det selvfølgelig, altså det jo ikke selvfølgelig, det veldig mange som faktisk har fått en oppsving av den serien der, men her det altså Emma Steinbakken jeg snakker om, og vi skal høre For alltid type ting.

Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takker så alle hjerteligst for følge parat i studio City Mathias Nylena med dagens straks. Og du og jeg, vi høres igjen i morgen.

0: Musikk fra Victoria Nadine, du fikk Nerve.
1: Dette NRK P1.
0: Det NRK P1, takk til Pia for upåklagelig selskap nå. Den neste timen her på kanalen så blir det nyheter fra inn- og utland. Og det jo 22. juli i dag, med markeringer flere steder. Dagens gjest overlevde Utøya-terroren og markerer i dag sin siste 22. juli som leder av AUF. Gaute Skjervø var bare 15 år i 2011 og har viet hele sitt voksne liv til politikken, hets og trusler til tross. Vil han fortsette når han i høst går av som ungdomspartileder? Møt Skjervø hos meg, hvor vi også skal ut i verden og tilbake til konflikten mellom USA og Iran, for forbereder amerikanerne seg nå på en storkrig, selv om folk flest i USA overhovedet ikke ønsker det. Hør mer hos meg. Dette dagen. Først en kort nyhetsoppdatering, Anders Borgen Væring.
2: Ja, som du sa, så det 22. juli-markeringer som preger nyheten i dag. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag så var han på plass utenfor regjeringskvartalet, 15 år etter.
3: Nei, det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tappte mange liv, unge liv, men også for meg som var justisdepartementet, så var det jo også veldig svårt å se alle de mennesker som omkom i regjeringsbygget og i dets omgivelser. Og så er det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det det jo mange gode påminnelser om her.
2: Så andre nyheter. Mannen i 20-årene som ble alvorlig skadd i en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland i dag død. Han ble fraktet i luftambulanse til sykehus, men det lyktes ikke å redde ham. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Pårørende varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio i Manila på Filippinene i morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene i Midtøsten og Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs nye angrep mot sin viktige allierte Iran. Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Så fortsetter dagens med fokus på 22. juli, Mathias.
0: Ja, vi starter i regjeringskvartalet etter musikk på NRK P1 fra Sivert Høyem. Dette Fool to Your Crown.

0: bruker sang fra Helene Bøksle. Hun opplevde at terroristen Anders Behring Breivik brukte disse sangene I voldsforherligende videoer, og Bøksle ble også nevnt I terroristens manifest. Dette skulle prege Helene Bøksle I årevis etterpå, men I dag ble altså sangene fremført på ny. Helene Bøksle selv forklarte hvorfor på scenen.
1: Og her I dag så ønsker jeg å ta musikken tilbake, slik den var ment til å være. Denne sangen tilegnet alle som mistet noen, alle de som overlevde, og alle de som fortsatt bærer 22. juli med seg hver eneste dag.
0: En av dem som bærer 22. juli med seg hver dag Merete Stamneshagen. Datteren Silje var bare 18 år da hun ble drept på Utøya.
2: Det norske folk løftet roser sommeren 2011 og sa aldri mer 22. juli. Det bandt oss sammen.
0: Nå Merete styreleder for støttegruppen etter 22. juli. I dag kom hun med en advarsel.
2: Der vi 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Det vokser nå I skyggene, og det ikke roser som gror.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre talte naturligvis også.
3: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
0: Noe av det Jonas Gahr Støre sa fra det nye regjeringskvartalet ved et nyåpnet 22. juli-senter og foran nylig avduket kunst på det nasjonale minnestedet. Og en annen som talte der var en du snart skal få høre mer fra her hos meg, for dette Gaute Skjervøs siste år som AUF-leder. Møt Skjervø etter musikk på P1. Dette Real Ones.

0: klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk fra Bergens gruppe Real Ones. Dette var Ballad of an Old Man her I dagens, hvor du nå skal få høre et intervju med AUF-leder Gaute Skjervø, men siden han opptatt med minnemarkeringer gjennom hele dagen, dette intervjuet gjort I opptak. Velkommen, Gaute Børstad Skjervø.
1: Tusen takk for det.
0: Det har gått nå 15 år siden du overlevde terroren på Utøya. Da var du 16 år, Gaute. Nå du 31, du gift, blitt småbarnsfar, og har også varslet at du går av som AUF-leder nå I høst. Dette et stort spørsmål, Gaute, men går det an å oppsummere hvordan det som skjedde den dagen for 15 år siden har preget livet ditt og etter hvert også jobbet din?
1: Det har jo forandret både hvem jeg og hva som meningen med livet mitt. Politikk har blitt utrolig viktig, fordi at gjerningsmannen som drepte vennene våre på Utøya, han var radikalisert på internett til å tro at Arbeiderpartiet importert muslimer for å ødelegge Norge, og ville derfor skjære strupen på Arbeiderpartiets fremtid. Det jo politiske meninger som jeg ser på Facebook hver eneste dag. Og mitt liv har blitt formet I at 22. juli var så grusomt for meg og for så mange av oss at det ikke kan få skje igjen. Så personlig så har jeg blitt et annet menneske på både godt og vondt, men politisk så har det gitt meg en drivkraft til å vite hva jeg kjemper for, nettopp det samfunnet hvor folk ikke skal bekymre seg for høyere ekstrem terror, men kan ha sommerferien og livet I fred for vold og terror.
0: Det kunne ikke du. 15 år, det halve livet. Hvilke tanker og følelser kommer tilbake på en dag som dette?
1: Nei, 22. juli, det vil alltid være dagen for dem som ble borte. Det alltid dagen som handler om de 77 som ble drept. Det yngste offeret fylt 14 år rett før 22. juli. De var så unge enda. Vi følte oss jo så voksne og så klok og gammel når vi var 15-16 år. Men I dag så ser vi jo hvor unge dem og vi var da. Det var bare unger og ungdommer. Og det det handler om. Det handler om alle dem som ikke har fått hjem sine, og det handler om dem etterlatte som fortsatt strever. Vi vet at veldig mange av dem aldri kom tilbake I jobb. Mange av dem har hatt kjempetøffe liv etterpå. Og vi kan snakke masse om politikk og oppfølging og hvordan samfunnet endrer seg, men til syvende og sist så handler 22. juli for meg, I hvert fall hos AUF, om de 77 som ikke lenger her.
0: Og I ettermiddag du tilbake på ute og skal tale der. Hva blir det viktigste for deg å få frem der?
1: Nei, det viktigste for meg, det blir å si det at dem som bort, dem dro ingen sted, de forsvant ikke, de ble drept. Det var med vilje, det var nøye utvalgt av en høyreekstrem terrorist, og konsekvensene at unge gutter og jenter som bare noen få somre før hadde feiret 10-årsdager og vært I konfirmasjoner og kanskje drømt om å en dag studere, ble skutt I hodet, I ansiktet, I kroppen, og aldri fikk komme hjem fra Utøya. Og at konsekvensene av de ordene som nå blomstrer rundt oss, så ufattelig at vi må forstå alvoret I det hatet. Og at Norge det et land som bygd på fellesskap og samhold, og vi har sett det nå under fotball-VM, at folk I Norge utrolig gode med hverandre når vi finner det som forener oss. Og vi må tilbake til den forståelsen av at vi står sammen og ikke mot hverandre. Og klarer vi det, så vi kanskje bedre skudd for å hindre et nytt 22. juli.
0: Men vi skal snart høre fra PST som ser en dyster tendens I radikalisering på nett, Gaute. Før det, disse 15 årene, kan du si noe om hvordan, hva skal jeg si, denne vonde erfaringen din har utviklet seg og vokst inni deg?
1: Nei, det jo sånn med oss mennesker da, at når vi utsettes for noe så ekstremt som terror, så endrer kroppen seg, hjernen endrer seg. Vi blir for alltid preget av det. Mange av oss har vært veldig redde I veldig mange år. Og det ville liksom ha vært veldig enkelt å si at vi som har overlevd har klart oss selv, fordi vi sterke eller utvalgt av Gud eller oss selv, men det ikke det det handler om. Det handler om at vi har fått støtte, mange av oss, av folk rundt oss. Vi har fått fantastiske venner, støttespillere, psykologer, fastleger, lærere, foreldre, som har holdt oss opp. Og jeg tenker at for min del det viktig å si det at nordmenn vil oppleve fæle ting fremover også. Vi vil oppleve at unger blir revet fra oss. Og da det så viktig å huske på at det viktigste vi gjør for dem som mister sine kjæreste, dem som blir rammet av store traumer, det å stille opp for dem. ikke bare en umiddelbart når det skjer, men også 5 og 10 og 15 år etterpå. Det har veldig mange gjort for meg, og det har gjort det mulig for meg for eksempel å skulle holde tale på Utøya i dag.
0: Gaute Skjervø, vi fortsetter praten og skal altså da også høre fra PST som mener å se en dyster tendens 15 år etter 22. juli-terroren etter musikk på P1 fra Delara.

0: musikk fra Delara. Du fikk sangen Sjelen her I dagens. Det 22. juli I dag, og 15 år etter terroren som tok livet av 77 personer peker flere piler feil vei. En ny rapport fra politiets sikkerhetstjeneste PST viser nemlig en markant økning I antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyreekstremisme. I ukeslutt nå på lørdag her I NRK P1 fortalte spesialrådgiver Karoline Ivarsson I PST om trenden de ser.
1: Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet, og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Ja, det sa Karoline Ivarsson I PST til meg I ukeslutt nå på lørdag. Gaute Børstad Skjervø, du AUF-leder og fortsatt med oss. Hva tenker du om det PST forteller her?
2: Nei, jeg blir fortvilet. 12 år gamle gutter skal ikke radikaliseres til høyre ekstremismen. De skal gå I fotballdrakt og juble når Norge vinner over Brasil og ha sommerferie med vennene sine og leve barns liv. Det fenomenet vi nå ser, det fordi at unger og ungdommer blir overlatt alene på internett, I forum og på arena hvor de blir utsatt for et helt enormt press, og de blir lurt til å bli ekstreme. Så jeg jo bekymret for hva de kan utføre, de her unge guttene som blir lurt inn I det her, men de også offre. Fordi at nettopp 12-åringer har rett til å være barn. Og jeg tenker at vi som voksensamfunn, da, vi har mislykkes når 12 år gamle gutter ender opp som høyreekstreme. Og da tenker jeg det viktig å ha en diskusjon fremover om hva vårt ansvar da, som voksengenerasjon for å hindre at ungene våre blir radikalisert. Fordi vi vet konsekvensene av det. Så her kreves det en større nasjonal samtale om digital oppdragelse. Og min mening jo at 12-åringer ikke har noen ting å gjøre på de type sosiale mediene.
0: Ja, altså strengere forbud, rett og slett?
2: Ja, altså regjeringen har jo lagt frem et forslag om 15-årsgrense på sosiale medier. Det mener jeg helt rett. Unger skal være unger. Det våre barn. Det å få lov til å sove om natta. Ikke å bekymre seg for om du kastet ut av Snapchat-gruppa etter en uenighet. Og når vi nå ser at 12, 13, 14-åringer blir radikalisert til ekstremist med, så I verste fall kan bli lurt å utføre terrorangrep, så må vi også spørre oss om vi på riktig vei som samfunn. Det her et digitalt internettfenomen, men det får jo fysiske konsekvenser I den ekte verden. Så det på høy tid med regulering av plattformene, og en diskusjon om hva som egentlig frihet for unger. Og jeg mener at det å leke og være med vennene sine, og leve barns liv, fri for de voksnes påvirkning.
0: Men altså, du har jo erfaring med trusler. Du har fortalt om din egen inbox, om hetsen du jevnlig mottar der. Sett ord på hva jevnlig hets gjør med et menneske.
2: Den typen hets og hat som ofte kommer I sånne kampanjer, enten det mot minoritetskvinner eller det mot overlevende fra Utøya, det jo ment for å bryte ned dem som mottar det. Jeg har vært tydelig på at jeg lar ikke meg tie til å skremme til tauset. Jeg kommer ikke til å tie, men det gjør jo noe med livene våre. Det jo utrolig utmattende å gå inn på et sosialt medium og se det styggeste bildet av deg selv med 2-3 tusen hetskommentarer på ett innlegg hver dag I ukesvis, bare fordi du har uttalt deg om rasisme. Og det en liten gruppe nordmenn nå, de ikke noe mange av oss, men de utrolig høylytt. De overdøver resten av oss, og de sørger for at den tause majoriteten blir enda tausere. Så nå det caps lock-trollene som vinner fram, og jeg etterspør også en nasjonal diskusjon om hva gjør det med våres offentlige samtale når det kommentarfeltkrigerne som vinner og resten blir taus.
0: I AUF, altså en intern undersøkelse der, viser jo at 1 av 4 AUF-ere har opplevd å få hyllester av terroristen rettet mot seg eller noen de kjenner. Hva gjør det med organisasjonen?
2: Nei, det forferdelig fortvilende. Bare for å se det rett ut som det. De voksne aner ikke hva som foregår på for eksempel TikTok. Det ikke mange uker siden AUF-ere la ut videoer at de var på Utøya for å ha det artig, og Noen noensinne folk redigerte det med en dansende video av Anders Behring Breivik som plaffet ned ungdommer på sommerleir med jublende tall om at 69-0 var resultatet til Breivik. Det en type jargong, humor, AI-generert innhold som normaliserer helt ekstreme meninger, og det gjør også at unge folk blir nummen for alvor I det. Og I verste konsekvens så blir jo folk redd da. Heldigvis opplever vi rekordstor påmelding til våre sommerleir neste uke, men vi har jo hatt bevæpnet politi på AUF sin sommerleir I alle årene siden 2011, og det den grunn til. Så vi må forstå at ordene som brer om seg på internett henger sammen med de handlingene vi advarer mot I dag.
0: Nå du på vei ut av rollen som AUF-leder. Noen andre vil jo gå inn I den rollen. Hva må den personen være forberedt på?
2: Nei, for det første så det en fantastisk mulighet. Det å være AF-leder, det det artigste og det fineste jeg har fått lov til hele mitt liv. Fordi at du får lov til å si hva du mener. Min oppfordring til dem som kommer etter meg jo å være så modig vi kan, altså AUF, på det beste for andre Norge, fordi vi river Arbeiderpartiet Venstre I øret, men også klarer å snakke med det jeg mener et anstendig språk om vanskelige tema. Det lov å være kjempeuenig om innvandringspolitikk og skattepolitikk, men vi kan ikke falle dit at vi blir hverandres fiender. Da. Og jeg opplever at den amerikanske fiendekulturen på vei inn mot Norge. Jeg håper at AUF I all tid skal stå imot den og slå tydelig fast at vi kjempeuenige med både Ola Svenneby og Simen Velle og Fremskrittspartiet og Høyre, men de ikke våre fiender. I Norge så vi landsmenn, og det en verdi jeg håper at både AUF og de andre ungdomspartiene skal kjempe for lenge etter at jeg har blitt ungdomspolitisk pensjonist.
0: Vil du fortsette med politikk da?
2: Ja, det det artigste jeg vet. Så jeg vil gjerne ha stemmen min mer. Politikk kjempeviktig, det betyr så mye for folks liv. Det forskjellen på om du har en svømmehall å trene ungene dine som barn til å lære seg å svømme, om du har en god vei, om du har et godt liv, men ikke til enhver pris. For meg så politikk også muligheten til å ta min hevn mot hatet. Jeg tror ikke noe på det hatet som jeg så på Utøya, men jeg tror på de verdiene jeg har lært på kjærlighetstiden. Jeg vil kjempe for dem, men om det I politikken, I samfunnslivet eller I en annen rolle, det vil tida vise.
0: Dette din siste 22. juli som AUF-leder, Gaute Børstad Skjervø. Takk for at du var med.
2: Tusen takk.

0: Yeah. Selveste Crowded House, det med Distant Sun. Her på PN så får vi se da hvor sola titter fram og hvor den holder avstanden I dag.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK PN.
0: Det nemlig på tide med et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir oppholdsvær etter hvert periode med sol. Longyearbyen får 6 grader I dag. I Finnmark og I Troms vil det være skyet og regnvær resten av dagen. I Øst-Finnmark lite eller ingen nedbør. Det vil stort sett være rolige vindforhold, men utover ettermiddagen vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten av Finnmark. I Nordland blir det skyet og litt regn etter hvert opphold og lettere skydekke, først sør for Saltfjellet I kveld, og så lengre nordover. I kveld også lengre nordover, mener jeg. Kirkenes 18 grader, Tromsø 11 og Bodø 12 grader. I Trøndelag og Romsdal blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger, I kveld blir det lettere vær. På Vestlandet sør for Stad blir det per oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, mest vind på kysten av Rogaland. Trondheim og Ålesund får 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 17 grader. Og indre strøk av Vestland kan få opp I 25 grader I dag. Og I fjellet I Sør-Norge ventes enkelte regnbyger på Dovre og Trollheimen, ellers det oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sognefjellshytta får 11 grader og Finse 16. Og på Sørland og Østlandet blir det stort sett pent vær, men I ettermiddag det mulighet for lokale byger I Telemark og I Agder. Det vil blåse nordlig, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig, liten kuling. Kristiansand får 23 grader, Oslo 25. Og så det stadig tørt mange steder I Sør-Norge da, og lokalt skogbrandfare på sørlige deler av Vestlandet I Agder og på Østlandet. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på Y.

Ja, dette er P1, du hører på dagens med nyheter. Vi skal straks utenriks. Jeg får inn Sigurd Falkenberg Mikkelsen som skal forklare litt om ståa mellom USA og Iran for øyeblikket. Først, Emilie Hallow.

0: Emilie Hallo på NRK P1, du fikk neste stasjon her I dagens hvor nå altså skal utenriks for I natt gjennomførte USA nye angrep mot Iran som de også gjorde natt til I går og natten før der igjen. I 11 dager på rad har disse angrepene pågått, men hvorfor trappes krigen opp igjen nå? Og hva det USA egentlig vil oppnå? Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Det var jo en slags våpenhvile fra tilbake I april, men nå angrepene I gang igjen. Hvorfor skjer det?
1: Så helt konkret så begynte jo denne siste runden med kamper og treffninger med at Iran angrep et sivilt skip som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Mm. Og dette skipet kjørte da langs det vi kaller en sydlig eller sørlig rute som går lengst unna Iran. Iran ønsker å ha disse skipene seilende langs en nordlig korridor som går tettest opp mot Iran. Mener Iran at de har hjemmel for dette I denne avtalen som de inngikk med USA, og USA mener det motsatte. Så det på en måte to ting her. Det ene at det et uttrykk for den kampen som står om Hormuz-stredet, som Iran ønsker å kontrollere, mm. og så det også et uttrykk for det dårlige diplomatiske håndverket som ble gjort rundt denne avtalen, som jo en slags sånn forståelse, eller en grovt oppsett av hvordan ting skal gjøres, som åpner for misforståelser som kan eventuelt brukes på den måten det har blitt gjort nå.
0: Og nå angriper USA fra luften daglig. Hvilke konsekvenser får de for Iran? Har det noen effekt?
1: Vi vet jo alt for lite om det som skjer inne I Iran. Vi kommer ikke inn som journalister. Det sterk og streng kontroll på all informasjon som kommer ut fra Iran. Men det angrep som går mot infrastruktur. Den skjer over store deler av landet, men den tross alt ganske begrenset sammenlignet med det som var da det var full krig. Vi ikke helt der ennå. Men det mye infrastruktur som rammes. I noen store byer rundt om I landet, men det nok mest konsentrert rundt det sørlige Iran og det som grenser opp mot den arabiske eller den persiske gulfen, mm. hvor oljeeksporten til Iran kommer fra, og hvor også Iran har de fleste av sine rakettutskytningsramper.
0: Og så jo frykten helt niden at det skal bryte ut storkrig I regionen, ikke sant, og at det sprer seg til landene rundt. Hvilke foreløpige følger har det fått for landet rundt at Iran rundt Iran at krigen har blitt trappet opp igjen?
1: Ja, Iran har jo svart på dette med å angripe andre land I regionen og amerikanske baser I disse regionene. Primært det de amerikanske basene som angripes foreløpig, men vi så også et avsaltningsanlegg ble angrepet I Kuwait nylig. Og det jo et signal om at Iran kommer til å gjøre mer av det de gjorde sist, nemlig angripe de arabiske nabolandene som mye mer sårbare for angrep, og at de I stand til å skyte ut ganske avanserte raketter og droner fortsatt. De på langt nær slått ut, slik amerikanerne til dels har hevdet at de har gjort. Så angrepene viser også at Iran har fortsatt betydelige militære evner, blant annet med et angrep I Jordan, og viser også at amerikanerne sliter med å beskytte egne militærbaser og egne allierte.
0: Og så har jo veldig mye handlet om Hormuz-stredet, men nå det dukket opp et nytt stred vi må lære oss navnet på, nemlig Mandeb-stredet, som også kan bli stengt. Hva kan du si om situasjonen der?
1: Foreløpig så det jo trusselen først og fremst da, som henger over dette stredet. Mandeb-stredet innseilingen til Rødehavet, og det har vært truet og til dels også rammet av opprørsgrupper som har kontrollen over store deler av Jemen, disse som kalles Houthiene, som Iran støtter både med militær rådgivning og militært utstyr, som gjør at at de I stand til å ramme skipstrafikk som går den veien, og det gjør at Suezkanalen, trafikken som går gjennom der har blitt rammet, men også at Saudi-Arabia, som har lagt om noe av oljeeksporten sin etter at Hormuzstredet ble stengt, over land gjennom en rørledning der, og transporterer det ut fra havner I Rødehavet heller enn I den persiske gulfen. Så det vil også gjøre tilgangen til olje enda mer begrenset, hvis de virkelig gjør alvor av dette. Men trusselen om angrep ofte nok til å få skipsfarten til å I hvert fall bli forsiktige, for de er så sårbare, og det så lett å ramme disse store oljetankerne.
0: Jeg synes det litt vanskelig å få øye på hva som egentlig meningen og målet med denne konflikten akkurat nå. Jeg sikkert det enig.
1: Ja, det du I hvert fall ikke alene om, for det som spesielt med denne runden at det virker jo på mange måter bare som en gjentagelse av det som amerikanerne mislykkes med I den forrige runden med kamper, nemlig å prøve å bombe seg fram til en løsning der Iran til slutt gir etter for amerikanske krav. Det virket og lykt de ikke med sist gang, og det vanskelig å se hvordan de skal lykkes med det nå. Men det samtidig en utholdenhetskamp dette. Iranerne ønsker å sette press på amerikansk økonomi og verdensøkonomien og amerikanske allierte, mens amerikanerne ønsker jo med dette å sette ytterligere press på det iranske regimet, og vi skal ikke undervurdere heller at det presset de står I, det en økonomisk situasjon som ekstremt vanskelig inne I Iran, med blant annet skyhøy inflasjon, og dette jo ikke noe som begynte med krigen nå, det har vært en god stund. Men dette et regime som har vist at de har klart å stå imot denne type ting tidligere, så hvordan det skal endre seg på kort sikt nå, det ikke helt lett å forstå, men vi ser samtidig at amerikanerne bygger opp store styrker, med blant annet fly som de har sendt fra Europa, mer marinestyrker, og så det kan godt være at vi går inn I en ny fase med mer intens konflikt, og da det mange som frykter at dette blir en stor regional krig, hvor også Israel på nytt blir dratt inn I det, og så ser vi også at Jemen kan eventuelt bli en slagmark, så her det mange som ganske bekymret akkurat nå.
0: Men samtidig så jo krigen mega upopulær blant amerikanere, og I går møtte USAs forsvarsminister Pete Hegseth sterk kritikk under utspørringen I senatet, mer om det om litt her I dagens. Takk for at du med oss, utenriksdirektør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal altså snakke om amerikansk politikk. Etter musikk på P1 fra Theos.

0: Fengende pop signert Theos, du fikk låta hans Didn't See It Coming. Her I dagen så vi holder oss til krigføringen fra amerikansk hold mot Iran, og vice versa for øvrig, men USAs krig mot Iran blir jo stadig mer upopulær blant amerikanerne selv, viser meningsmålinger, og både blant demokratiske og republikanske velgere stilles det noen spørsmål ved hva den krigen faktisk koster, og hva USA egentlig kan oppnå her. Ifølge forsvarsminister Pete Hegseth har altså krigen mot Iran så langt kostet 361 milliarder kroner, og I går kveld fikk Hegseth tøffe spørsmål I senatet da han ba om enda flere milliarder til krigføringen. Den demokratiske senatoren Gary Peters fra Michigan var rimelig tydelig I sin kritikk mot Hegseth.
1: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. Not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Ja, du en fiasko og har sviktet de amerikanske soldatene og har ingen strategi som kan vinne denne krigen heller, sa senator Gary Peters til forsvarsminister Pete Hegseth der. Og med det ønsker vi komme tilbake til deg, Henrik Heldal. Hei, Henrik.
2: God dag, Mathias.
0: Du politisk journalist I Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Altså, vi hører jo kritikken her mot Trump, mot forsvarsminister Hegseth, og vi hørte denne demokratiske senatoren komme med knallhard kritikk, men hvor populær denne krigen I Trumps eget parti, altså blant de republikanske politikerne?
2: Den sånn høvlig populær, altså det et flertall på litt mer enn 6 av 10 republikanske velgere støtter krigen, og de fleste I kongressen på republikansk side gjør det også, men det tydelig at det ikke en veldig entusiastisk støtte, som man kanskje har sett med tidligere amerikansk krigføring. Det viser seg heller at republikanerne lener seg på den etablerte tilliten de har til Donald Trump og hans dømmekraft, men det lite entusiasme og spor, og det dukker stadig opp litt og litt mer kritikk fra republikanske senatorer mot krigen. I juni så var det en god del republikansk kritikk mot vilkårene I våpenhvilen mellom landene, at den var for snill mot Iran, mente en del I Trump sitt parti, og nå det en god del republikanske senatorer som misfornøyde med at de ikke har fått noe hemmeligstemplet orientering om den gjenopptatte bombingen, altså senatorene, de støtter Trump utad, og de sier at de alltid støtter de amerikanske militære, men det nok litt utålmodighet rundt at de føler seg tilsidesatt.
0: Men hva kan dette føre til inn mot dette mellomvalget til høsten og Trumps politiske styringsevne?
2: Det gir demokraterne et veldig godt argument å hamre det republikanske partiet på gjennom hele primærvalget, fordi denne krigføringen knyttes til økte levekostnader. Heller så det jo ingen som, eller så det jo, som du var inne på I spørsmålet med Sigurd I stad, så det vanskelig, og mange som ikke forstår krigføringen og Trump. Administrasjonen ikke noe god på å argumentere for den offentlige heller, og de har hele veien vært lite tydelige I hva som målet, og da tapt de den PR-kampen. Nå, etter at bombingen ble gjenopptatt, så har det jo ikke vært noen pressekonferanser, og det har vært lite snakk om det I pressen fra Trump eller hans regjeringsmedlemmer, så de har vært rimelig stille. Det kan jo være et tegn på at de akkurat du føler at de trenger flere seier å vise til før de ønsker å snakke for mye om krigen.
0: For ute på gata så folk misfornøyde. En meningsmåling I Washington Post forrige uke viser at 7 av 10 amerikanerne imot krigen mot Iran. NRK har snakket med amerikanere på gata I Washington.
3: They need to stop the war. It's ridiculous. Spending money for nothing.
4: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
0: En latterlig og meningsløs krig som må stoppes, sier amerikanerne NRK møter her. Og Trump gikk jo vel til valg, ikke sant, Henrik Heldal, på at han ikke skulle involvere USA I flere endeløse kriger I Midtøsten, og så skjer det kanskje likevel. Hvorfor fortsetter Trump?
2: riktigt, han gjorde det, och nu är det de færreste som förstår hvorfor han fortsätter. Troligt så har det nok med att göra att de menar att de är så dypt inne i det nu att de är nødt til att få en avtale som de kommer bedre ut av. De menar att de har lovat så pass mycket på för exempel det stans atomprogrammet till Iran att nu må de pressa Iran ända mer för att lyckas med det, men det här att amerikanerne er krigstrøtt, det er det jo ikke noe tvil om. Trump kjente jo veldig mye på det i 2016, da han var den første i partiet som tok et ordentlig oppgjør med Irak-krigen, som han mente var mislykka, og det kjente han mange velgere på, fordi at de fleste republikanske velgere mente det samme, og så har han holdt seg på den antikrigslinja hele veien, og amerikanerne er fortsatt veldig krigstrøtt og lei av denne type operasjoner, så det er vanskelig å få de med på det, og som du hører her på innslaget, det er jo, folk mener jo at denne krigen bare øker bensinprisene uten at de forstår hva USA får ut.
5: Men hva tror vi skjer fremover nå da, som Bisnøyen fortsetter blant amerikanere, mens det amerikanske forsvaret jo flytter stadig flere styrker mot Iran?
2: Ja, hvis man kunne spådd hva som hadde skjedd, så tror jeg det store penger å tjene, det har ikke jeg svaret på, men mellomvalget kommer jo tidlig i november. Det har vært lett å se for seg at mellomvalget kommer til å være den eneste ordentlig disiplinerende hendelsen på Trump-regjeringen, at de ønsker å unngå for mye folkelig motstand for å gi partiet en større sjanse til å holde på sine flertall i kongressen, og da tilpass krigføringen etter det. Etter den logikken så ga det jo mening at Trump først ønsket at denne krigen skulle bli svært kortvarig, sånn at det kunne være glemt innen mellomvalget. Mm. Nå virker det som at han ønsket å få en slags større seier inn mot mellomvalget, men han havna litt sånn midt i mellom her, fordi at det drar ut den her smerten folk kjenner på med økte bensinpriser, og bensinpriser er fryktelig viktig som en sånn markør for politikken og lommeboka til folk, så misnøyen blir jo bare større, og de uavhengige velgerne og velgerne i midten er jo store motstandere av krigen, så den strategien som Trump har valgt foreløpig har jo bare nærmest maksimert motstand mot krigen hos folk.
5: Vi gir oss på den. Krigen mot Iran fører til økende kritikk mot president Donald Trump og hans administrasjon på hjemmebane. Henrik Heldal, du følger med på det som skjer i amerikansk politikk som politisk journalist i Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Vi runder av med amerikansk pop, signert Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams. Så har du litt av de store amerikanske popstjerner de siden av årene. Du fikk That's So True siste låt denne nyhetstimen på NRK P1. Vi satt på lagedagens I dag har vært Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekløver. Mitt navn Mathias Nyland. Nå har klokken blitt 14, og du klar med nyhetsoppdatering Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært gripende 22. juli-markeringer over hele landet I dag. Det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på minnegudstjenesten for 22. juli I Domkirken I Oslo I dag. Han understreker viktigheten av å fortsette å kjempe for demokratiet og mangfold. I dag tenker Stoltenberg på alle de drepte.
2: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker Domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøseid, som en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn I domkirken, og spesielt på dagen etter.
1: 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fortsetter å love nye kutt for at britene skal få en bedre hverdag. Han tiltrådte på mandag. I går så kuttet han strømmomsen, og I dag så lover han billigere bussbilletter. Øyvind Brattberg ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo sier Burnham har fått en god start, men at det mye mer som må til.
3: Det jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv.
1: I Hellas blir det trolig årets varmeste dag I dag. Temperaturen kan komme opp mot 43 grader flere steder ifølge meteorologer. Det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av fare for helseutfordringer. Høyeste temperatur ventet sentralt I landet, øst I Hellas og på deler av halvøya Peloponnes. Skogbrandfaren også veldig høy. Her hjemme derimot så det ventet mer normale sommertemperaturer, I hvert fall på sør- og østlandet. Mot helgen så kommer det også kaldere vind og regn her. For Vestland og Trøndelag så kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge så blir det varmere enn forrige helg, men dessverre regn, særlig I Nordland, mens Troms og Finnmark der ser ut å bli opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.

0: Grab the moment og Joost fra Porsgrunn her I god ettermiddag, hele Vestfold og Telemark. Og alle andre, for den saks skyld også. Vi godt ute I denne dagen her, 22. juli, som for alltid vil minne oss om terroren på Utøya for 15 år siden. Det et av temaene også her I god ettermiddag Vestfold og Telemark på P1 I dag. Og mange berørt av at roeren og olympieren Olav Tufte fra Nykirke gikk bort I går. Og det skal vi også høre mer om I løpet av de neste tre radiotimene. Helena Rønning heter jeg, men jeg ikke alene. Vi selvsagt også på plass på Countryfestivalen I Seljord, og også skal få en rapport fra Danmark og Dana Cup. En kjapp titt på trafikkbildet gir oss et inntrykk av at det meste går etter plan der I dag, og Terje Alsvik Volle kan fortelle deg hva slags vær du har I vente I dag.
1: Det en sommerlig dag, vil jeg si. Temperaturer stikker over 20 grader, så vi kommer nærme oss opp mot 25 på de aller varmeste stedene, sånn I ettermiddagstime I dag, men stort sett mellom 20 og 25. I lavlandet, vil jeg merke, I fjellet det noen grader lavere, og høyere du kommer, og lavere temperatur det I fjellet, så kommer man over 11-12 meter, så det ikke så mye mer enn 10-15 grader I høyfjellet, men I lavlandet 20-25, som sagt. Og det noen lette skyer rundt omkring nå. Det ser ikke ut at det skal utvikle seg noen bygeskyer ut av de skyene, men kan ikke helt utelukke det Sør-Telemark, men stort sett blir det en fin ettermiddag med lett skyet, pent vær og temperaturene som langsomt synker når solen går ned.
0: Hva slags vind får vi da? For jeg ser at, og har også merket at det blåser litt.
1: Det gjør det, det har vært litt nordavind på starten av dagen. Nå har den begynt å roe seg litt ned, den vinden, så litt forskjellige vind.

0: Hot Air Balloon heter denne låta her av O Blond. I dag det 15 år siden terroren på Utøya og I regjeringskvartalet, og I hele landet arrangeres det minnemarkeringer sånn at vi ikke skal glemme det. Og ved Rådhuset I Porsgrunn det felles minnemarkering for alle kommunene I Grenland, og akkurat nå så holder tidligere AUF-leder Tim Wiescher, som selv var på Utøya, en minnetale, og reporter Håkon møtte han før talen.
1: Tim Wiescher, du skal holde minnetale her på markeringen I Porsgrunn for 22. juli. Hvordan følelsene dine I dag?
2: Det sterkere følelser I kroppen nå, spesielt på 22. juli. Så det fint å komme til Porsgrunn hvor vi har et minnesmerke, og det kommer veldig mange jeg kjenner fra politikken og andre som var på Utøya, så det en fin tid å samles på egentlig.
1: Du var jo selv på Utøya for 15 år siden der. Hvordan var den dagen?
2: Nei, altså, kan det oppsummere enkelt. Det var grusomt, selvfølgelig. Så tror jeg liksom, det en følelse og en opplevelse som vanskelig å beskrive for andre. Men samtidig så tror jeg på en måte alle bildene og historiene, så kan folk sette seg litt inn I hvor forferdelig det var den dagen. Men samtidig så det jo, jeg har vært på Utøya I, jeg vet ikke hvor mange år, I forkant av 2011, så det jo vært en veldig fin tid, det å være på Utøya. Så til tross for alt det forferdelige hun kjenner, som skjedde I 2011, så prøver man jo også å se tilbake på alle de fine opplevelsene vi hadde der.
1: Nå det altså 15 år siden. Hvordan har han klart å bearbeide det her gjennom deg I 15 år?
2: Det vanskelig å måte bearbeide det og bli ferdig med det. Du må leve med det. For min egen del så tror jeg det handler om det å være åpen om det og prate om det med familie og venner og andre som var der. Så må man på en måte, som jeg sier, du må leve med det. Det blir en del av identiteten din og historien din, og det må man selv eie.
1: Nå du jo markeret denne dagen I 15 år. Hvordan synes du det å markere denne dagen hvert år?
2: Jeg synes det fint å kunne treffe andre mennesker som også ser disse handlingene og det som skjedde som gruf

0: håpefullt at man kan stå og tenke litt på alle de vi mistet og alle de som står igjen. Samtidig så er jo 22. juli bare en dag av 364 andre dager i året. Det er hverdager det er flest da. Så det også å tenke litt på de menneskene som vi mistet, de handlingene til terroristen og det hatet, tror jeg er viktig også ellers i året. Spesielt da for unge mennesker som nå vokser opp i harde kommentarfelt alene bak en skjerm, og også da begynner å se en tendenser til disse tankesettene da, ellers i samfunnet.
1: For det er jo 15 år siden nå, og det er mange som lever i dag som er jo ungdommer som ikke husker at dette skjedde, eller var ikke født den gangen det skjedde. Hva ditt budskap til deg?
0: Jeg synes det er litt trist at det er veldig mange nå som ikke har så god kjennskap til hva som skjedde. Det var jo noe forskning på det nå, leste jeg, hvor også kunnskapsministeren var ute og sa at dette er viktig i læreplanene. Og jeg tror det er viktig at vi lærer om det, fordi det er jo nettopp det å lære om det hatet, hvorfor det skjedde og hva som skjedde, som også er med å forebygge at vi opplever slike ting senere i Norge også.
1: Hva er ditt viktigste budskap fra talerstolen i dag?
0: Det er nok det å minnes de menneskene, de levde og ulevde livene. Og det er bare å samles og ha litt ettertanke.
2: Det sa Tim Wischer til reporter Håkon Lie, og vi i radioen her, vi skal snart om en 20 minutters tid snakke med politiet om hvordan de jobber for å fange opp faresignaler for radikalisering.

0: har begynt å se på nyheter på NRK.
1: Det sang Emil Solli Tangen. Det kommer inn hilsner og kondolanser fra kjente og ukjente etter at det ble kjent at Olav Tufte gikk bort I går. Og om man ikke visste det fra før, så skjønner vi I hvert fall nå hvor mange som satte pris på han som person og også som idrettsmann. Og etter hans siste OL I 2021 så laget vår kollega Håkon Lie en hyllest til Tufte og vi tenkte det var fint å høre den igjen nå.
2: Olav Tufte Olav Carl Tufte, født I Tønsberg en aprildag I 1976. Lite visste da far Sigurd Olav og mor Lise Gro at tidenes beste norske roer var født. Foreldre merket tidlig at Olav ikke klarte å sitte I ro. Som treåring fikk han si ega øks og sag og rei på grisepurka rundt fjøsen. Idretten ble en plass Olav fikk utløp for den utømmelige energien. Han prøvde seg I turn, fotball, karate og motocross. I motocross gjorde han det bra, men det ble for dyrt for familien Tufte å holde på med denne sporten. 17 år gammel setter Olav Tufte seg I en robåt for aller første gang. Perfekt match. I sin første konkurranse ror han fra alle sammen. Så av og til det tilfeldigheter som skaper de største stjernene. Bare 3 år etter at Tufte sett seg I båt for aller første gang, deltar han I OL I Atlanta med en 8. Plass I firer uten styrmann. 4 år senere har 4 blitt til 2. Olav Tufte tar sin første olympiske medalje I dobbeltskuller sammen med Fredrik Bekken. Men det først når bonden fra Nykirke I Horten går solo at gulla kommer. Først VM-gull I sveitsiske Luzern I 2001. Og bare 2 år etter forsvarer Tufte gullet I Milano. Med 2 VM-gull var Tufte klar for sitt 3. OL I det olympiske leikers fødeby, nemlig Aten. I finalen lå Tufte lenge midt I feltet, før han viste fram sin signaturspurt og tok igjen estiske Juri Jansson når det var 250 meter igjen. Tufte vant med 2,4 sekunder og ble den første norske olympiske mester I singelskuller. Olav Tufte var I kjempeform.
3: Da oppdaget den her, og den her jeg lovet, den må sendes, ok?
4: For jeg I kjempeform! Ja, jeg I kjempeform!
3: Du sender den og hilser tydeligvis.
2: 4 år senere forsvarer Olav Tufte OL-gullet I singelskuller, som en av få som har klart denne prestasjonen. En prestasjon var det også da Tufte etter mye skader og sykdom kvalifiserte seg for OL I London. Tufte sitt 5. OL. Med et tungt OL trodde de fleste at Olav Tufte hadde rodd sitt siste OL. Men den råsterke bonden ville det annerledes. For sammen med Kjetil Bork gikk de for 4 nye år og så mot Copacabana og OL I Rio I 2016. Olav Tufte sitt 6. OL. Som 16 år tidligere rodde jeg inn til medalje I dobbeltskuller. Denne gangen bronse. Hva det med denne mannen? Olav Tufte ikke lett å vite. Men at han har laget det samme materiale som andre vanskelig å tro. For Olav Tufte skulle ro sitt 7. OL. Tilbake sammen med 3 andre I båten slik den olympiske karriere hans startet. Det ble ikke medalje eller finale på Tufte og de 3 andre båtene. Men nå likevel den olympiske ringen slutta for 45 år gamle Olav Tufte, som den eneste nordmannen som har deltatt I 7 OL. Takk for moroa, Olav Tufte.
1: Ja, dette var altså en hyllest til Olav Tufte som kollega Håkon Lie lagde I 2021, som jeg synes det passet å sende om igjen og I løpet av denne ettermiddagssendingen skal vi få flere reaksjoner på det tragiske dødsfallet I går.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

I should have heard the Herme, You Remind Me, og før det så hørte du Benson Boone med Mystical Magical, og klokka blitt akkurat 14.30, og vi skal ta en titt på nyheter som finnes på vårt nyhetssenter på nrk.no/vt, og der står det at Navi Skien stengt etter en voldsepisode, en vekter undersøkes av ambulansepersonell etter at en bruker på NAV skal ha oppført seg utagerende, det melder TA. Nødetatene rykket ut til NAV-kontoret I Skien onsdag ettermiddag. Politiet har pågrepet en mann I 40-årene etter at han var et ordensproblem på NAV, melder operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Camilla Einarsdatter Årdalmannen. Og mannen skal ha slått en vekter. Politiet vil holde en 18-åring fengslet fram til en rettssak. De tar sikte på å holde den 18 år gamle mannen som siktet for å ha tent på en åttemannsbolig I Larvik I juni, fengslet helt fram til rettssaken. Flere av beboerne I de andre leilighetene måtte evakueres som følge av brannen, men ingen ble skadet. 18-åringen ba nylig om å bli løslatt, men retten enig med politiet, som mener at det stor fare for at han vil begå nye og alvorlige lovbrudd dersom han løslates. Politiet avventer nå en full rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede og rapporter fra en brannsakkyndig. Personbilen som kjørte inn I en politibil på Skottfoss I Skien natt til I dag tatt I beslag. En polititjenesteperson som ble kjørt til sykehus for sjekk etter kollisjonen skrevet ut uten skader, opplyser politiet. Politipatruljen var ute på et oppdrag da patruljen ble påkjørt. Politifullmektig I Sør-Øst politidistrikt Lise Aas sier at føreren av personbilen mistenkt for uaktsom kjøring, men at vedkommende har fått beholde førerkortet.

0: Sabrina Carpenter med sangen Juno her I ettermiddag. God ettermiddag I ettermiddag og Vestfold. Og det blir fint sommervær I dag også. Det blir ganske varmt. Det kan bli opp mot 25 grader I lavlandet og 15 grader I høyden. Det fortalte Terje Alsvik Valle til oss I stad. Men det blåser jo litt, og hva med vinden?
1: Det gjør det, det har vært litt nordavind på starten av dagen. Nå har den begynt å roe seg litt ned, den vinden, så litt forskjellige vindretninger utover ettermiddagen, og så blir det tilbake til nordavind I kveld, og den kan øke til frisk bris ved ferder for eksempel, så kan det bli frisk bris fra nord utover kvelden I dag, men før den tid så det ganske rolig nå I ettermiddagstimene.
0: Det godt å vite det, så vet du hva du forholder deg til hvis du kommer deg ut av døra og ut I trafikken, så går det for heldigvis for alle parter veldig bra, bortsett fra det sedvanlige litt kø på E18 sørover ved Langangen og litt kø på E18 nordover sør for Porsgrunn, ellers lite å melde om fra trafikken. Men har du et eller annet som ikke vi har fått med oss, så kan du jo sende oss en melding I NRK radioappen og finne god ettermiddag Vestfold og Telemark og finne send inn-knappen.

0: Fly as a kite 5 million miles. Vi skal holde oss litt I landskapet med utenforskap og radikalisering, for politiet sier at det meste av ungdomsvolden I Telemark skjer blant gjengangere som raner og banker opp hverandre. En forsker på ungdomsvold mener disse ungdommene føler på utenforskap og finner sin tilhørighet I nettsamfunn som oppfordrer til vold. I går så fortalte vi at Telemark på landstoppen for ungdomskrim. Tor Ragnar Steffensen, leder for forebyggende hos politiet Telemark, vet mye om miljøene.
1: Det nok en sammensatt greie, men det jo mye fokus på vape, narkotika, dyre klær, veldig press for å få tak I penger og få tak I gjenstander. Da. Og da driver de og dealer, og så lager de case, og så gjør de ikke opp for seg, og så blir det slossing, og så blir det ran, for de skal ran tilbake det de har selt og det de har kjøpt. Og så det veldig mye sånne uroligheter innen de miljøene.
2: Så de kan være offer på en onsdag og raner selv på en lørdag?
1: Det stemmer.
3: Det sier Tor Ragnar Steffensen, som leder for forebyggende seksjon hos politiet I Telemark. Tallene fra SSB viser at Telemark på toppen når det gjelder ungdomsvold I alderen 10-19 år, og på andre plass I aldersgruppen 20-29 år. Eva Lill Fossli Vassend tilknyttet Universitetet I Sørøst-Norge og forsker på ungdomsvold. Hun sier utenforskap en viktig faktor for ungdomsvold.
4: Vestfold, Østfold, Telemark og Agder, så vet en at det en forhøyet prosent av unge I alderen 15-29 år som utenfor utdanning, arbeid eller andre arbeidsrelaterte tiltak da, I de fylkene der. Og det faktorer som kan spille inn, for det at en vet det at I dagens samfunn så fullfører jo de aller fleste unge både videregående og tar høyskoleutdanning langt utover I voksenlivet. Så hvis en faller utenfor skole og utdanning, så faller en også på en måte utenfor mange av de her inngangene til positive jevnaldermiljøer.
3: Mange av de som faller utenfor finner tilhørighet I nettsamfunn som oppfordrer til og belønner vold, mener hun.
4: Ja, det kan legges inn bestillinger ikke sant, på ting en skal utføre mot andre mennesker eller mot dyr for den saks skyld. Der en på en måte må bevise at en har gjort det en skal gjennom for eksempel filming eller andre ting. Da. Og der det frykten på en måte for konsekvenser som styrer om en gjør det eller ikke gjør det.
2: Så der kan mange da som føler på utenforskap, de kan føle en tilhørighet til disse forumene ved å utføre den type handlinger?
4: Ja, det som alle mennesker har behov for å høre til. Og det å høre til, det handler på en måte om å bli sett, om å bli anerkjent, om å bli på en måte være en del av noe da. Og har du det vanskelig, så det en ikke sant? Det en plass der du velkommen, der du blir anerkjent, der du blir ivaretatt, der du får forståelse for at du har det vanskelig, kanskje. Og så blir du en del av det nesten uten at du blir dratt inn I det på en måte.
0: Det sa forsker Eva Lill Fossli Vassend, og reporter I saken, det var Jon André Samuelsen.

Into Deep VLN her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og klokka tikker og går mot klokka 3 eller 15 om du vil, og etter klokka 15 så skal du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark få noen reaksjoner etter dødsfallet til Olav Tufte I går. Vi har snakket med treneren hans, Bjørn Inge Pettersen, og også redaktør for lokalavisa Gjengangeren, Torgeir Lorentzen. Det altså I neste halvtime. Ane Brun, fram mot Dagsnytt.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 15. En helt forferdelig dag og så mye sorg, ja det sier tidligere justisminister Knut Storberget I dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Nei, det var jo en skrekkelig dag, og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene I dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundmålen og de omgivelsene I dagen etter å bære den type dager. Men det viser jo at mennesket sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet, jeg undres over statsministeren, jeg undres over særlig de pårørende, at man, som det også ble sagt her I dag, klarer å reise seg igjen. Og det jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
0: Tidligere justisminister Knut Storberget fra markeringen I dag ved regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Kriminalteknikere på plass I brannruinene I Krokstadelva og har startet undersøkelsene av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå så har det vært for varmt og for farlig. Og mannen som har status som mistenkt etter brannen nå avhørt. Politiet vil ikke si hva som har kommet fram I disse avhørene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte Iran. Kulda I juni førte til en treg start på årets campingsesong her hjemme, men nå har det endelig begynt å tas opp.
2: Årets campingsesong godt I gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
3: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
2: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping I Molde merket.
4: Det var, slik som vi føler, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM I fotball da, for ivrige europeere, men nå har det I hvert fall løsnet det.
0: Reporter Heidrun Sunde Stokke. Ta med at bygningen der Adolf Hitler ble født gjort om til en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra besøkestedet, som ligger I småbyen Braunau am Inn nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen uker etter fødselen I 1889. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Some Nights, det det Fønn som synger her I god ettermiddag Vestfold og Telemark, Helena Rønning det som holder deg med selskap denne ettermiddagen I dag Hyggelig at du med oss og ute I trafikken så går det stort sett veldig bra, alltid litt kø, skal du på E18 både nordover og sørover før Eidanger og Porsgrunn men ikke noe uvanlig så vidt jeg kan se, og ikke noe uvanlig lange køer der I dag. Og det som alltid vær, og I dag så det Terje Alsvik Valle som vår meteorolog og kan fortelle deg hva du kan få av vær I dag.
1: Det en sommerlig dag, vil jeg si. Temperaturer stikker over 20 grader, så vi kommer nærme oss opp mot 25 på de aller varmeste stedene sånn I ettermiddagstime I dag, men stort sett mellom 20 og 25 I lavlandet, vil jeg merke. I fjellet det noen grader lavere, høyere du kommer, og lavere temperatur det I fjellet, så kommer man over 11-12 meter, så det ikke så mye mer enn 10-15 grader I høyfjellet, men I lavlandet 20-25 som sagt.

0: kvelden i dag. Men før den tid så det ganske rolig nå I ettermiddagstimene.
1: Og denne ettermiddagstimen vi går inn I nå, eller ettermiddagshalvtimen, så skal vi få noen reaksjoner på Olav Tuftes dødsfall I går.

0: Rebecca Bangfield hørte du her. I går kom nyheten som sjokkerte hele Norge. Roeren Olaf Tufte ble funnet livløs hjemme hos seg selv i Horten. På Horten Roklubb, der eventyret startet, har folk samlet seg helt siden den triste nyheten kom, og kommet for å sørge og minnes idrettspersonligheten sammen. Og en som virkelig har tilbrakt mye tid sammen med Olaf Tufte gjennom hele hans liv og karriere, det treneren hans, Bjørn Inge Pettersen. For han, som for de fleste av oss, så kom beskjeden som om dødsfallet som et sjokk.
1: Nei, nå det kaotisk i huet. Altså, jeg prøver å samle tanker med gode minner, og ikke minst at la Olaf få hvile i fred. Og har jo forferdelig vondt av familien. Som, for jeg vet jo hva de også har vært igjennom for å oppnå de resultatene som Olaf har hatt, både på idrettsbanen og på gården, og med alt det han har drivet utenom. Og så hadde han en familie han skulle håndtere og passe på også.

0: Nei, så det er mye rart som, veldig mye rart som rører seg i huvudet, og ikke minst liksom hva vi på idrettsbanen opplevde sammen da. Oppturer og nedturer. Det er jo sånn det er, og vi hadde våre feider, ikke feider med gnistninger også da, som utøver og trener. Det tror jeg bygde oss sammen. At vi fant da en plattform som den kunne ikke være så gærne plattformen, for han tok jo noen medaljer da. Jeg synes jo det, ja.
1: Husker du ditt aller første møte med Ola?
0: Ja, altså jeg kjente den jo fra barneskolen på et liten bygd ut på, forbi Horten der, som heter Falkensten, hvor han gikk. Det, altså det høres litt merkelig ut, men det vi mest la merke til den gangen, det var jo at han kom fra en gård, og så lukta jo da gårdsgutten. Så det var jo litt spesielt. Men da kan jeg ikke si at han utmerket seg noe sånn voldsomt, men han ble dratt med i miljøet her av tre kamerater, som manglet en fjerde mann i en firer, og jeg var trener der. Skjønte jo etter hvert at det var liksom litt ekstraordinært med den karen der, altså. For han var utrolig dedikert.
1: Og det ble til et ganske unikt samarbeid, fortell om.
0: Ja, det må jeg si, at vi hadde et langt ekteskap sammen. Det var Boris fra junior, som da, fra hans første rotak, til jeg fikk oppleve at i tre måneder så ble jeg en trippel norgesmester med de tre andre guttene. Vi ble nordiske mestere og kom til VM. Sjetteplass der i A-finalen, og da hadde han bare rodd noen få måneder. Og på romaskiner altså, så utmerket han seg jo at det ikke noe sånn teknisk vidunder, men altså, når det begynte å røyne på, så hadde han da det der ekstra giret da, som han tok fram også når det var store mesterskap.
1: Og det var ikke bare idretten han tok fram det ekstra giret, skjønt?
0: Nei, han, altså overfor meg så var han jo veldig, veldig omtenksom. Det må jeg si, han lagde den med nesten til alkoholiker, fordi at han hadde en eller annen finurlig idé av at hvis han gjorde en god prestasjon som han mente jeg ville sette pris på, så kom han med en jeger. Så det ble mange jegere etter hvert. Nei, akkurat nå så er jeg mer opptatt av altså, gutten bak medaljene, hva han egentlig sto for. Og det gjør meg rett og slett vondt at når livet står foran og har klart å bygge opp det han har gjort 50 år, og så, jeg er 76, og hvis jeg vet hva jeg har opplevd etter de 50 årene, at det opplever han oppe i himmelen, altså.
1: Hvordan vil du beskrive han som menneske?
0: Ja, han var veldig omtenksom. Sårbar. Altså bak den tøffe maska som han da noen ganger, som andre karakteriserer, han var jo helt ved, men han var veldig sårbar, og det kom kanskje ikke så veldig godt fram i mange settinger. Jeg tror nok hans som person vil sitte i disse veggene til de blir rivd. Det tror jeg. Og Indre Havn, som han var konge på, den også vil bestå i hans navn og gamle. Altså. Ja.
1: Han har betydd mye for deg.
0: Ja. Jeg blir rett og slett litt følsom da. For ja, altså, som en enkel person da, altså, får lov til å være med på en sånn reise, det betyr jo, altså, ja, litt, mange kan tenke seg i det, at det liksom, hvordan gidder du det? Det var ikke snakk om å gidde, men det er noe som skjer mellom to, det høres sånn dumt ut, men mellom to mennesker, som da jobber mot felles mål, så jeg har mistet en kamerat, nærmest et familiemedlem, men minnene er der, og jeg skal etter beste evne føre av hans tanker og ideer videre på de nivåene jeg kan på dem med. Og så håper jeg virkelig at familien da etter hvert finner ro og ser livet hva det kan by på fremover.
2: Og det sa Olav Tuftes trener gjennom mange år, Bjørn Inge Pettersen, til vår reporter Nils Fritjof Skomsvold. Og efter at Ni Liv har sunget sin låt, så skal vi høre hva redaktør I lokalavisa Gjengangeren sier om hva Tufte har betydd for Horten.

0: Et lys med ni liv, og Olav Tufte var ikke bare en stor idrettsmann, men han var også en bauta I lokalsamfunnet. Redaktør for lokalavisa Gjengangeren Torgeir Lundsen sier at Tufte betydde mye for hjembyen Horten.
1: Uendelig mye. Han var selvfølgelig en som først ble kjent for sine sportslige og idrettslige prestasjoner, men Olav var så veldig, veldig mye mer enn det I lokalsamfunnet. Horten en liten by med få kjente folk, få som var på en måte ansiktet utad for byen, men Olav var et slikt ansikt.
2: Hvordan var han I lokalsamfunnet? Var han den store kjendisen, eller hvordan var det å møte han på butikken?
1: Ja, ikke sant? Han var jo den store kjendisen, en av de mest kjente som noensinne har kommet fra Horten, men han var samtidig Olav. Han var han du traff I Storgata, eller på butikken, som du sier, og forlangte aldri å være noe mer enn Olav I Storgata, Olav på butikken overfor folk. Og han var veldig til stede, veldig til stede I samtalen med de han møtte. Han var en som alltid var der for de unge I idrettsmiljøet, men også for de erfarne med sine råd og sin ekspertise.
2: Det virket også som han nesten hadde mer enn 24 timer I døgnet. Han var engasjert I veldig mye, både nasjonalt og lokalt. Kan du si litt om det?
1: Det viser jo bare hvilken kapasitet han var og hvilken kapasitet han hadde. Han var jo veldig arbeidsom, holdt gården sin I gang, men samtidig var synlig I ikke minst riksmedier og som idrettsutøver ekstremt synlig underveis, både I treningsprosessen og rundt konkurransene. Og jeg litt enig med deg, det virket som han hadde flere timer enn oss andre, og han brukte dem på en måte som mange satte stor pris på, og han, ikke minst I alle TV-programmene han deltok I, så viste han hvilken varm person han var.
2: Hva det vi har mistet nå med Olav?
1: Ja, Horten har I hvert fall mistet en veldig, veldig fin ambassadør, en som sørget for at vi som fra en litt liten by, som kanskje av og til har hatt et slags lite lillebror-kompleks, hadde en vi var stolt av, en som på en måte representerte oss, og så kommer det til å leve med oss og minnene til å leve lenge. Men det et sjokk for hele lokalsamfunnet og forferdelig for familien naturligvis.
0: Og det sa redaktør for lokalavisa Gjengangeren, Torgeir Lundsen, til vår reporter Håkon Lie.

Ørn hører du her, Sing Me A Song, og klokka snart 3:30 her I god ettermiddag, Vestfold og Telemark. Og snart skal du få en liten oppdatering fra våre lokale nyheter, vårt nyhetssenter på internettet. Men først litt av Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.

Låta här, hoppar att jag aldrig blir för stor. Är det trang fødsel och Synne Sørgjær som har lagit. Nav I Skien är stängt efter en voldsepisode. Det kan vi läsa på NRK VT sitt nyhetscenter. Nødetatene rykket ut till Nav-kontoret I Skien onsdag eftermiddag och politiet har pågrepet en man I 40-årene efter att han var ett ordensproblem på Nav. Det melder operationsleder I Sør-Øst politidistrikt. Mannen skal ha slått en vekter. Politiet vil holde den 18 år gamle mannen som siktet for å ha tent på en åttemannsbolig I Larvik I juni varetektsfengslet helt fram til rettssaken. Flere av beboerne I de andre leilighetene måtte evakueres som følge av brannen, men ingen ble skadet. 18-åringen ba nylig om å bli løslatt, men retten enig med politiet, som mener det stor fare for at han vil begå nye og alvorlige lovbrudd dersom han løslates. Politiet avventer nå en full rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede og rapporter fra en brannsakkyndig. Dersom 18-åringen strafferettslig tilregnelig, blir det trolig rettssak rundt årsskiftet. Personbilen som kjørte inn I en politibil på Skottfors I Skien I natt til onsdag, natt til I dag også, tatt I beslag. En polititjenesteperson som ble kjørt til sykehus for sjekk etter kollisjonen. Den personen skrevet ut uten skader, opplyser politiet. Patruljen var ute på et oppdrag da bilen de kjørte ble påkjørt. Politifullmektig I Sør-Øst politidistrikt Lise Ås sier at føreren av personbilen mistenkt for uaktsom kjøring, men at vedkommende har fått beholde førerkortet. Ingen av de fire personene I personbilen ble skadet. Spesialenheten for politisaker varslet om ulykken rutinemessig. Så tar vi med at en MC-fører ble I formiddag fraktet til sykehus med luftambulanse etter en ulykke I Tokke. To motorsykler var involvert I ulykken, og de møtte hverandre I en sving og kolliderte, melder politiet. Den andre MC-føreren uskadd.

0: Williams go gentle. Jeg synes jeg så han I et eller annet TV-bilde på et eller annet fotballkamp under VM på tribunen. Hvis ikke jeg tok helt feil, så har han vært med og sett på. Kanskje var det England-kampen. Her I Norge og her I Vestfold og Telemark, som du hører på her på P1 med Helena Rønning, så blir, kan jeg melde om at det blir fint sommervær I dag også. Det blir opp mot 25 grader lav I lavlandet og ut mot kysten, og så blir det også 15 grader I høyden. Det var bare 3 grader på Gaustatoppen I dag tidlig, så det varierer ganske mye, både I høyden og I fylkene våre. Og det blåser jo litt, og jeg spurte Terje Alsvik Valle, som dagens meteorolog, hva med vinden I dag?
1: Det gjør det, det har vært litt nordavind på starten av dagen, nå har den begynt å roe seg litt ned, den vinden, så litt forskjellige vindretninger utover ettermiddagen, og så blir det tilbake til nordavind I kveld, og den kan øke til frisk bris ved ferder for eksempel, så kan det bli frisk bris fra nord utover kvelden I dag, men før den tid så det ganske rolig nå I ettermiddagstimene.
2: Sommer I Peto.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Ella Lockhart var om det finnes noe mer. Reporteren vår, Andreas, han dro i formiddag til Horten sentrum og kan fortelle at det var en litt sånn trist stemning der I dag etter at byen I går fikk vite at Olav Tufte døde I går. Men han traff noen som ville si noen ord om Olav Tufte.
1: I går kom nyheten og hele Norge fikk sjokk om at Olav Tufte har gått bort. Hva tenkte du da du fikk høre det?
2: Nei, jeg ble egentlig ganske sjokkert, jeg også. Det en mann som så sprek og så ung og så I form, liksom, at plutselig går bort. Jeg har ikke lest så mye om det, for jeg jobbet hele går. Men jeg tror min mor kjente den litt, og noen av kollegaene mine også som hadde hatt litt kontakt med den. Og ble veldig sjokkert, selvfølgelig.
1: Hva har han betydd for Horten, tror du?
2: Kjempemye. Han jo et av de store moderne, eller store ikonene I nyere tid. Jeg sikkert ingen andre verdensmester I noen sporter fra Horten, som jeg vet om I hvert fall. Mye, og for veldig mange. Og både det han har fått til og de han har kjent, tror jeg også han har betydd mye for.
1: Hvordan vil du huske han?
2: Som en fyr som jeg har blitt veldig inspirert av.
1: I går kom nyhetene, og hele Norge fikk sjokk da Olav Tufte har gått bort. Hva tenkte du da du fikk høre det?
3: Det var forferdelig. Det var ille. Det var helt grusomt. Det faktisk svogeren til sønnen min. Så det var ille. Ja, jeg vet ikke noe mer å si om det.
1: Hva har han betydd for Horten?
3: Det vet du. Han har jo betydd masse. Ikke bare på grunn av det idrettsmessige, men han som person.
1: I går fikk hele Norge sjokk av nyheten om at Olav Tufte har gått bort. Hva tenkte du da du fikk vite det?
4: Nei, jeg skjønte ikke så veldig mye.
1: Hva har han betydd for Horten, tror du?
4: Nei, altså jeg kommer ikke fra Horten, så det vet jeg ikke noe særlig om. Men han jo prominent idrettsmann da.
0: Og det det ikke så vanskelig å være uenig I, og vi skal holde oss ute på gata og blant dere som hører på de neste minuttene her I P1. Det også 22. juli I dag, og 15 år siden terroren rammet oss på Utøya og regjeringskvartalet. Vi skal snakke med Andreas og med folk om det snart.

0: Sondre Lerche hörde du här i eftermiddag i Vestfold Telemark med låten I Cannot Let You Go. Och vår utegående reporter Andreas Jakobsen Molvik, han har du ju akkurat hört, har varit i Horten i förmiddag. Och var är du nu, Andreas?
1: Nå befinner jeg meg ute i Tønsberg sentrum på denne solefylte dagen, og det jo en helt spesiell stemning nettopp i dag. Ikke bare fordi Olav Tufte har gått bort, men også fordi det 15 år siden Utøya og regjeringskvartalet ble rammet av terror. Og da jeg gikk over Torvista, så var det altså, da spilte klokkespillet i Tønsberg melodien til ungdommen. Og det noe med den, når man hører den sangen, den stemningen som kommer, og de minnene som tilknyttet av det, de sterke. Og selv om jeg bare var 11 år da terrorangrepet skjedde, så husker jeg det altså så godt, selv hva jeg gjorde og hvor jeg var. Og jeg ville finne ut av om også andre klarte å huske hva de gjorde og hvor de var 22. juli 2011.
2: Ja, jeg var hjemme.
1: Hva tenkte du da du så terroren på TV?
2: Det var ubeskrivelig. Det var så vondt at jeg var ikke til stede, tror jeg.
1: Og nå har det gått 15 år. Hva tenker du om det?
2: Man kan jo aldri glemme det. Det var så grusomt at jeg hadde vanskeligheter for å henge med. Og jeg håper at vi som samfunn kan ta det til oss at noe slikt nå, det vil vi aldri ha igjen. Så mange ungdommer som hadde livet foran seg aldri fikk oppleve morgendagen. Også for de som overlevde da. Hvilken grusomme smerter de har gått med i alle disse årene. Og foreldre og familier og hva det går gjennom den dag i dag.
3: 2011, nei, jeg har ikke noe peiling hva jeg gjorde. 2011, nei, det var så lenge siden jeg.
1: For det jo 15 år siden i dag, siden terrorangrepet på regjeringskvartalet Utøya.
3: Ja, det du rett til, ja. Jeg var egentlig i Norge, ja. Jeg var med en venn som hørte på radio, og som sa, ja, det noe skrekkelig som har hendt. Det var helt fryktelig, ja. Terrorism, det som viktig å gå ut av det. Det fryktelig at det ikke hendte, men man må gå forward.
1: Husker du dagen 22. juli 2011?
4: Ja, jeg husker noe av det. Vi var ikke så gamle, men jeg husker at jeg var på nyheten og mamma og pappa snakket om det og sånn.
1: Husker du hvor du var 22. juli 2011?
5: Ja, det husker jeg. Da var vi på, hva heter du, mamma?
6: Ja, på
7: Outlet i Son.
5: Og så plutselig så var det noe som skjedde, og så satt alle inne på Peppes Pizza, for der satt de opp nyhetssending. Så alle forsvant inn der for å se hva som foregikk. Og så ringte mamma alle vi kjente i Oslo for å sjekke at alle hadde det bra.
1: Hva tenkte du da når alt det her skjedde?
5: Jeg var så liten, så jeg tror ikke jeg skjønte så mye av helt så mye, men jeg husker at det var ganske dramatisk.
1: Og nå har du gått 15 år i dag. Hva tenker du om det?
5: Det er veldig bra at man fortsatt har mye fokus på det, fordi det er veldig trist hvis det skal bli, det må ikke bli glemt. Det er så viktig at vi snakker om det, og at vi forhindrer at noe sånt skal skje igjen.
1: Hvordan tror du samfunnet har utviklet seg på den tid, eller endret seg?
5: Oi, det er vel veldig mye som har skjedd. Men jeg tror at vi er flinke til å ta vare på hverandre da. Det er mye mer åpenhet, kanskje, i samfunnet.
8: Det husker jeg meget presist. Jeg sad sammen med min mor i min bil og ventede på å komme med færgen fra Sjælland til Jylland. Og da hørte vi nyheder i radioen, hvor de fortalte, at der var så mange mennesker, der var blevet skudt i Oslo. Og så kiggede vi på hinanden og sagde, terrorisme? Der er ikke i Norge.
1: Og hvordan er det nå, at det har gået 15 år?
8: Altså, hver gang vi ser noget om det i avisen, også i Danmark, og hver gang vi hører om det, så ved jeg, hvor jeg var. Og jeg ved, hvad jeg følte, da jeg bliver næsten helt rørt nu, at 77 unge mennesker var blevet skudt. Det kunne jeg slet ikke begribe. Så det vil være, til jeg dør, vil jeg kunne huske den dag.
1: Rett og slett en dag, vi alle kommer til at huske for alltid.
8: Ja, det tror jeg. Ligesom 9/11. Ja, på samme vis.

Du hørte den klare stemmen til Marte Valle og låta Ikke alene. Vi skal ikke bare snakke om triste ting I dag, for I dag så starter countryfestivalen I Seljord, og det ventet publikumsrekord. Og dit skal vi ta deg med og kjenne på stemningen, og vi skal også innom Dana Cup og høre hvordan det går der på tredje dagen med fotballkamper hele døgnet. Nesten. Fram til nyheter så får du Chapel Rowan og Good Luck Babe. Så høres vi på andre siden av Dagsnytt.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011 i dag. 77 mennesker bedrepte regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Nå klokken 16 starter minnemarkeringen på Utøya. Og på vei over med fergen sier statsminister Jonas Gahr Støre at det har vært viktig å ta Utøya tilbake etter terroren.
1: Utøya er jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette er jo et mye sterkere sted enn det var i 2011. Det er kommet nye bygg på toppen. Her er det ungdomsleire hvor det er igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 er tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå er vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
0: Hele Norge ble berørt den 22. juli i 2011, og dagen markeres over hele landet. Kommunalminister Bjørnar Skjæran er på minnemarkering i Bodø.
2: Det var forferdelige dager å reise rundt i 6 begravelser i Nordland, og se fedre, mødre, besteforeldre, søsken som har mistet en av sine kjære og som måtte ta farvel på en sånn... på bakgrunn av en sånn forferdelig dag. Så det er en dag som betyr mye, og det er viktig at vi nå markerer 15-årsdagen på en fin og verdig måte, og jeg synes markeringen her i Bodø står seg veldig fint.
0: Du kan følge minnemarkeringen som er på Utøya akkurat nå på NRK 1 og på radio i NRK Nyheter. Så skal vi til storbrannen i Krokstadelva. En person har status som mistenkt i saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som er kommet fram i disse avhørene, det sier politifullmektig Nina Flatshus i en pressemelding. Kriminalteknikere har startet undersøkelser på brannstedet med bistand fra Kripos. Fram til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si noe om den mistenkte vil bli siktet. Forsikringsselskapene har mottatt 480 skademeldinger i brannen i Krokstadelva. Hele 115 bygninger er trolig totalskadet. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra forsikringsselskapene If, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Framtiden. Minst 10 boligeiere mangler forsikring om å få hjelp av NAV. Brannen i Krokstadelva regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år, og 110 hus har brent til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK

0: Det går liksom ikke an å ikke spille denne sangen helt ut når den slutter sånn som den gjør. Denne sangen You Got It med Roy Orbison. Det fine forhold I trafikken I både Vestfold og Telemark I dag, lite kø og mellom, men det som alltid ganske varierende hvor lang tid det vil ta å passere Langangen og Eidanger og Heistad på E18, både I nordlig og sørlig retning. Akkurat nå ser det ganske greit ut. Og så blir det ganske fint sommervær. I dag, det blir 25 grader, det har du kanskje merket, eller 25 grader, og det kommer til å vare det utover ettermiddagen, helt til sola går ned, og da blir det jo litt kaldere selvfølgelig, og så blir det kanskje litt vind. Og jeg spurte Terje Alsvik Valle, hva med I morgen?
1: I morgen blir det minst like fint som det I dag, kanskje enda litt mindre skyer I morgen egentlig. For de fleste så ligger det an til å bli en dag med mye sol, oppholdsvær, temperaturer som kommer et stykke over 20 grader på ettermiddagen. Først litt nordavind på morgen, og så blir det mer sønnavind langs kysten på ettermiddagen. Og ellers en fin dag som sagt med en god del sol. Det kan bli litt mer skyer sent ettermiddagen eller tidlig kveld når de skyene passerer forbi, men ellers blir det en rolig og tørr dag I morgen.
0: Og siden jeg hadde ekspertisen på tråden I sted, så lurte jeg på om jeg ville måtte sykle I motvind når jeg skal hjem I nordlig retning I dag etter jobben.
1: Jeg tror det blir litt annet vind, men ikke mye vind I ettermiddag, så det skal nok gå helt fint å sykle hjem etter jobb I dag, uten å få for mye motvind.
0: Det godt å vite. Vi skal snart ta turen til Gjøring og Dana Cup, hvor også jeg har vært, ikke spilt, men vært forelder noen ganger. Der tipper jeg kanskje også at det blåser litt. Vi skal høre litt om stemningen der om litt.

0: Det var Olivia Dean og So Easy to Fall in Love. Og du kan jo høre her, vi direkte inne fra Danmark, hvor vårt korrespondentlag der borte nemlig Flint gutter 2013-lag, som allerede har spilt 5 kamper I dag. Og Camilla Sætra Skipsted, du står på sidelinja og lagleder for disse gutta. Hvordan går det med dem?
1: Du, ja, det går fint. Nå ser jeg nå her som direkte fra vår kamp, så ligger vi under faktisk akkurat nå, men det fint vær og god stemning I hallen og godt humør.
0: Jeg hører at det en god heia-gjeng dere har med dere.
1: Ja.
0: Har det blitt noen mål I dag, eller?
1: Da, om det har blitt mål?
0: Ja, I dag.
1: Det nå. Ja, Nei, de har ikke skåret noen mål nå. Vi venter.
0: Du, men du lagleder, men du har også en fotballmamma ved siden av der.
1: Ja.
0: Jenny Eide Graham.
1: Jenny her, ja.
0: Kan jeg få snakke litt med henne også? For jeg skjønner at det ikke bare heying som foregår på sidelinja.
2: Hei!
0: Hei, Jenny Eide Graham. Hvordan det å stå på sidelinja og heie på gutta?
2: Det gøy. Det gøy å se at de skaper sommerminner og koser seg, og motivasjonen på topp.
0: Ja, men dere driver ikke bare heier, dere driver også hekler. Hva det dere har satt I gang?
2: Jo, nå har vi heklet nesten hele gjengen bøttehatter med flint på skrift på, I svart og hvite. Vi inspirert av VM.
0: Ja, har alle fått hver sin?
2: Ja, nesten. Jeg kan ikke si alle slenger seg på, men det ganske godt bemannet med bøttehapper. Ja,
0: ror dere også, eller?
2: Guttene har gjort det. De gjorde det I gymsalen. Så har vi har en egen sånn sang hvor det spilten som begynner litt med roing og sånn, da.
0: Ok. Men jeg skjønte at I går så spilte de mot Uganda, at det var en litt spesiell kamp. Fortell litt om det.
2: Jo, nei, de var jo litt sånn underdog I Uganda. De var kanskje ikke fullt så godt forberedt og sånne ting. Og så følte vel folk på at de ønsket å heie på Uganda. Så de valgte seg ut Uganda som et favorittlag. Så da, litt uheldig at vårt lag kanskje var motstanderen der. Så da ja, ble det jo litt banestorming for Uganda hver gang de skåret. Selv om det ble uavgjort. Men folk holdt med Uganda, så da satt de der litt I mindre tall.
0: Ja, for de hadde ikke med seg så mange supportere som de norske lagene har.
2: Nei, forståelig nok så hadde de ikke det. Det var uheldig at det var vårt lag da.
0: Ja, hvordan tok spillerne det da?
2: De tok det veldig bra. Det ikke noe dårlig stemning, og veldig god stemning mellom de to lagene. Så det gikk veldig fint.
0: Hvordan samholdet blant dere foreldre som hekler og på sidelinja og heier?
2: Veldig bra. Det jo veldig sosialt. Det jo en stor gjeng som vært mye sammen på sidelinjene rundt om egentlig. Så har vært det sammen under VM og sett kamper. Og, ja. Så det egentlig veldig sosialt og veldig hyggelig.
0: Ja, så det ikke bare gutter og jenter som spiller fotball som får nye vennskap på Danakup?

0: Stein, Torleif Bjella og Mark Ribot hører du der med Sundre Berg. Og vi skal fra fotballfestival Gjøring I Danmark til Seljord, der det countryfestival som åpnet dørene for 28. gang I dag, og folk fra hele landet har strømmet til for å få med seg konsertene, stemningen og et yrende liv, og det kan vi høre helt hit, Kristine.
1: Ja, nå står fortsatt køen stille for å komme seg bare inn på området her, og det har vært kø for å komme inn på de 18 jordene siden klokka 8 I dag. Men de som har vært på ventekamp fra I går tidlig for å sikre seg kjapp plass, de jeg med nå. Herman Bakken, Oddne Spedalen, Bamru og Jesper Nordmann. Helt fra Ulefoss, ikke så langt da. Folk kommer jo helt fra Molde for å komme hit.
2: Ja.
1: Nå. Dere har fortell litt om campen her. Vi står på utsida. Det sofaer og vogn på vogn på vogn, så har dere pyntet med skilt og greier.
2: Ja.
1: Hvordan det å være her?
2: Det veldig gøy. Det veldig gøy å være med kompiser og veninner og ha det moro. Reise på konsert og litt forskjellig, så det jo gøy det da.
1: Ja.
2: Og ja, det bare gøy å være med alle som du liksom kjenner og møte nye folk og ha det moro.
1: Ja. Du Oddne, deler campingvogn sammen med Jesper Nordmann, og på utsida står det et kjøleskap med kjetting og kodelåser rundt. Fortell.
3: Nei, det viktig å låse det så folk ikke stjeler det, I hvert fall, for det mange modeller her, for å si det sånn.
2: Ja.
3: Så det viktig å få det innelåst.
2: Ja, det kjøleskapet fikk jeg av mamma. Det sto ned I kjelleren, og kodelåsen og kjettingen som det ordnet vi, så det var bra det da.
1: Ja, det lekkert. Herman Bakken, vi må få lov til å se inn I campingvogna her. Kan ikke du vise oss?
4: Her skal dere få se. Dette ikke min, eller skal få høre.
1: Ja, LED-lys på plass I hvert fall.
4: Her har vi LED-lys.
1: Ja.
4: Her har vi... Her sitter vi og spill roulette har vi her, og litt forskjellige drikkespill. Og...
1: Dere har ikke ryddet her?
2: Nei, det var ikke så ryddig nå.
4: Så... Nei, vi hadde ikke tid til det.
1: Det ikke det som viktig. Hvem det som sover inni her da?
3: Det meg og fruen som sover der.
1: Blir det ikke sjukt varmt? Det ikke så store plassen her inne.
3: Vi har sånne pop-up vifter, som dere ser der også. Så vi har ganske mange vifter inne her, så det hjelper til.
1: Ja, det går bra da.
3: Ja, det gjør det.
1: Hvor det du skal sove da?
2: Vi bretter ned her. Bretter ned sitteplassen, og så blir det en dobbelt soveplass.
3: Vi har nesten plass til tre stykker da. Vi har sovet fem stykker inne.
2: Så det...
1: Men da det ikke mye privatliv.
2: Nei, det blir ganske trangt og klamt, så det var ganske kroslig egentlig, for å si det sånn, men det gikk
3: det. Du skal ikke ha klaus, for å si det sånn?
2: Nei.
1: Hva sier fruen da, når dere sover rett der, og det første hun ser når hun våkner av kompisen din?
3: Nei, hun har nevnt på at hun vil sove med venninnen sin I stedet egentlig, men vi får se hvordan det går.
4: Det får hun bare tåle, egentlig.
1: Jeg vet ikke helt hva dette men dere har planlagt å komme hit veldig... Lenge dere har forberedt dere en uke?
3: Ja, vi har forberedt. Vi vel en gjeng på ja, 11-12 stykker, eller?
2: Ja.
3: Som vi fordeler oppgaver rundt, og folk hever seg rundt og ordner det I løpet av uka før. Og så pakker vi og stropper fast I hengerne dagen før.
1: Hva slags oppgaver det da?
2: Nei, det som å hente sofa og ordne bord og telt og hente litt forskjellige ting som vi trenger.
3: Sverigetur også?
2: Sverigetur også, det veldig essensielt å reise på Sverigetur. Det viktig.
1: Hva din oppgave, Herman?
4: Jeg har egentlig ikke hatt så mange oppgaver I år. Jeg har hjelpet til der det trengtes med å... Jeg har vel egentlig ikke hjelpet til med så mye I år.
1: Men... Det ingen som stoler på deg?
2: Jo, i fjor så ordnet Herman ganske mye da, det skal han ha. I fjor så var han ganske flink.
4: Jeg en av de få her som har hengelappen da. Bare for å si det. Men... Nei, jeg har sagt det at jeg kan hjelpe til der det trengs, men de andre har klart seg ganske greit.
1: Ja, det bra. Du står for stemningen, og hengeren det viktig å få med den også.
2: Ja.
1: Vi skal ta tempen videre her på countryen. Her det god liv og god gass allerede.
5: God kveld!

0: Røyksopp sammen med Susanne Sundfør hører du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1 Running to the Sea. Og vi skal titte innom NRK Vestfold og Telemarks nyhetssenter på nett, nrk.no/vt. Og det meldes om at det opprettes rutinemessig en undersøkelsesak, men at det ikke mistanke om noe straffbart I forbindelse med Olav Tuftes dødsfall I går, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side. Det opplyser politiet til NRK. NAV I Skien stengt etter en voldsepisode. Nødetaten rykket ut til NAV-kontoret I Skien I dag ettermiddag, og politiet har pågrepet en mann I 40-årene etter at han var et ordensproblem på NAV-kontoret, melder operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Mannen skal ha slått til en vekter. Politiet vil holde den 18 år gamle mannen som siktet for å tente på en 8-mannsbolig I Larvik I juni varetektsfengslet helt fram til rettssaken. Flere av beboerne I de andre leilighetene måtte evakueres som følge av brannen, men ingen ble skadet. 18-åringen ble nylig om å bli løslatt, men retten enig med politiet, som mener at det stor fare for at han vil begå nye og alvorlige lovbrudd dersom han løslates. Så politiet avventer nå en full rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede og rapporter fra en brannsakkyndig. Dersom 18-åringen strafferettslig tilregnelig, blir det trolig rettssak rundt årsskiftet. Og personbilen som kjørte inn I en politibil på Skottfoss I Skien natt til onsdag tatt I beslag. En polititjenesteperson som ble kjørt til sykehuset for sjekk etter kollisjonen skrevet ut uten skader opplyser politiet. Patruljen var ute på et oppdrag da bilen ble påkjørt. Politiet sier at føreren av personbilen mistenkt for uaktsom kjøring, men at vedkommende har fått beholde førekortet, og ingen av de fire personene I personbilen ble skadet. Spesialenheten for politisaker rutinemessig varslet om ulykken.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: til min arv. For du sover når ingenting sant.
1: Lille Cæsar elsker deg her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og det ingen store ting som har skjedd I trafikken. Hvis du skal kjøre rundt omkring I Vestfold og Telemark I dag, så kommer det til å gå ganske greit. Og det gjør det også på tog til og med, bortsett fra kveldstoget på Sørlandsbanen. Der det buss for tog. Og det fint vær I dag, og været I dag omtrent som været I morgen. Så hvis du lurer på hvordan det blir resten av kvelden I dag, så kan du høre om hvordan det blir I morgen.
2: I morgen blir det minst like fint som det I dag, kanskje enda litt mindre skyer I morgen egentlig for de fleste, så det ligger an til å bli en dag med mye sol, oppholdsvær, temperaturer som kommer et stykke over 20 grader på ettermiddagen. Først litt nordavind på morgen, og så blir det mer sønnavind langs kysten på ettermiddagen, og ellers en fin dag som sagt med en god del sol. Det kan bli litt mer skyer sent ettermiddagen eller tidlig kveld når de skyene passerer forbi, men Ellers blir det en rolig og tørr dag I morgen.
1: Det sikkert bra, og sikkert bra for de som på Countryfestivalen. Vi var jo innom deg for en 20 minutter siden, og skjønte at her kommer det til å bli god stemning utover kvelden. Vi skal straks tilbake og høre om det har skjedd noe spesielt de siste minuttene.

0: Tobias Sten spiller altså på Countryfestivalen I Seljord I Fjose, hovedscenen på lørdag. Og der kommer også på fredag Staut og Helbelis og Halleland Trio og Kristin Håkerud og veldig, veldig mange flere. Men det kunne jo høres ut som mange synes det var gøyest på camp, I hvert fall første dagen. Vi skal til Larvik, hvor 26 ungdommer I sommer har fått sommerjobb som gartnerassistenter I sommer. Og nå skal vi bli kjent med en av dem, 15 år gamle Jonathan Røsholt. For han dette den aller første ordentlige sommerjobben, og vår reporter Dina var med han på jobb I dag tidlig.
1: Nå har vi kommet oss til Svarstad kirke, står her på gravplassene, og Jonathan jobber med en sånn kantklipper. Han klipper litt gress rundt gravsteinene. God morgen, Jonathan.
2: God morgen.
1: Du har vært tidlig på I dag, begynte I 7-tiden.
2: Ja, begynte klokka 7.
1: Ja, hvordan det å komme hit nå? Skinner jo sola, det I alle fall fint vær. Det kanskje grei arbeidsøkt her I dag.
2: Nei, da egentlig perfekt jobbe da, til I hvert fall kantklipping.
1: Ja, hvordan synes du det på en måte å jobbe som gartnerassistent her da?
2: En veldig fin og enkel jobb egentlig. Få mye frihet og ha litt variasjon hva jeg kan velge mellom også.
1: Ja, for hva type oppgaver det? Nå ser vi at det klipping av gress blant annet. Det andre ting også på agenda?
2: Ja, rundt med... hekkesaks og kløppe plen med vanlige kløpper, røddesag og ja, det vel det jeg har fått her.
1: Ja, det på en måte nytt for deg, eller dette her arbeidet du har vært borte før?
2: Jeg har jobbet mye med grass. Jeg har bor I et nabolag med mange eldre, og der hjelper jeg dem mye kantkløpping, vanlig kløpping og ja, litt divisjon der. Også bestemor og tante kløpper der I 3 år eller sånt, så en del erfaring med grass.
1: Det fantastisk for de som kjenner deg som kan bistå I heimen eller I hagen også. Men dette her jo din ordentlige første jobb.
2: Ja, I hvert fall med kontrakt, ja. Så det blir vel det.
1: For du har hjulpet litt med gartnerarbeid med andre før, da.
2: Ja.
1: Hva synes du på en måte det beste med denne her type jobb, da?
2: Det at jeg arbeider jeg vant til, og det ganske lett å bli kjent med nye ting her. Som den hekkesaks så har jeg aldri drømme for, men det var jo lett å lære. Så det ikke så vanskelig å bli vant med det
1: her. Hvordan fikk du med deg at dette her var en jobb du kunne søke på da?
2: Nei, pappa egentlig sendte meg en link på Facebook bare, fra at Larvik kommune hadde blitt lagt ut på Svarstad siden på Facebook. Da tenkte jeg det var en fin jobb med en gang.
1: Godt å ha en far som kan bistå med litt tips, ja.
2: Ja, veldig fint det.
1: Men hva som på planen videre I dag? Nå skal du klippe litt gress og litt kantklipping.
2: Ja, og så skal vi videre til Styrvoldskjerke etterpå og ta litt av det samme arbeidet der, tipper jeg. Jeg har ikke fått vite akkurat hva enda, men tipper det mye rødsag eller bare kløpper plen igjen.
1: Og så det vel 3 dager I uken du jobber. Hvordan det?
2: Nei, det egentlig veldig greit. Da får jeg en del fri også, og så nok jobb, liksom.
1: Hva du pleier å gjøre på fritiden, da?
2: Nei, det ikke så ekstremt mye. Det jo mye kløpping, da. Med hos familie, og så jeg også kløpper for de her I barnehagen, egentlig når jeg vil, oppe I Styrvold barnehage. Så det tar jo litt tid, og så... Nå fotball og litt disco for litt sånne ting, bare.
1: Og helt til slutt vil du anbefale denne her type arbeid til de som lytter på oss på radioen I dag?
2: Ja, veldig. Som sagt så det kjempelett å komme inn og lære og kjempefin sommerjobb egentlig.
3: Oppdrag Europa.
4: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
5: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
4: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
5: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
4: Nei.
5: Nei, nei, nei.
6: Hva du nå? Gutta, gutta,
7: gutta!
8: Gjerning! Walking!
7: Er man brems?
3: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Nostalgien, det er en samarbeidsprosjekt mellom Turab og Marit Larsen, som du hører her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, som ved veis ende ganske straks etter klokka fem. Guro Hatlo, Anders Jakobsen Molvig og meg, Helena Rønning, takker for oss I dag. Høres I morgen, men jeg lover at her på P1 så blir det god lyd og god musikk og selskap utover sommerkvelden. Håper den blir fin for deg.

0: Klokken 17. Her er NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det friheten, men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og lover å spre det glade budskap frem til klokken blir 19 med hilsner og værrapporter. I tillegg så blir det en herlig Poprush-favoritt i dag. Selveste Bruce Springsteen skal det stemmes over. Men nå, score og say something new.

Skår! Say something now. Fra bryggekanten I Fredrikstad. Radio ut til hele nasjonen, og her det bare solskinn over, utover radiobølgene. Uansett om det litt grått der du I dag, så skinner solen alltid på radio. Og hvis du vil få med en hilsen I løpet av programmet, da bruker du appen NRK Radio og sender en hilsen til for eksempel noen du kjær. Det kan være noen som har bursdag I dag, noen som feirer et jubileum, etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som poprush-lytterne liker best nå I poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordret nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordret nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordret nummer 4 Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du hvilke fem låter det dreier seg om. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, og nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med lekkere smekker Emma Faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren av stemningen spilles på tampen av sendingen I dag.

Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamle hytta på Hjerken uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre. Hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser. Kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse. Så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit, men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt, altså. Det hadde det. Vel, vel, flere meldinger, det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har tjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats, han sendte en melding helt på tampen av sendingen I går, og det mange jeg ikke rekker å få med, altså. Men jeg tar den med I dag jeg I stedet for. Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush akkurat som I fjor. Vi freecamper til steder vi ikke har vært på. Akkurat nå vi ved Seljord, og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking. Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land. Hilsen fra Irene og Mats. Og så har jeg fått en skikkelig gladhilsen her. Ærede One and Only Howard, det en fryd å høre din røst I radioapparaturet. Gleder meg til å være med den neste timen. Den siste av undertegnedes arbeidsdag. Godt humør fra høyttalerne med andre ord. Hilsen Morten Johan. Takk for gladmelding, Morten Johan. Nå blir det en 80-talls banger. Vi snakker Whitney Houston, vi snakker How Will I Know. Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa nei.

0: Og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hiten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden og havnet på nummer 1 plassering i USA og nummer 2 i Norge. Svær hit, med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know? I poprush på NRK P1.
1: Nei, du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det er kaldt som bare rakkeren. Du gjorde deg litt, eller? Ja. Lykke til, da.

0: How will I know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1. Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet. Det cirka 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå. En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her. Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Hei, klar, vet du, for vi går i Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vei går ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer der borte likevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja. Ja, vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I le for vinden og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tall ship race I Stavanger.
0: Å, har du det også, ja?
1: Ja, ja. Ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Bare Gud, vet du. Ja, vi har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien. Og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.
0: Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, tall ship races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delilos. Trist å være glad.

Det lille også med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette er Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle, trekker den ut fra mørket i NRKs platearkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platearkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dypet på noen harddisker, så det er litt lettere å finne da, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som frontet bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her er Bros, When Will I Be Famous? When

When will I be famous, Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger. Men totalt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

0: Anastasia, I'm out of love i Poprush på P1. Hei Howard, jeg vil gjerne sende en takk til min mann Arne som tok oppvasken på hytta mens jeg tok en hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå i skjegget, og er det noe jeg har lært gjennom en del år, så er det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt i kurs i dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad i Åmli. Hilser til alle kjente, med vennlig hilsen Geir. Og Eina skriver, vil sende en gratulasjon til mitt barnebarn som på ferie i Mosjøen og i dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar i Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur i bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard, som fyller 30 år i dag. Jeg ønsker dere en fin feiring i Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står, hallo, hilsen til oss selv, vi fjellgeitene, og vi skal bestige Dønnamann i morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitene. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake i dag. Vi stemte jo på henne i går på Poprush-favoritten. Det kanskje en annen Carola det da, uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nyt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og når det gjelder Poprush-favoritten for i dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: Sorodzinek, porodzinek, shoot.
1: Hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå er dette en tidsmaskin.
2: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inne i skåpet!
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.
7: Hei!

0: Dere og Beate I Popperush på NRK P1. Veldig merkelig hund som har rotet seg ned på bryggekanten her nå. Flink bisk. Ja. Gå bort til mammaen din da. Ja, gå bort til mammaen din. Da du sikkert få noe godt å spise. Sånn. Der, gå bort med deg. Ja. Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsner. Heisan I sommeren, hyggelig å høre en god og gammel I gåsøgne. Radiostemme på radioen din, ja, det trenger ikke være noe gåsøgne på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André I Solsteik. På Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding, har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt I dag. Sender en hilsen til alle som kjører I de andre bilene rundt oss, og det en del. Samt til mamma og pappa I forsetet. Det Nora I baksetet som hilser. La meg gjette, Nora, det noen brett med brus med dere, eller hva? Jan Madsen, han fornøyd I dag. Han nemlig 80 år, og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver, hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader. Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre, og de har sett moskus I dag. Det var hyggelig. Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund og vond tå. Oi da, god bedring. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Aksel skriver, nå har vi reist fra Oslo til Alta, snart hos bestefar I Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham, ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver, hei Howard, det Mette I Butanglia som maser igjen. Her det 29 grader I skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved I varmen, og Pippa ligger I fanget mitt og koser seg I skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på bryggeren nå så jeg litt I skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det Hei Howard, godt å høre stemmen din igjen. Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg. En tur I Espevika ved Brokelandsheia. På MC-tur med kjæresten. Hilser til alle kjente I sommervarmen. Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Ribbon og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Poppers og P1, vi sender langt utover landets grenser, bare hør her. Hei, skriver Rune. Kona og jeg er i rute nå på, til verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nå er vi i Finland, 13 grader og regn i Muonio i Finland akkurat nå. Cirka 100 mil unnagjort på diverse omveier, 55 mil igjen, hilsen fra Rune. Og Stian skriver, hei, jeg vil gjerne hilse til Marte Elise Nilsen, som fyller 27 år i dag. Hilsen fra Stian og de to som nettopp har badet i Loen.

It all heights, Espen Lind her i Poprush på PN. Nå, Lale, som deg young. 8 uker på førsteplass på VG-lista topp 20 i Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2011.

0: Guy Young her i Poprush på NRK P1. Time nummer 1 av Poprush er ferdig for i dag, men det jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Poprush-favoritten i time 2, så heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne i terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale i dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det grufullt å høre en mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol, ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har i å formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duka for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hvor står vi i dag, 15 år etter terroren?
3: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen i dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på skogbrannen I Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. 3 brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.

0: Dionne Warwick sammen med Barry Gibb på vokal. Heartbreaker, svær hit fra 1982. Da det på tide å friske opp kommelsen. Hvilke låter var det som var med i poprush-favoritten I dag? Jo, det får du høre nå. Artisten altså Bruce Springsteen. Jeg har plukket ut fem låter som du kan stemme på ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikke der det står direkte radio, eller gå inn på Poppers. Der finner du avstemningen. Alternativ nummer 1, Dancing in the Dark. Alternativ 2, Born to Run. Alternativ 3, Hungry Heart. Alternativ 4, Glory Days. Og alternativ nummer 5, I'm on fire. Da det bare å stemme. Foreløpig så det Dancing in the Dark som leder. Den har 37% av stemmene. Hungry Heart ligger på en foreløpig andreplass med 20% av stemmene. Og Glory Days ligger på tredje med 18% av stemmene.
1: Dette Poprush.
0: Glemt å si det, men vi spiller da vinneren av avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen. Nå musikk fra Natalie Cole. This will be.

0: Det var väl inte helt fel. Natalie Cole, This Will Be heter sangen. Hi Howard, hører på deg og Emma hver dag. Oi, hørte du det Emma? Du, det noen som hører på deg også. Faxmaskinen fra 90-tallet fortsatt på plass I Poprush Studio her på Bryggekanten I Fredrikstad. Lite faxer om dagen, så du må nok bruke appen NRK Radio for å få med hilsner. Men uansett, vi nå på vår faste plass på Gjørundfjord Camping på Sæbø I Møre og Romsdal. Vi har høye tinder rundt oss og nydelig vær. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære Eldar og til broren min som heter Per og til vår kjære svigerinne Trine. Og gode venner Janne og Magne som koser seg I Sunny Beach, Bulgaria akkurat nå. Ha en fin kveld, godt folk, skriver Anita. Hyggelig hilsen. Hei, har lyst til å sende en hilsen til Erik og Ingrid. De skal gifte seg til helgen. Beste hilsner fra besteonkeren og kokken hans. Du en god mann, Howard. Oi, oi, oi, det hyggelig å høre det. Da må vi applaudere. Nå setter vi seil og drar over Vestfjorden mot Steigen. Det OK vær. Vi får smelle til med masse horn I aftens. God helg, ja. Hilsen fra besteonkel og kokken hans. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Det kan bli vanskelig å få lest opp alle I dag, altså jeg bare advarer. Gladmelding fra Avløysa på Frøya I Trøndelag. Badetemperaturen har nå steget fra 12 til småpene 13 grader. Ha en fin sommerdag, alle sammen. Hilsen fra Thor Gustav.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

dette må være årets sommerlåt, hæ? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, var det du hørte her I Poprush. Hei Howard, sender en hilsen til min gode venninne Tone og mannen Bjørn Egil. Gratulerer så mye med bryllupsdagen deres. Godt jobba!

0: Ja, dere heldige. Hilsner fra Laila. Og hei, sitter og nyter kald drikke i solveggen. Ønsker alle en god sommer, særlig Sine og Ane, som har gjort at det har vært en staselig hyttetur. Og det Tom som har sendt meldingen via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hillbillies med Ho jeg ville ha. Vi har en fin gjeng med værrapportører som sitter rundt omkring I hele Norge, og de tar telefonen når jeg ringer. Denne personen som vi skal ringe nå har vi snakket med to ganger tidligere I sommer. Den første gangen som var han I Horten, den andre gangen som var han på Gran Canaria. Nå jeg litt spent på om han har kommet hjem, eller om, om han fortsatt I Spania og nyter strandlivet. Fredrik!
1: Hallo!
0: God kveld, dette kringkastingen.
1: Ja, dette sommerbyen Horten.
0: Ah, du har kommet hjem, andre år.
1: Ja, har det. Det ikke så ille.
0: Det ikke det? Nei. Du har klart overgangen fra 30 I skyggen og 5 I glasset til, ja, hvor varmt har du det I dag?
1: Du, I dag har vi cirka 25 grader I lufta. Mm. Det meldes om 16-19 grader I vannet. Det et stykke under mitt badenivå.
0: Ja, jeg helt enig. Vi har jo radiostudiet vært på Bryggekanten her I Fredrikstad, og vakre Vesterelva, og dette krystallklare vannet holder visst 19 grader, sier folk. Jeg har stukket tåen nedi, det får holde.
1: Jeg tenker at folk kan få lov til å si det,
0: ja.
1: Og så kan folk sjekke det.
0: Ja, ikke sant? Det at du tilbake fra Gran Canaria, betyr det at sommerferien over nå?
1: Nei da, det gjør den ikke.
0: Du bare fortsetter?
1: Jeg har noen dager til med fri, så ja. Nå det vel sikkert slutt på godværet, tenker jeg.
0: Ja. Takk for den, Fredrik.
1: Jo.
0: Men du var jo på Gran Canaria for å feriere selvfølgelig, men sønnen din jobber der nede. Ble han igjen, eller?
1: Han ble igjen, han.
0: Ja.
1: Ja, for andre gang ble han igjen, faktisk, for min del.
0: Ja. Vi får håpe det går bra der nede. Hva han jobber med?
1: Han jobber på kontoret til Ving der nede, som reiserådgiver, så hvis noen har ringt Ving og kommet til Nikolas, så det mest sannsynlig
0: snakket
1: med han.
0: Ja, det sønn til Fredrik.
1: Og bestilt en fet charter.
0: Ja, ikke sant? Fredrik, du får kose deg I de 25 gradene I Horten. Takk for væreoppdateringen. Du får ha en glad dag. Nei. Ja da. Vi har værrapportører over hele landet. Har du lyst til å komme med en værrapport du også, så hører vi gjerne fra deg. Gi et lite signal via appen NRK Radio.

0: Det var et hyggelig gjenhøre, den har ikke hørt på en stund. Won't go near you again. Unni Wilhelmsen her I Poprush på NRK P1. Ja, det har kommet inn fenomenalt mange meldinger I dag. Jeg skal prøve å rekke unna en del nå. Hei, Howard, skriver Bett. Ønsker å sende en hilsen til alle som hører på NRK akkurat nå. Nyter småprat og supermusikk uten å bli avbrutt av reklame. Det så godt I sola. Klem, sommerklemmer fra Bett. Mona skriver, nyter en deilig sommerværdag på terrassen, ser på et cruiseskip som seiler forbi I Hjeltefjorden. Har lyst til å sende en hilsen til min gode venninne Randi og hennes kjære Arne. De giftet seg på denne spesielle dagen for 15 år siden. Gratulerer med krystallbryllup. Kos dere på hytta. Se snart. Hilsen fra Mona. Nyter gode dager på Tangane I Ryfylke, beste plassen når været med oss. Nå sitter vi og koser oss I sola med kald drikke. Det Roar som har sendt meldingen. Og Torbjørn, han gratulerer dagen mest til seg selv. Han I Portugal med fine folk. Og kan du spille noe, Abba? Nei, jeg kan ikke det, Torbjørn, men lekkere smekker Emma faksmaskinen her. Hun vil gjerne synge bursdagssangen til deg. Den ikke veldig flink med toner og... Nei, jeg holder det, Emma, tusen takk. Ikke veldig flink til å holde tonen, men det var I hvert fall det hun klarte å levere. Gratulerer Torbjørn med dagen. Jeanette, hun skriver, hei, på tur fra Vadsø. Her det 13 grader og regn. Bare 10 timer igjen nå til vi hjemme med en ny sekshjuling på hengeren. God sommer til alle. Hilsen fra Jeanette. Da må du kjøre pent når dere får sekshjulingen på plass. Margareta Linnea skriver, hei, ingen fare med varmen på Helgeland, men vi håper på sol og sommerglede. Vil hilse til bonusbarnebarn Vilde og Noah, som har vært her I nord og kjører mot Dovre akkurat nå. Og til tantebarn Aud Malin med familie. Kjør vakkert, god reise, hilsen Margareta. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min mann gjennom snart 43 år. Dette min første sommer som pensjonist, og vi mye sammen nå, og det går bra. Han ordner opp I heimen og lyfter hunden om morgenen, og jeg slapper av. For en fantastisk mann, hilsen fra Heidi. Godt dere slapper av og koser dere. Cecilie skriver, vil gratulere Leif Adam med 17-årsdagen. Den feires I Reinfjord. God sommer til alle. Det familien Lorentzen I bobilen I Ålesund som har sendt den meldingen. Heisan, en hilsen til Svigers I Vik. Vi driver og starter på middagen nå oppe på Valdresflya. Det Olav og Renate som har sendt meldingen. For hilsener I Poprush, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så det samme app. Og da klikker du der det står direkte, eller går inn på programmet Poprush. Og da finner du avstemmingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

be friends. Justin Bieber her i Poprush på NRK P1. Du hørte Friends. Vi snakker jo med våre faste værrapportører i løpet av sendinga, men det kan være greit å få en oppsummering av hvordan været blir for morgendagen, og da har vi sett til våre venner meteorologene, og de kan komme med følgende oppsummering. Torsdag starter med mye pent vær i store deler av landet. På Østlandet, i Agder og i fjellet i Sør-Norge blir det stort sett sol og opphold, selv om det etter hvert blir noe mer skyer ut på ettermiddagen og kvelden. Langs Sørlandskysten dreier vinden etter hvert på sørvest og friskner til langs kysten. Også Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag får lange perioder med opphold og sol, men utover ettermiddagen skyer det gradvis til fra vest. Sent på kvelden så kommer det litt regn først i ytre strøk av Vestlandet, før nedbøren brer seg videre nordover til Møre og Romsdal og etter hvert sørlige deler av Trøndelag. Samtidig øker vinden langs Vestlandskysten med liten kuling flere steder og stedvis stiv kuling på utsatte kyststrekninger. Nordland får en stort sett tørr dag med skyet til delvis skyet vær før regn trekker inn fra vest torsdag kveld. I Troms blir det skyet med enkelte regnbyger og sent på kvelden kommer en mer sammenhengende regnskur vestfra, sørvestfra. Finnmark får perioder med regn, mens Finnmarksvidda stort sett holder seg tørr. På Svalbard blir det skyet til delvis skyet, men i hovedsak oppholdsvær. Og det været for i morgen.

Lola Young. Messi heter låta. Och det är inte fotbollsspelaren vi snackar om alltså. Det strømmer på med hilsner. Hei, og takk for et hyggelig gjenhør. Howard vil gjerne benytte anledningen til å sende en hilsen til kjente og kjære I det ganske land, spesielt til Sokrates, til Vilde, til mormor og Toto på Sætra, mutteren og fatteren som pusser opp, og det en hilsen fra et lite regntungt hammerfest ved Øystein. Ja, kom det akkurat en måke forbi her, altså den, jeg bare sier at den bæsja rett ved siden av mikseren min her nå, men heldigvis så gikk vi klare. Det hadde blitt skandale å fått den plassert midt på mikrofonspaken min her nå. Ann Heidi, hun skriver, hallo, jeg vil gjerne sende en hilsen fra Øynes I Beieren kommune. Værrapport her fra det kalde nord, regn og 10 grader, men vi koser oss allikevel. Det jatsi, det kort og det god musikk på radion. I morgen så skal vi til fjells, uansett vær. Hilser til alle på andre siden av fjorden, og det Ann Heidi som har sendt meldingen. Og her kommer en veldig lokal hilsen fra Kaja. Hei, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Andreas. Han sitter et par meter unna, og vi koser oss på hytta med sol og spill og god musikk på radion. Hørte du det, Andreas? Det var Kaja. Ja, det var det. Bente skriver, ønsker å sende en hilsen til min gode veninne Greta. Håper du koser deg på hyttetur med multeplukking og veninner. Jeg på hytta I Bekkarbukta. Ses plutselig. Hilsen fra Bente. Og så tar vi med en hilsen fra Jane som skriver «Hei, god sommer til alle! Vi et søskenpar på vei til Countryfestivalen på Seljord, og det Helene og Martin Dahle som har sendt hilsen. Hyggelig at dere sender hilsener, det gjør dere ved å bruke appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delara. Sangen heter «Sjelen».

Dilara. Sangen heter Sjeling, finfin pop i poprush. Og hvis du liker denne, så bør du sjekke ut Himmelen brenner også, som en finfin låt fra Dilara. Det poprush-favoritten snart. Hva din favorittsang fra Bruce Springsteen? Du har bare noen få minutter på deg nå til å stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte, og kom inn på poprush-profilen. Der finner du avstemningen.

0: Please don't leave me, Pink. I en låt som skrevet av Pink og den svenske superproducenten Max Martin.
1: Dette Pop Rush på NRK P1.
0: Oh, litt soul R&B nå fra Luther Vandross. Ain't no stop.

No stopping us now, Luther Vandross her i Poprush på NRK P1. Da det på tide å spille Poprush-favoritten. Og hvordan gikk det i dag med avstemningen? Jo, I'm on fire fikk 10% av stemmene. Born to Run fikk 14% av stemmene. Glory Days fikk 18% av stemmene. Hungry Heart fikk 19% av stemmene. Og da det bare en igjen da. Og den fikk hele 38% av stemmene. Poprush-favoritten i dag, det Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Der var den, spilt i sin helhet, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, poprush-favoritten I dag. Og har du tips til andre artister som bør være poprush-favoritt, så send gjerne tipset via en melding til appen NRK Radio. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter nå på helslaget, og deretter kveldsåpent, så mer kvalitetsradio her på kanalen. Det bare å henge med videre. Jeg ønsker deg en strålende aften.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 19. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbud gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt via det til forsikringsselskapet og NAV. De berørte skal få hjelp av sine saksbehandlere til å finne en passende bostad for seg. Det 15 år siden terroren 22. juli 2011. Anders Behring Breivik drap 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Helseminister Jan Christian Vestre var til stades på minnemarkeringene I dag. Han også en av de overlevende fra Utøya. Han forteller at de ikke skjønte det var terror da de først fikk meldinger om eksplosjonen I regjeringskvartalet.
2: Mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror, fordi terror jo ikke noe vi har I Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til I hovedstaden. Og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg, og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya I løpet av den lille timen.
1: Under minnemarkeringen på Utøya var en av fokusene til AUF-leder Gaute Skjervø at det voksende høyre ekstremisme I Norge I dag. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
3: Nei, det så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert I digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det manglende politiske reguleringer, og det også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt I kløren til ekstremister. De aller fleste vil klare seg uansett, men noen blir mer utsatt, og det ser vi nå, og vi vil ta advarslene fra PST på alvor.
1: I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga I juni, det opplyser helsestyresmaktene I landet. I juni ble det sett ny varmerekord I Frankrike, når det var en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader. Og I Paris, der Apollo-galleriet I Louvre åpnet I dag for besøkene igjen etter ranet I fjor, Kronjuvelene som ble tatt der anslått å være verd nær en milliard kroner. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripne, men smykka fra ranet ikke funnet. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Det stemmer, og vi sier tusen takk til NRK Nyheter og Howard I Poppers, som har hyllet deg med selskap. Nå skal du få Santana og Rob Thomas sin Smooth.

Det var Sam Tanner og Rob Thomas sin Smooth. Velkommen til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg skal holde deg med selskap utover kvelden, og I dag en spesiell dag. Det 15 år siden Norge ble rammet av terroren 22. juli 2011. Først gikk bomba av I regjeringskvartalet, og bare noen timer senere kom de ufattelige meldingene fra Utøya. 22. juli en dag vi aldri glemmer, og I dag så minnes vi de 77 som mistet livet, og alle som fortsatt lever med sorgen etter terroren. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli retter nå søkelyset mot økende rasisme. Leder Merete Stamneshagen sa noe som verdt å ta med seg. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Mange unge I dag har ikke egne minner fra dagen, men kjenner historien gjennom det de har lært på skolen, hjem og I sosiale medier. Selv var jeg 8 år, og det viktig å fortsette å huske, fortsette å snakke I lag, og fortsette å velge fellesskap framfor hat. Aldri mer 22. juli har blitt et nasjonalt løfte vi alle har et ansvar for å ta vare på. Og det tankene vi tar med oss inn I denne kvelden. Noen sanger får også en helt spesiell plass I historien. Maria Menas versjon av «Mitt lille land» en av dem. Da hun framførte den under minneseremonia I Oslo Domkirke 30. juli 2011, ble den for mange et sterkt minne om samhold, fellesskap og håp. Så ta vare på karenner, så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få et godt selskap her på NRK P1 I kveld.

0: Du hører Camilla North, North sin Som du er. Håper du har en fin sommerkveld. Nå skal vi bevege oss over til litt store tal, fordi på oversikten over de mest strømma låtene på Spotify noensinne, så troner The Weeknd sin Blinding Lights fra året 2019 med hele 5,5 milliarder streams. Like etter følger Ed Sheeran sin Shape of You fra 2017 med 5 milliarder avspillinger. Men tredjeplassen på denne lista vil nok noen man er litt overraskende. Reporter Hanna Enger Guttomsgaard har dykket ned i milliardhitten Sweater Weather.
1: Denne låta fra indiebandet The Neighborhood kom ut vinteren 2012. Og for mange er Sweater Weather selve symbolet på kjøligere tider, både vinter og høst. Låta åpner plata deres I Love You fra året 2013, og skrevet og sunget av frontvokalist Jess Rutherford sammen med bandmedlemmer Zach Ables og Jeremy Friedman. Den også deres aller største låt, men at den skulle gjøre det så stort, det var ikke helt forventet. Det hele startet med at bandmedlemmene var hjemme og slappet av hos bassist Zach Ables. Zach, han spilte et gitarriff som flere av de andre gutta i bandet likte. Men hvorfor skal jeg fortelle deg historien? Du kan jo høre den fra vokalist Jess Rutherford selv.
2: Zach was playing this riff for weeks. He would just we'd be at his mom's house, guitar plugged into his like Line 6 Spider, like playing this riff with this delay thing. We were in a garage or something and I like played a beat along with it, which like is the beat, you know, with like a little knock and everything. And then maybe a week later he's like, "Hey, would you be interested in recording the song for me? Like that was cool that beat you played because I was the only one who really knew how to like make beats and like use Logic and stuff." So I was like, "Yeah, sure."

0: came over, made the beat, pretty much how you hear it.
1: Det sa Rutherford til podcasten And The Writer Is, og låta ble altså bare litt tilfeldigvis til. Tanken var også at Jess skulle rappe, I stedet for å synge store deler av låta. Men vi glade for at Sweater Weather ble som den ble.

Og for mange har låta en ekstra betydning. Kjent som The Bisexual Anthem, altså hymnen for bifile, har Sweater Weather også en kobling til skeiv kultur. Grunnen til dette er låtas utforskning av det intime, og at det synges om en kvinne som har på seg klær, som i popkulturen er karakteristiske for bifile. Her synges det om shorts med høy midje, hettegensere, og dessuten tror flere at stemmen som synger høres ut som en dame. Men nei da, dette er frontvokalist Jess Rutherford, som altså er en mann. Med fremveksten av videotjenesten TikTok har Sweater Weather fått en ny oppsving. Særlig høsten 2020, da mange satt hjemme i hettegensere og kohort, ble denne spilt ekstremt mye. Og Sweater Weather, den skal nok bare spilles mer og mer. Bare vent til det blir litt kjøligere ute.

Weather av The Neighborhood fra 2012, som altså på en tredje plass over tidenes mest spilte låta på Spotify. Den har blitt hørt over altså, hele 4,7 milliarder ganger, og det var blant annet mye under pandemien, der folk satt inn I hettegenser og kjeda seg. Vi skal se litt inn I appen NRK Radio, for der har jeg jo fått noen trivelige meldinger. Jeanette skriver at hun vil sende en hilsen til sin mann. Han sitter ved min side, en stødig sjåfør, og vi på vei til Lakselv, der vi skal overnatte til turen går videre sørover I morgen. Ønsker en god sommer, og så håper vi at sommeren snart kommer til Nord-Norge igjen. Det får vi håp. Noen som har... Fint vær, derimot, det Janne og Anders. De skriver, hei, vi på vår første tur I lag. Nå vi på vei over Haukeli med campingvogn med et nydelig vær. God kveld videre. Det godt noen har sola da. Jeg skal ikke være misundelig I dag. Og så skriver Jan at han har en ønskelåt I kveld. Blue av Therese, fordi den har en nydelig sommervibe. Og hvis du sånn som meg og venter på sommerfølelsen, den kommer sikkert snart, så får vi bare få på sommerlåta til Jan først. Håper det hjelper. Her Therese sin Blue.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

som virkelig gjør deg glad, det Anne Hvidsten sin Twice as Happy. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Før du skal få mer musikk, så skal vi ta en kort titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig, men har du noe du vil melde, så kan du dele det med meg i appen NRK Radio. Veiarbeid nå på sommeren fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Skjer det blant annet på E18 i Bærum, E6 i Sel, Narvik og Sørfold, for å nevne noen. Du finner en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå på kanalen skal du få musikk fra Hilde Heltberg og Cato Sanden. Det er sang til måneden.

Du hører sang til Månen hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen. Jeg håper du lener deg tilbake og koser deg med musikken akkurat sånn som jeg gjør. Og vi skal ta og se litt i appen NRK Radio, fordi dere har fått noen fine meldinger. Hella, vi på bobiltur i Frankrike. Nå i nærheten av Orleans, eller Orléans. Knallvær og flotte omgivelser, men veldig tørt. Hilsen farmor, farfar og meg, barnebarn Emil. Så koselig, jeg ble nødt til å søke opp hvor Orléans . Det ganske midt i Frankrike, men også deilig å få i en bobil der nå jeg . Nei, dere må kose dere kjempemye. Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært med i kofferten. Det høres fantastisk ut. Jeg håper dere har lært dere noen gloser. Kanskje dere sier bonjour, bon nuit. Kanskje dere kjempeflinke også, for alt jeg vet, hvis dere har bobil nede der. Gjerne send meg en ny melding på det, hvis dere har noe å si. Arnil skriver... Nei, det var noen som har brukt mamma og pappa sin bruker, kanskje, fordi... Selma, 12 år, skriver «Hei, jeg har veldig lyst til å høre Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Vær så snill. Tusen takk, hilsen Selma, 12 år». Her jo en relativt ny låt av Olivia Rodrigo, men den ganske kul. Så vi må selvfølgelig få på den. Tusen takk for melding, Selma!

0: er hovedsingelen fra Olivia Rodrigos tredje album, og det var Selma som ønsket seg den på en melding til meg I appen NRK Radio. Straks så skal du få høre fra eller om en ung countrystjerne som slår rekorder, men nå så skal vi til en sang som ble skrevet spesielt til den andre filmen I trilogien om Hobbiten. Og historien bak også ganske unik. Regissør Peter Jackson fikk høre musikken til Ed Sheeran gjennom datteren sin, Katie, og inviterte han til å se en tidlig versjon av filmen The Hobbit, The Desolation of Smaug. Det var dårlig uttale, samme det. Etter å ha sett filmen så gikk Sheeran rett til studioet I New Zealand, hvor han begynte å spille inn sangen. Og det meste av låta ble faktisk ferdig på bare en dag, så som en direkte reaksjon på filmen han nettopp hadde sett. Nå skal du få låta Ed Sheeran med I See Fire.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

selvfølgelig Ed Sheeran sin I See Fire, og den der kan jeg orerett, for når den kom ut I 2013, så sang jeg den veldig mye på karaoke. Da var jeg 10 år, og familien gikk sikkert litt lei. Men du, kjenner du igjen den låta her? Fordi countrystjerna Ella Langley har erobret Billboard Hot 100-lista I USA med superhitten sin Choosing Texas. Og nå har den unge stjerna jammen meg føyet seg inn I en ny rekord, som I dag holder seg både Whitney Houston og Mariah Carey. Choosing Texas har nemlig ligget på førsteplassen på Billboard Hot 100 I hele 14 vekker. Men det står Ella Langley side ved side med Mariah Carey sin We Belong Together fra 2005 og Whitney Houston sin I Will Always Love You fra 1992. De to legendariske låtene har frem til nå hatt flest uker på topp for kvinnelige artister uten mannlige medartister, og det selvsagt om vi ser bort fra julelåta, for unntaket selvsagt Carrie's All I Want For Christmas Is You, som har samlet rundt hele 22 vekker på topp, fordelt over 7 år ifølge Variety. Og nei du, Mariah, ikke helt enda, det litt tidlig for det. Men uansett, få visst hvem Ella Langley var før Choosing Texas, I hvert fall vi norske lyttere. Og da kan jeg jo fortelle at hun fra en liten landsby I Alabama. Hun 27 år og ga ut debutalbumet sitt I 2024, og nå I mai så vann hun også prisen for årets kvinnelig artist under Academy of Country Music Awards. Vi får høre på rekordlåta.

rekordlåta til Ella Langley. Den heter Choosing Texas. Spørs om den slår Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Vi får bare vente og se. Jeg synes i hvert fall at den vokalen der er helt vill. Hun har skikkelig kul stemme. Jeg har fått en melding av Tom i appen NRK Radio. Han skriver: God kveld, PN. Vi sitter i hytteveggen og koser oss med bobla. Venter på kullgrillen, eller kølgrillen, som jeg egentlig skal bli klar. Skal vi få på litt stemningsgrillelyd her? I kveld blir det grilla fisk. God sommer, alle sammen. Utrolig koselig å høre på radioen på hytta. Hilse til Ane og Sine, de aller beste turkameratene. Jeg kan se for meg at det blir en bra kveld. Kos dere i hytteveggen, og takk for melding. Nå skal vi høre på enda mer musikk igjen i Kveldsåpent, og vi skal til den norske artisten Joa. Med singelen hennes If I'm So Bad så avslutter hun nemlig et todelt coming of age-fortelling. En musikalsk reise som startet med debut-EP'en hennes Previous Problems og fortsatt med Feelings You Don't Say Out Loud. Låta handler rett og slett om følelser og det å finne ut hvem man på veien. Her Joa med If I'm So Bad.

0: I leave.
1: Det är norske Joa med hennes låt If I'm So Bad. Du hör henne I kvällsöppet på NRK P1. Håper at du som hører på har en fin sommerkveld, uansett hvor du og hva du gjør, og det noe du har på hjertet, noe du vil dele, eller noe sånt, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Klokka nærmer seg også 8, da skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men først så skal vi høre på en ikonisk låt på veien dit. Det Bjørn Johan Muri sin Yes Man. Nå skal jeg skru opp hvertfall.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Trusler og hatmeldinger vanlige i politikere sine inboxer. Det gjelder også familiene til offer av terroren 22. juli 2011. Savannah Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel, og lillesøstra gjør det motsatte av det terroristen ville, og har engasjert seg og sitt i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut nettopp Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøya si med Syrskij.
2: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå er det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapatyj overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Vi får også med oss her at demonstrantene vil ha tilbake forsvarsminister Fedorov. Kriminalteknikere er på plass i brandruinene i Krokstad elva. De har i dag startet undersøkingene for å finne ut hvordan branden startet 5 dager etter den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt på brandgrunnen. Mannen som har status som mistenkt i saken er avhørt, men politiet vil ikke si hva som har blitt sagt i avhøret. En av hypotesene er at det kan ha vært aktløs framkalling av fare for allmennheten. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Straks så skal vi i gang med konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Men først så skal du få Marion Ravn sin Driving på veien ditt.

er Marion Ravn, eller Rapunzel som jeg forbinder hun veldig mye, og hennes driving, og enten du ut og kjører eller ei, nå det klart for konkurranse, så det bare å finne fram telefonen din og appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn, kollega Janne Helén har nynna en melodi, og vet du hvordan det så sender du meg melding, og så kan du vinne handlenett og solbriller. Så jeg skal spille av nynninga, og så skal du sende meg artist og titel. Så nå, bare å følge med.

0: bara nu du.
1: Og vet du hvilken sang det så sender du meg en melding med artist og låttitel og så adressen din, så du kan vinne det godeste handlenettet og solbrillene. Og si at det ganske mange som har fått det allerede. Det nesten en gratis seier I dag, føler jeg. Men det har ingenting å si. Vi skal I hvert fall kåre en vinner om 5 minutter. Så her blir spennende.

Steven Sanchez sin Until I Found You høres ut som en gammel låt, men det den altså ikke. Men tro om vi skal til en gammel låt nu da, når vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Hva det her, man tro? Har alltid ønsket å nynne I kor med Janne. Det selvfølgelig Beatles sin Here Comes the Sun. Og det var det. Wow, så mange som fikk til. Jeg tror det rekord, da. Og det kanskje ikke så rart, det jo en sommerklassiker. Og nå har jeg jobbet på huet og revet, man har lagt inn alle navnene for å trekke en vinner. Og dagens vinner skal vi se. Sorry, nå ble det veldig spennende. Det Torstein fra Grimstad. Gratulerer! Han skriver Here comes the sun. Beatles svares fra Blide Søland nu. Svar avgitt. På vei for å se om folk overholder vanningsrestriksjoner. Hilsen Torstein. God aften til deg. Tusen takk. God aften til deg og alle som hører på. Sykt å være en plass der det vanningsrestriksjon. Her vannes det jo fra himmelen hele tiden I Trøndelag og nord I Norge. Ingen sommer her. Men heldigvis så har vi musikken som kan gi oss litt sommerfølelse. Og så fortjener jo alle som hadde klart å gjette riktig låt og en applaus. Så det en ny sjanse I morgen. I konkurransen Nynn eller Forsvinn, så jeg anbefaler å prøve på nytt da.

Det var selvfølgelig Here Comes the Sun av The Beatles fra 1969, som var fasiten i dagens Nynn eller Forsvinn. Og det var det veldig mange som klarte å gjette, og det var jo så mange fine meldinger som var med samtidig. Tenkte jeg skulle lese noen av dem. Lars Christian skriver, hei kveldsåpent, låta som ble gjengitt så vakkert på nynnemåten var Here Comes the Sun, en skikkelig sommerslager. Vi sitter i campingvogna på Golsfjellet og spiller det litt intrikate dominospillet Mexican Train. Gøy og godt med ferie. Håper dere har en fantastisk kveld videre. Så hyggelig, Mexican Train, det et veldig artig spill, anbefales. Skulle ønske jeg kunne ha spilt det en kveld her også. Jeg må hjem til familien og få det på. Vilde skriver også, etter å ha gjettet riktig låt, elsker musikken dere spiller, hilsen Vilde 17 år, min navnetvilling. Det digger vi. Og så har vi også Ranveig som skriver at hun sitter på hytta med hunden sin Saga, verdens beste selskap med NRK Radio. Her jeg er syk med feber. God bedring, vi skal ikke ha noe sånt på sommeren. Bli frisk. Og så er det Terje som skriver, riktig låt også, og skriv hilsen 13 grader sommer uten sol i Trøndelag. Sånn har det blitt. Alle kan ikke få alt, men vi får håp sola kommer til oss i Trøndelag og resten av Norge som ikke har den nå. Så for dere som har den, nyt den, fordi plutselig så er jo ferien over, og du begynner å lengte etter ferie igjen.

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Angeloreira sin Sånn som meg, som ny på P1 for denne uka. Vi skal sjekke kort ut i trafikken. Det ser ut til å flyte veldig fint. Eneste reisende fra Mandaler til Fodnes med ferge må regne lang ventetid på grunn av mye trafikk. Veiarbeid nå på sommeren også fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Du finner alltid en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Nå så skal vi ut på en musikalsk pilgrimsreise, fordi Walking in Memphis en personlig låt skrevet og framført av Mark Kahn. Sangen tar med oss til Memphis og Mississippi-deltaet, hvor han utforsker røttene til blues og gospel gjennom plasser og mennesker som har satt sine spor i musikkhistorien. Her Walking in Memphis.

sa jo det var en musikalsk pilgrimsreise, og vi gjorde jo en reise nedover piano på slutten nå I Walking in Memphis. Takk for at du på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og klokka den har vært I 8:30. Det jo en sommerkveld, og til deg som har ferie, jeg håper du nyter den før du begynner å glede deg til ferie igjen, som jeg sa tidligere.

Sonny Alve Nordmark sin I Cried at the Rave hen på NRK P1. Straks så skal du få høre hvordan været blir I morgen. Men neste ut nu på kanalen, det Mako Siv. Fordi I mai 2026 så overrasket han Oslos gata med en helt spesiell pop-up-konsert fra lasteplanet på en lastebil som en feiring av debutalbumet sitt. Han en artist med mye energi og har en kreativ måte å møte publikum på. Her Mako Siv sin låt Jessica.

0: Det var Jessica av Makosir hen I kveldsåpent, og du nysgjerrig på VR-fer I morgen, så passer det bra at vi skal få høre fra statsmeteorolog Siri Wiberg. Hallo!
1: Hei!
0: Nordlendingene begynner kanskje å bli litt værsjuk. Det noe håp om varmere vær?
1: Nei, de ligger ikke så veldig gunstig til for tiden. Selv om I dag så har faktisk østlige deler av Finnmark kommet opp I 20 grader. Men så kommer det litt kjøligere luft igjen I morgen til Troms og Finnmark. I Nordland så kan det faktisk bli et knepp. Høyere temperaturer I morgen og da har det ikke vært så veldig sommerlige temperaturer på ja, I Trøndelag, Møre og Romsdal også ganske kjølig mens her I sør spesielt sør-øst så har vi høysommer og mye sol, så det litt urettferdig men det håp om at det blir en del varmere utover neste uke så vi får se hvordan det blir
0: Jeg kan relatere til at det urettferdig I hvert fall.
1: Ja, ikke sant. Men det litt variabelt vær I morgen. Spitsbergen får skiftende bris. Lengst nord, sørlig frisk bris og kan hende liten kuling. Så blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge, her kommer vinden fra, ja, I Finnmark fra nord-vest med frisk bris på utsatte steder. Mens Troms og Nordland har vind fra sør-vest, også her frisk bris. Og så blir det litt variabelt skydekke første del av dagen. Enkelte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers opphold. Men så skyer det til utover dagen vestfra, og til kvelden så kommer det da en ny runde med regn til Nordland og Troms. I Sør-Norge, her øker vinden på utover dagen I morgen fra sør-vest. Til liten og stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal, etter hvert også I Trøndelag. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det nordvest frisk bris til liten kuling, og videre øst på Skagerrakkysten så det sør-sørvestlig frisk bris til liten kuling, så litt vind enkelte steder. Men bortsett fra vinden så det opphold, periode med sol, fortsatt pent mange steder øst av fjells. Men også her vil det skye til utover dagen, spesielt da I Trøndelag og på Vestlandet. Forbigående også mer skyer Østafjells, men det lettere igjen til kvelden, mens om kvelden så får Trøndelag og særlig ytre strøk nord på Vestlandet får inn litt regn, og så det fortsatt ganske tørt mange steder, særlig ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, Sørlandet og vestlige deler av Østlandet, hvor det lokalt skogbrandfare nå.
0: Takk for ryddig oversikt, da vet jeg at det blir regnkleda på meg I morgen I hvert fall.
1: ja.
0: Tusen takk til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det var John Waite sin Missing You, en sang som har fulgt mange gjennom både kjærlighetssorg og lange avstander siden den kom ut I 1984. Du hører på Kveldsåpent, og navnet mitt Vilde Pettersen. Takk for at du hører på. Når klokka blir 9 så skal du få en nyhetsoppdatering, men nå så skal vi feire litt bursdag, fordi på den her dagen I 1992 så kom det en liten stjerne til verden I Texas I USA. Men den her lille stjerna var ikke liten lenge, fordi allerede som 10-åring så var hun å se I TV-serien Barney and Friends, men vårt for alvor en superstjerne som hovedrollen I Disney sin Wizards of Waverly Place.

veldig nostalgisk for meg I hvert fall, og det der var introsangen til serien, og jeg snakker selvfølgelig om Selena Gomez. Og hun kan ikke bare tituleres skuespiller, hun også stemmeskuespiller, og skal være en av hovedkarakterene I tegnefilmen Not Alone, som kommer neste år, men så har hun jo også en imponerende musikkarriere bak seg. Hun har gitt ut hele 6 album med låter som Come and Get It, Good for You, I'll Lose You to Love Me. Sist nevnte gikk rett til topps på den amerikanske hitlista da den kom. Og så har jo også Selena Gomez en hel haug av trofeer på peishylla, hvis det den hun stiller dem ut. Og det mest imponerende musikkprisen fra Billboard, beste skuespiller som hun fikk fra filmfestivalen I Cannes, og 3 fra den amerikanske musikkprisutdelingen Grammy. Og hvis vi ser bort fra kunsten, så hun også UNICEF-ambassadør for mental helse og likestilling. Hun har også sitt eget sminkemerke, og så hun også en av de rikeste musikerne I verden, I hvert fall følge magasinet Forbes. Så nå skal du få låta som vårt både elsket og hatet I 2013. Du kan undre hvorfor. Her Come and Get It.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har i dag blitt markert at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Under dagens markering på Utøya var det duket for musikk og taler. Leieren for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hva vi står i dag, 15 år etter terroren.
1: Svaret er ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minimarkeringene i dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsulykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landene om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper jeg kan fortsette å være et hyggelig selskap til deg i kveld. Nå skal du få musikk av Ida Jenshus. Det er These Are The Days.

Det var These Are The Days av Ida Jenshus fra Steinkjer. Du hørte den på NRK P1 i det klokka har vært I 6:06. I dag så det en dag for å minnes, men også en dag for at vi må ta vare på karenner. Så jeg håper du vil henge med videre I kveldsåpent, og at vi kan få en fin kveld I lag. Du skal få mer norsk musikk, og nå skal vi til poppens verden. Denne gangen skal vi høre Det du av Tom Hugo. Låta som var med I Melodi Grand Prix I 2013, som viser en energisk side av artisten.

Du hørte O Blonde med Hot Air Balloon. I dag det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya. I dagene og årene som fulgte har vi vært samlet for å minnes og huske hendelsene 22. juli 2011. Og da har vi særlig søkt trøst I lag I musikk.

0: Når ord feiler, og når klemmer ikke strekker til, når sorgen og sjokket blir så stort at vi ikke vet råd, ja, da søker vi til musikken. Fra kjærlighetssorgen vi opplever et brudd i ungdomsårene, til å miste noen man er glad i mot slutten av livet. For mange av oss er musikken med oss i sorgen. Da Russland gikk til krig mot Ukraina, arrangerte vi støttekonserter for ukrainere. Over hele landet holdes det jevnlig solidaritetskonserter for de krigsrammede menneskene på Gaza. Men spesielt for i dag er bølgen av musikk som skylt over Norge etter terrorangrepene 22. juli 2011. Vi var samlet på Rådhusplassen, i kirka og i konsertlokaler og framfor TV-en. Til minne, taler og musikk. Med rose, tårer og trøst. Musikkviter og terapeut Jan Sverre Knudsen mener at musikk ble særdeles viktig på mange måter for folk etter terroren.
1: Kong Harald sa det på en fin måte, hadde et fint uttrykk. Nå er nesten alle ord brukt opp. Og det betyr selvfølgelig at man føler seg apatisk, man føler seg maktesløs. Nå har vi ikke ord for å uttrykke oss. Men samtidig så kan vi tolke det som at ja, da er det andre måter. Det kan være musikk som da gir oss en måte å bearbeide og forstå og komme overens med det vi har opplevd.
2: Mitt lille land, et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vitter og fjord.
0: Noen sanger fikk en ny betydning etter terroren, som for eksempel Mitt lille land av Ole Paus, fremført i Oslo Domkirke av Maria Mena kun dager etter. Og Til ungdommen, fremført av Sissel Kyrkjebø under den nasjonale minnesmarkeringen 21. august 2011.

1000 tegninger av Karpe, en låt som fikk en helt spesiell betydning etter terroren 22. juli 2011. Reportasjen vi hørte før låta var av kollega Mathilde Mørk.

Du, tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Hvis du har noe på hjertet eller en ønskelåt du har lyst til å høre denne onsdagskvelden, så må du gjerne sende meg en melding i appen NRK Radio. Kanskje setter du alene, sånn som meg, eller står for så vidt, eller kjører. Eller kanskje du i lag med noen du glad i akkurat nå. Uansett så håper jeg at du koser deg med musikken. Kanskje du ønsker deg en kjærlighetslåt. Dagny har jo laget det. Denne teksten utforsker det å bli forelsket i noen, selv om man innerst inne frykter eller vet hvordan det kommer til å ende.

Det er Violet Roadteen, A Piece of Paradise. Håper du har en fortsatt fin sommerkveld. Vi skal ta med en liten ønskelåt nå, fordi André skriver til meg i appen NRK Radio. Min kjære Laila, vi har vært gift i 24 herlige år og

Slave to Love. Klokka har vært i 9:57. Takk for at du fortsatt med. Vi skal ta med en låt fra en fyr som garantert har sommerferie. Severin på 9 år skriver: Hei, kveldsåpent, kan dere spille Stargazing av Miles Smith? Og du vet at det sommerferie, fordi jeg tenkte at det var litt sent å være våken over 9:30, men det det jo selvfølgelig ikke nå. Jeg husker bare at når jeg var yngre, så hadde jeg sånn regel at når jeg var 8, måtte jeg legge meg 8. Når jeg var 9, måtte jeg legge meg 9. Men du skal selvfølgelig få låta ditt, Severin. Håper du har en fin sommer. Og til deg som hører på, og Stargazing, det ble jo faktisk det store gjennombruddet for britiske Miles Smith. Den kom i 2024 og har etter det vært en enorm suksess med over 1 milliard avspillinger. Jeg vet ikke om det var derfor Severin ville høre den, eller fordi han bare synes at det en knakende god låt. Du skal i hvert fall få den nå på NRK P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, og låta heter Mere skal det bli. Den ny hen på NRK P1, og jeg tok en prat med Sassinia denne uka, og det skal du få høre I morgen kveld. Nå skal vi over til noe annet, fordi du glad I ikoniske filmer fra 70- og 80-tallet, så har jeg en glad nyhet til deg.

0: Ja da, for en filmatisering fra da boksefilmen Rocky ble laget i 1975 på vei. Nå også datoen landet for når filmen kommer til strømmetjenestene. Det desember i år. Og nylig så fikk vi også den første traileren.
1: Name?
2: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. And I gotta have faith in myself.
3: You need to show everyone who you are.
4: I like this girl, Sylvester.
3: Sylvester?
4: That's right, his real name.
3: It's got a nice ring to it, Sylvester Stallone.
0: Det Amazon Studios som står bak filmen om Rocky Balboa. Eller hvordan denne bokselegenden ble til på filmlerettet. Du synes kanskje også det her høres ut som Sylvester Stallone, og det jeg enig i. Men ikke nok med det. Skuespilleren som spiller en ung Stallone ser helt ut som han også. Amerikanske Anthony Hippolito spiller hovedrollen med den raspete stemmen og de tunge øyelokkene. Og han har nok fått trenet seg litt opp også, fordi Anthony ser rimelig tett ut i høyhalsa, genser og stramme bukser.
4: You don't got the looks to be a movie star. Not to mention, you talk like you got rocks in your mouth.
2: Yeah, I know I don't look like Einstein, but I got a brain.
0: Og kjenner du ikke historien bak Rocky, så kan jeg jo fortelle deg litt. For Rocky ble nemlig skrevet av Sylvester Stallone selv på bare 3 dager i 1975. Og han nekta å la filmen bli laget uten at han selv skulle spille hovedrollen. Og etter mye frem og tilbake så ble det jo, som vi vet, Sylvester som fikk rollen, og det denne historiske hendelsen som filmen tar utgangspunkt i. Så vi gleder oss til filmhøsten for å se det sånn, og så skal du også få høre en svært ikonisk låt kjent fra Rocky-filmene. Og her i Norge så det heller ikke så uvanlig at denne spilles i 17. mai-korps med trompeter og stortromme. Du skal få Survivor sin Eye of the Tiger fra Rocky 3.

Du hører Survivors in the Eye of the Tiger hen I kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Den kjent fra Rocky 3 fra året 1982. Kan også legge til at denne filmen jo nummer 3 I rekka av hele 6 filmer og 3 spin-offs. Og skapelsen av Rocky Balboa får nu altså sin egen film, I Play Rocky, kommer I desember. Det blir spennende. Her på kanalen så skal du få en låt av en fyr som driver og slipper mye ny musikk nu, fordi han skal på turné, blant annet med Ed Sheeran. Men nu skal du få en låt fra 2023. Det Lucas Graham og låta hans Lie.

Det var selvaste Lucas Graham og hans Lie. Nu så nærmer det seg at jeg skal sette et punktum for kveldsåpent I kveld. Det ferdig nå klokka 10, da skal du få en nyhetsoppdatering først. Og da, etter det, så skal selveste Jonas ta deg med videre I kvelden med Jonas. Og han har skrevet at kveldens tema hvor reiser man på bobiltur I Norge? Det gleder meg til å høre på. Spent. Hvor kunne det vært? Ikke Trøndelag I hvert fall, der det dårlig vær. Og nå nordover også. Det dårlig for oss, altså. Men jeg vil bare takke for at du har hørt på kveldsåpen, for all hilsene, låtønsker og fine meldinger som har vært sendt inn. Det du som hører på som gjør denne kvelden til noe ekstra. Så håper det blir en fortsatt fin sommerkveld, enten du skal ut I kvelden, kryp under dyna eller bare ta det litt med ro. I dag jo en dag til ettertanke, så ta vare på deg selv og dem rundt deg. Vi skal avslutte med en låt som veldig mange glad I. Og vi skal til filmen A Star Is Born fra 2018 og Lady Gaga og Bradley Cooper sin Shallow. Bli her på kanalen. Jonas her straks. Men jeg takker for nå.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med å angripe strømforsyninger til USA sine allierte i Midtøsten, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Trusselen kommer etter at USA sin president Donald Trump sa at de skal sikte seg inn på bruer og kraftverk i Iran om skip i Hormuzsundet blir angripne. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landene om det ikke er strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikaliserte til høyre ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både i norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Aas Hansen mener det er viktig å følge med på barn sin aktivitet på nett.
1: Det viktigste er jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST er i stand til både å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt er i ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søker mot radikale krefter, så må vi ta affære.
0: Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbudet gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista er sendt videre til forsikringsselskapet og NAV. De berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olof Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans i ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok i rekordmange 7 olympiske leker døde i går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere i Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
2: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
3: Fredag holdt Olof Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
4: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg, og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Dire Straits med Walk of Life i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Så hyggelig at du hører på radioen, og jeg skal straks gå i gang med aftenens tema, som er ønsket av Merete, trukket opp av en bolle på slutten av forrige sending på mandag. Men jeg tenkte først jeg skulle bare anerkjenne, for det er jo 22. juli i dag, og det er en spesiell dag for mange. Så jeg tenkte litt sånn, skal jeg lage sånn koselig tøyseradio sånn som jeg pleier, eller skal jeg lage noe mer seriøst i dag da på 15-årsmarkeringen for 22. juli? Men jeg har endt på at jeg tenker vi kjører vanlig tøysete opplegg med deg som sender inn meldinger i inboxen, og temaet til Merete som handler om hvor man reiser på bobiltur i Norge, hvor er det beste sted å reise, det skal vi komme tilbake igjen til. Men jeg kjenner i hvert fall også bare, jeg står i det studio som jeg sto i på 22. juli. Jeg sendte sommerradio for 15 år siden på ettermiddagen, og da det smalt ned i regjeringskvartalet, så hørte vi det her oppe på NRK. Det hørtes ut som torden, og da vi gikk på sending, så var det jo den teorien da, var at det var en gasslekkasje, eller det hadde skjedd noe teknisk nede i byen, og så viste det seg jo, man skjønte jo fort at det var noe annet, og da den sendingen som jeg hadde sammen med Marie Kinge, Badevaktene, som det programmet het da, da det begynte å nærme seg slutten, så fikk vi inn meldinger om at det hadde vært skyting på Utøya, da var det jo ikke noe linka sammen ennå, så det var på en måte bare noe, det var litt sånn rare meldinger på slutten av den sendingen. Så det, jeg tenker alltid på det når jeg er på NRK på 22. juli, og når jeg sender radio, så jeg vil bare anerkjenne det i starten av sendingen, og sende gode tanker til overlevende og etterlatte, og til andre som har en vanskelig dag i dag. Og så håper jeg at du som hører på PN nå i kveld, da, at vi skal ha det trivelig fram til midnatt. For sånn er jo livet. Det er alt mulig rart, og i dag så skal det handle om hvor man reiser på bobiltur best i Norge.

0: skal det handle om bobil, fordi på slutten av forrige sending så trakk jeg Merete sitt tema opp av den store tema bøtta mi. Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Og jeg håper jo at du som hører på nå, håper jo det er noen som sitter i en bobil da, som sender en melding. Det hadde jo vært ekstra trivelig. Gå inn i appen NRK Radio, kom med dine beste tips om hvor man altså bør reise hen på bobiltur i Norge. Så skal jeg lese opp det. Men så tenkte jeg sånn, for å begynne et sted, så den første jeg kom på da jeg tenkte på sånn reise rundt og finne kule steder og sånne ting, det er programleder i skiklubben Sindre Reinholt, for han er sånn friluftsmann og bilmann og får ting til å skje mann. Så derfor så har jeg nå plukket opp telefonen og hei Sindre, god aften.
1: Hei hei.
0: Du har, hva tenker du om campervan som du har versus bobil? Er det noen forskjell eller er det litt det samme?
1: Det er jo vi det som er greia da er jo at det på en måte med en sånn campervan så er det jo kanskje hakket mer mobil. Altså du kan farte litt mer rundt, parkere på en liten lomme ved siden av veien, du kan kanskje til og med kjøre litt ut i skogen, og det er ikke så utrolig lett med bobil. Så jeg tror, nå skal ikke jeg si at jeg gjør det, men jeg tror sånne campervan entusiaster vil ta avstand fra bobilfolk.
0: Ok, men de som hører på kvelden på P1 i aften, de er jo mest interessert, altså vi er på bobilenes lag.
1: Ja, bobilenes lag. Ja, det er bra, da skal ikke jeg komme med alle mine kommentarer om bobiler.
0: For du sitter jo i en campervan og har parkert smidig akkurat nå.
1: Ja, det er helt korrekt. Vi er faktisk på vei nå til å parkere bilen like ut forbi Sogndal, hvor vi har slått opp camp, og her har vi vært og klatret, vi har syklet litt terrengsykkel, og egentlig lekt og hatt det ganske moro da. Og så har vi funnet en liten sånn skogslomme da, som er en sånn 10 minutter å kjøre herfra, og gleder oss til å sette oss ned der og grille litt da.
0: Åh, det er veldig deilig. Du sier vi, og da røper jeg hvem det er. Det er Annika Momerak som er dama di.
1: Ja, stemmer det, stemmer.
0: Sitter hun og hører på hva du sier nå, eller har hun gått ut av bilen?
1: Ja, hun hører ikke deg, men hun sitter der ved siden og smiler lurt og nikker bekreftende til de tingene jeg sier. Vil du si noen bobiler? Sier du at du hater bobiler, Annika?
0: Nei. Men der hvor dere er nå, da, denne aftenen her, kunne man ha satt opp en bobil der hvor dere skal være?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke du kunne gjort, for det er liksom, det er en liten lomme ved siden av meg, og så er det et lite sånn smug inn i skogen, hvor du nesten må liksom, altså vi brukte litt tid på å vrikke bilen, sånn at den sto beint da. Det som er med bilen vår er jo også på en måte, den er ganske liten, så vi oppholder oss mye utendørs, så det er liksom sånn der, det er ikke så gøy alltid hvis man er veldig sånn tett på for eksempel en campingplass med mange andre folk, så kan jo de som har campingvogn eller bobil, de kan da trekke inn i bobilen og slappe av litt. Vi kan jo også det i vår bil, men vi er så mye ute da, så da er det på en måte lettere for oss å kanskje boltre oss litt mer ute i skogen og sånn.
0: Men hvis du og Annika skulle gitt et tips om et sted eller to som dere har gjort på deres reise rundt omkring i Norge da, for det er jo Merete som har ønsket seg dette temaet, og hun har jo spesifisert bobil da, så vi må ha det litt i bakhodet, pluss at ja. De som hører på kommer jo til å sende inn sine forslag, men jeg tror dere også har et sted som dere kanskje kan tipse om, hvis man vil dra på tur i Norge.
1: Jeg har. En av verdens fineste steder, vil jeg si, er Sandnessjøen. Altså, der er det en bobilparkering som jeg tror den heter Verdens Ende, som er plassert liksom ut mot sjøen, hvor du ser liksom på de øyene som er ute. Jeg vet ikke om det er Vega den ene heter, og så er det noen andre øyer som liksom skyter opp fra havet, og så går sola ned perfekt i vest, så er du der på riktig dag, så ser du en sånn utrolig vakker solnedgang med krystallklart vann, og du kan liksom stå da med bobilen din og andre store biler, kan du stå helt ut på tuppen der og nyte et glass med noe godt for eksempel da. Og hvis du er litt ivrig og sprek, så kan du ta turen opp på en av de 7 søstrene fjell som ligger rett bak da denne campingen, så der kan du liksom
0: jeg ser bildet av den nå på internett, selv om du maler vakre radiobilder da, Sindre, men og du bildene dine, lydbildene dine er like vakre som bildene her på internett.
1: Ja, det er helt Det helt useriøst.

0: seriöst. Och då, hvis jeg skal komme med tips til også, så kan du gå opp til den, jeg tror den heter Tvillingene, den ene toppen. Og på vei der så har du masse kulper som du kan bade i. Og da jeg og Annika var der i fjor, så var det så varmt at vi nesten badet i alle kulpene. Vi gikk og dyppet hodet vårt ned i hver eneste kulp, fordi det var så kokende varmt. Så den plassen der, det helt uten like.
1: Jeg synes dette var et bra tips.
0: Selv
1: om du klarte å få inn jeg gleder meg til å lese all kjeften du skal få fra bobilentusiastene i inboxen, Sindre jeg skal videre sende deg det, så du Annika mens dere griller og koser dere nå før midnatt, så skal dere få kjeft
0: ja, jeg gleder meg men hør meg si det altså, hadde vi hatt råd så hadde vi hatt en mobil, det egentlig det som vår spake unnskyldning
1: ikke sant, campervan, det hippies den fattige journalistens og så videre.
0: Ja, stemmer, helt riktig.
1: Ok, jeg ønsker dere god grilling. Hva skal på grillen?
0: Nå det noen kyllingspyd, et par chorizo-pølser, og var det noe lokalt svin eller noe sånt som vi hadde fått tak i, som var marinert med noen herlige marinader, så jeg tror det kommer til å bli bra. Vi litt sent ute, da, så her hvor vi står, så får vi ikke solnedgangen, men den hadde fått i Sandnesjøen.
1: Jeg ønsker dere god grill, og pass på at kyllingen blir godt nok sex, så det ikke blir diarrhea.
0: Ja, jeg skal være veldig, veldig forsiktig, eller Annika vel egentlig grillsjef nå, for hun har stålkontroll på det greiene der.

I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god 22. juli. Og nå har jeg hoppet inn I inboxen, og her det masse tips om hvor man bør dra på bobiltur I Norge, og en del andre tips også. Så vi, og faktisk et låtønske som jeg skal ta på slutten av den praten her. Jeg jo, det egentlig ikke et ønskelåtprogram, men jeg ble charmert fra noen unge lyttere. Mer om det etter at vi har tatt noen bobiltips. Her det et. Vi anbefaler Lyngen, Saltstrømmen og helt klart Nordvestlandet. Men I år så har vi dratt via Hook of Holland med tre bikkjer, elbil og campingvogn til Sør-England. Fantastisk I Cornwall, men England fantastisk med superfolk, skikkelig hyggelig ferieland rett og slett, med vennlig hilsen Bente, Hans Arne, Bajas, Rask og Falk. For en nydelig gjeng, og det hørtes ut som, som et kompetent reiselag da, så det var altså Lyngen, Saltstrømmen og på Nordvestlandet. Og så det Helge som vil anbefale Fredrikstad, fantastisk plass med bobil, har vært der I 3 år, og nå jeg I Sundsvall med bobil. Og så det Erlend som skriver, for bobil så det best på det sentrale Østlandet, der det breie fine veier og minimalt med telehiv I veibanen, og det aller beste stedet å besøke heter Vippetangen, der det stort og åpent og god utsikt, og så går det noen flotte store ferger derfra som har masse plass til bobiler, mye mer enn de små og trange fergene på Vestlandet og I Nord-Norge. Fergetur fra Vippetangen anbefales fra Erlend. Og så det P som skriver, hei, når jeg reiser på bobilferie så reiser jeg til Fyresdal, I Fyresdal nå og hører på P1, hilsen fra Per fra Hisøy ved Arendal, ikke sant? Og så det her analyse fra Tom, det beste det å stoppe der man vil. Og det jo det som på en måte kanskje det som folk som driver med campervan og bobil og campingvogn og sånne ting, det jo denne friheten å kunne gjøre sånn som Tom da, som kan stoppe overalt, reisende hyttekontor og feriehjem, skriver han at han har. Fantastisk! Og så det Anette som skriver, jeg reiser ikke på bobilferie I Norge, det for kaldt og for ustabilt vær, vet aldri om man finner sommeren akkurat de ukene man har ferie. Hilsen fra bobil I Danmark. På vei sørover på jakt etter sommervarmen. Så, dette jo masse gode tips til Merete og til deg som kanskje blir inspirert av å høre på kvelden I aften. Jeg kjenner I hvert fall at, selv om jeg ikke har lappen, at jeg får lyst til å sette meg I en bobil for noen andre kjøre. Så, det jo lov med alt mulig rart tips om steder, og du kan sende postkort fra der hvor du akkurat nå, inne I appen NRK Radio, og du kan fortell om alt mulig annet også, sånn som Hedda og Jon på 11 år har skrevet her da. Hei Jonas, vi synes det gøy å være lenge oppe og høre på deg, men vi liker bedre tema som engjørninger og karusell enn bobiler. og det skjønner jeg, Hedda og Jon. Men det jo sånn det her at jeg kan ikke bestemme hvilke temaer det blir, det jo du som hører på som sender inn temaer, så legger jeg det en bolle, og så skal jeg prøve å gjøre 2 timer om det blir. Så kanskje det blir engjørninger neste mandag, det får vi se. Kan du sende en hilsen til mamma fra oss? Og da vil vi at du skal si hei mamma og spille grevling I taket, for den minner henne om pappa. Hilsen Hedda og Jon, 11 år. Og sånne søte meldinger som det der, selv om jeg ikke et ønskelåtprogram, det går rett inn I meg. Så jeg hilser til mamma, og her det verdens beste band da? Knutsen og Ludvigsen, grevling I taket.

Bella Kay med I love it. I love it, I love it. Tre ganger står det inntil hverandre. Vanskelig å lese, rett og slett. Men kul låt i kvelden på P1. Det Jonas som med deg denne aftenen. Og klokka den straks 22.35. Det betyr at det ikke så lenge igjen av onsdag 22. juli, men jeg blir her helt til midnatt, og inboxen åpen, og jeg får en tips hvor man kan reise for, hvis man har lyst til å reise på bobiltur da, i Norge, for det hadde Merete nemlig ønsket seg på sin lapp som jeg trakk fra bøtta mi på mandag. Og her det en melding fra Tone og Bjørn. Vi liker spesielt fjellturer Østafjells og på Vestlandet, nå i Åndalsnes for å gå til rampestreken og på stolpejakt. Flott reisemåte som vi har praktisert i 14 år nå. Elsker det. Har Hummer Exis integrert bil. Passer stor på Vestlandsveier. God sommer. Hummer Exis integrert bil. Nå skal jeg google det. Det burde jeg gjort da jeg leste meldingen første gang. Men skal jeg se om jeg klarer å beskrive hvordan den ser ut. Bilder. Åh, den ser fin ut. Det ser ut som en bobil. Det ser ut som en fin bobil. Alle, du vet hvordan en bobil ser ut. Det der ser ut som en klassisk bobil, rett og slett. Og så det Per Einar skriver, med bobil i Norge reiser man egentlig ikke til et sted. Man reiser fra utsikt til utsikt med obligatoriske stopp for vafler, regn og spørsmålet, skal vi bare ta en natt til her? Og det synes jeg var så fint skrevet, Per Einar. For det jo den friheten der, det den man ikke har på et hotell og lignende da. Ikke sant? Skal vi bare ta en natt til her? Og vafler ikke minst. Jeg får lyst på alt. Håper dere som hører på kvelden, som sitter i bobil akkurat nå da, slenger dere inn i inboxen. Og så, skriver Katrine, du vet at det en grevling i taket i Oslofjordtunnelen? Det? Det noen nyheter jeg har fått med meg? Eller tuller du med meg, Katrine? Dere må ikke tulle med meg på melding, for jeg tror på alt. Håper ikke grevlingen på ekte, og hvis det det, så håper jeg at den oppfører seg pent.

You Raise Me Up I kvelden på P1, og det jo en sang som man blir litt sånn... Man, hvertfall jeg da, her I studio, Jonas her, som prater med deg I aften, jeg tar buskassa litt opp og blir litt sånn, man retter seg litt opp I ryggen når man hører den sangen der. Det bobil, det går I inboxen I aften, og også Grevling I taket, vi spilte den, og så skrev Katrine her at, vet du at det Grevling I taket I Oslo Fjordtunnelen? Og så skjønte jeg ikke om, jeg blir sånn, og så spurte jeg, det tull? Og så skriver Katrine, ikke tull, søk det opp. Og så, da det jo et kunstverk, rett og slett, som altså I Oslofjordtunnelen, hvor det malt en grevling, og det hadde ikke jeg fått meg. Den jo veldig fin, rett og slett, og bra. Så da vi fått rydde opp I det, og så skriver Eirin og Torsten, ikke sant, nå ble det riktig. Hei, vi startet ferien I dag, og parkert I Morsjøen for natta. Har gått en fin kveldstur, og nå det middag I bobilen. I morgen går ferden videre til Steinkjær for å besøke venner, og det var altså Eirin og Torsten. Og hva ble det til middag? Det det eneste spørsmålet jeg har nå, for jeg så nysgjerrig, så jeg blir nysgjerrig på alt. Håper det, send inn hva dere spiste. Ok, og så det Helge. Vi på bobiltur sørover fra Senja, og har funnet en fantastisk fin campingplass på Orkla. Toalettene så rene at vi følte trang til å ta oss skoene. Og det Helge, det høres veldig bra ut, fordi at på sånne campingplasser jeg vært på, så det litt varierende hvordan det inne på toalettene, så dette her, det høres ut som da dere har funnet den fineste campingplassen på Orkla, og kredd til dere som drifter den, som gjør at gulvet så rent og pent. Og så det Jim, som aldri har vært på bobiltur, men han har venner som gjør det, og sier at Lofoten bra, men hva vet jeg? Har aldri vært nord om Trøndelag. Med vennlig hilsen, Jim. Nei, men kanskje du må ta deg en tur, Jim, for det veldig fint der oppe. Det fint I Trøndelag, og altså! Så hyggelig at dere sender inn meldinger inne I appen NRK Radio. Jeg blir lykkelig. Det bare å melde fra, og hvis du ikke på bobiltur, eller har noen meninger om den saken, da, så det bare å slenge inn dine tanker. Og det var, skal vi se, for vi fikk inn et tema også, for det jo veldig fint. Jo, Gunn, bestemor Gunn, hun har sendt hei, forslag til mandagens tema. På bærtur, og vi begynner jo, og vi vel egentlig inne I bæresesongen allerede, så den skal jeg jamme meg skrive på en lapp, Gunn. Jeg skriver på bærtur, det et veldig fint tema, den skal I bollen.

Jason Donovan med Sealed with a Kiss I kvelden på P1, og jeg måtte si det litt sånn kiss på slutten der, fordi det handlet om Sealed with a Kiss. Og jeg fikk jo da, vi hørte fra Torsten og Arin I stad, som driver og griller. Og det ble Lundals karbonader fra Breivik I Salten. Det var det det ble til middag. Jeg vet ikke om de griller. De skrev bare at de skulle ha kveldsmat. Jeg lagde at de griller. Og så det altså Hannemor her som skriver noe viktig. Hun skriver, nå har det vært så mye bobil og campingsnakk. Hva med å spille kongen av campingplassen med Ole Ivars? Og Hannemor, det har du så rett I, men jeg lurer på om det rett og slett blir kveldens avslutningslåt. Sånn, den varer I 3 minutter og 23 sekunder, så da vi kan gjøre matten på det da, sånn 6,5 minutt på midnatt, da kommer kongen av campingplassen. Så jeg håper du blir med helt til da, Hannemor, at du ikke sovner før det, for jeg tror det det eneste riktige, at det Ole Ivars som skal få lov til å avslutte kveldens sending. Og det passer også bra med Per sitt tema her da, for han har da rett og slett foreslått Ole Ivars danseband som tema. Og det kan jo hende det blir en hel sending om dem, så jeg skriver Per den opp på en lapp og legger I bollen. Ok, det flere meldinger her fra folk som på bobiltur, så vi skal ta dem etter at vi har hørt Ingrid Vårvik. Dette her, det bare en mann.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, hvor det bobil I Norge som tema. Og det fine med det tema, som Merete har ønsket seg, at jeg får inn så mange fine postkort fra rundt omkring I landet. Tone skriver, vi på bobiltur I Sverige, og hører på NRK, I Trollhatten, veldig fin plass, hilsen Vidar og Tone. Og så det Cecilie, god kveld. Nå har vi akkurat parkert bobilen på Viken Gjesthavn. En nydelig julekveld. I morgen kjører vi videre på nye eventyr I vårt vakre land. Sommerklem fra Cecilie, Rune og Milo. Og så det Sigurd. Vi på vei til Norge igjen etter en tur til Finnmark med vogn. Ikke bobil. Kan slå et stort slag for fricamping I Østfinnmark. Flust av plasser, rå natur og magisk utsikt. Kort vei til alt. Sigurd, du borde jobbe I sånn Visit Finnmark eller noe sånt. Veldig bra reklame. Og så det den her meldingen som bare gir meg sånn, hva det heter, følelsen av frihet og sommer fra Bjørn og Tone. Hei på dere, og god kveld fra oss som akkurat har kommet til Kragerø med båt I kveld. Det en nydelig kveld. Vi har nå konkludert med at vi fortsetter ferien uten å legge planer. Altså, ingen plan den beste planen. Ønsker alle en fortsatt god sommer. Hilsen Bjørn og Tone. Åh! Drømmeplan. Ingen plan, det planen.

Dean Lewis med How Do I Say Goodbye I kvelden på P1, og det ikke tid for meg for å si ha det bra, fordi jeg skal være her en hel time til her, fram til midnatt, og du som hører på må jo bli værende, for Hannemor, hun syns at siden kveldens tema bobil, så må jeg spille Ole Ivars med Kongen av Campingplassen, og det skal jeg gjøre før midnatt. Så bli værende her på P1, det mange grunner til det da, for det masse fine meldinger. Jeg en uheldig hobbybonde som vi skal høre fra etter nyhetene, og Bruce Springsteen, han ligger også klar for å synge We Take Care of Our Own etter nyheter altså, og Rebecca Bangfield før det. Dette her det Untangling, før du får nyheter fra NRK, og da skal vi bli klokere før vi blir dummere igjen med mer kvelden her med Jonas. Inboxen åpen, bare gå inn.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Etterlatende etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Savanna Svebakk Bøhn er søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsatte av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: I Bamble i Telemark er 4 personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de 4 er utsett for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne er over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være verdt nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet er ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet er flere mistenkte pågripende, men smykker er ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet dit over 20 år på.
2: Se på dette her, det lystige laget her. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, og det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Det eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

Bruce Springsteen der med We Take Care of Our Own I kvelden på PN. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som du hører I din radio. Jeg vet det bildet av Oscar inne I appen NRK Radio. Det for at Oscar har vært vikar for meg denne våren, eller senvåren, tidlig sommer, ja. Mange måter å si de månedene som har vært nå, før nå. Så derfor det bildet, men samme det. Oscar ser flott ut, så han har bare mye finere dialekt enn det jeg har, for jeg kommer fra Hedmarken, og det jo en veldig fin dialekt, men jeg taler etter slik til det vanlige. Dessverre så det bare østlandsk som kommer ut av munnen min når jeg ikke konsentrerer meg. Nok om det, så jeg får rydde opp, jeg har fått noen meldinger om det, skjønner du, at det var noen som ble litt forvirret siden det var bildet av Oscar, men det altså Jonas som I radioen. Og så vil jeg at du som hører på kvelden nå, 10:07 denne onsdagen, nå skal vi sende litt kjærlighet til en skrall hobbybonde, som har rett og slett to ting I dag opplevd som litt sånn, jeg tror kanskje det dette han kommer til å huske fra denne dagen. Ok, la oss, først, her første kapittel. I dag var en skikkelig dårlig dag med bygging av stillas, både med og uten stillas. To tunge jernstiger og et lass med materiale måtte på plass for å bygge det vi manglet. Det var 5-7 meter, og vel så det, ned til bakken, og stillasflakene var tunge. Så gikk jeg på trynet og holdt på å gå ut for den bratte bakken. Ikke at den så lang, men den så jækla bratt og full av brennesle. Jeg vrikket venstre kne, så da ble det enda mer stress og kødd med å klatre opp og ned 5 meter og skubbe opp 6 meter lange takplater. Om ikke det var stress nok, så har jeg snart 2 tennishalbur og senebetennelse I begge håndledda. Med vennlig hilsen skrall hobbybonde. Og så kommer det en oppfølging inne I appen NRK Radio, rett etter den meldingen, og her står det. Den følelsen når du har bestilt nytt husskilt, postkasseskilt og klistermerket til bossbanna, og da du skulle montere de nye skilta, og det vesle over ringeklokka, så ser du at det absolutt ikke står riktig tal. At du har husnummer 73, og ikke 74! Slik det står på alle de nye skilta. Denne dagen blir jo bare verre og verre, så da var det 500 kroner rett I dass. Så nå blir det å bestille nye skilt til huset og postkassa, og bruke tusj på bossbanene så lenge. Ai, ai, ai, hobbybonde. Vi altså, jeg, Jonas I radioen, og hele det norske folk, vi sender deg gode tanker, og Camilla Cabello I din retning.

Camila Cabello og Young Thug med Havana I kvelden på P1, hvor tema denne aften det hvor reiser man på bobiltur I Norge, ønsket av Merete trukket opp fra bollen min på slutten av forrige sending. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens sending, det gleder jeg meg til, men dette temaet her har jo generert masse postkort fra rundt omkring I landet. Her det til. Hør på dette her fra Anne og Knut Atle. Ferien fra Geiranger til Hellesylt og nyte Norangdalen, oppdagelsesreise I geografi og historie. Fantastisk opplevelse. Varm eplekake med softis på trappa hos Union Hotel I Øye. God tur fra to I camper på tur til Nordland. Anne og Knut

Og var det den her fra Anne sitter i bobilen med søstra mi og spiller Shippo på Vang Camping, Guvangen, bokstavlig talt, by the foot of the mountain. Hilsen Anne. Og så er det en litt trist en da fra Veronica, sitter på hytta, passer nedstemt, da vi måtte si farvel til vår beste hund Max i går. 15 år har vi hatt gleden av å ha han, og været er ikke så mye å skryte av det heller. Ja, men Veronica, sånn, det var trist å høre. Håper at minnene om Max blir med dere, og at været da, det kan jo bli bedre ganske så fort, det håper jeg. Så Veronica, jeg sender deg gode tanker der på hytta, og du som hører på, du kan gjøre som alle disse her da, så Veronica og Turi og Alva, og det var Anne og Knut Atle, det er så mange fine navn, alle disse folkene her. De har vært inne i appen NRK Radio og sendt meg en melding. Og det kan du også gjøre, for jeg er her i 3 kvarter til, og jeg er mega ekstrovert og elsker å få meldinger.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Raven Lene med Love Me Not I kvelden på P1. Og jeg gleder meg for vi skal snart få både John Legend og Odd Nordstoga. En sång som finns, det en av de nyeste til Odd Nordstoga fra hans kommende album på vei. Før det, Foreigner, dette her det I Want To Know What Love Is.

Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Det er ikke lenge før klokka den er 11:30 denne onsdagen. Jeg har en halvtime igjen her på P1 sammen med deg som hører på radio. Og straks så skal jeg trekke hva som blir mandagens tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller sånn som i dag da, som Merete ønsket seg, hvor reiser man på bobiltur i Norge. Har du et tema, så gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Jeg har en svær bøtte her i studio med masse forskjellige temaer, men jeg har alltid plass til fler. Og det kan være, da trekker jeg en tilfeldig igjen nå da, dette er da forsmak, det ikke dette temaet det blir, jeg slenger den opp igjen. Her, ikke sant, fra Mimi, kjæledyr. Den er ikke dum. Det er et ryddig, fint tema. Jeg legger den opp igjen i bollen. Den kan jo da komme senere. For dette var bare prøvetrekk. Det var for å bevise hvordan det funker. Og du går altså inn i appen NRK Radio, og så trykker du på meldingstjenesten som du finner der, og det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk. Og akkurat i det jeg skulle til å reklamere mer for NRK Radio, så er da altså Merete, forfatterinnen, av 22. julis lapp slengt seg inn i innboksen. Vi må lese hva hun har å si. Jeg leser det etter Odd Nordstoga sin nydelige nye låt. Ikke helt ny, den kom før sommeren, men ganske ny låt. Dette her, det er en sang som finst på P1, og så skal vi altså få rapport fra hun som har ønsket seg temaet i kveld.

John Legend med All of Me I kvelden på P1. Jeg har ikke kommet over at tre Merete sendte meg en melding på rappen. Og det også Merete uten H. Altså tre Mereter med altså M-E-R-E-T-E etter hverandre. Utrolig. Ja, kanskje for deg som hører på, så det sånn, ja, men se for deg at du sitter med mobilen din, og så skal du, og så bare plutselig så får du melding av tre stykker som heter Per etter hverandre, liksom. Det jo helt vanvittig. Jeg klarer ikke å sette ord på det nok, føler jeg. Så derfor så hopper vi heller over til bollen, eller bøtta. Jeg har lagd en svær, stor bøtte med temaer, og straks skal jeg trekke. Så du som hører på, det noen fremdeles noen kreative sjeler der ute nå straks 20 på midnatt en onsdagskveld. Send inn ditt tema, så kan du være med da i trekningen som skjer etter Ylva. Så da har du altså 3 minutter og 16 sekunder på deg til å løpe inn i appen NRK Radio og skrive ditt tema som jeg kan fargelegge neste kveldens sending med.

var det var Ylva det med This Ain't Love i kvelden på PN. Stemmen har begynt å skal legge seg allerede. Det skal vi ikke ha noe av. Minner om at Hannemor, håper du med oss fremdeles, Hannemor, gi et pip inne i NRK Radio hvis du her. Hun mente jo at siden temaet da, i dag var bobil, så må vi spille Kongen av campingplassen, og Ole Ivars ligger klar før det blir midnatt. Så kommer han. Det blir en rett og slett en god avslutning på denne aftenens sending, det er jeg sikker på. Og så har Katrine to fine meldinger fra henne. Jeg har snakket litt om dialekt, for jeg kommer egentlig fra Hedmarken, men har aldri snakket hedmarksdialekt sånn... Jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men det er ikke det jeg, hvis munnen bare har lyst til å gjøre den vil, så snakker den østlandsdialekt. Og Katrine skriver, jeg er fra Ringsaker, men dialekten har blitt borte når man bosetter seg i Oslo. Min ble jo borte før det, den da. Og hun sendte inn et tema. Hun skrev, vi som ikke reiser på ferie om sommeren, fordi vi har hagen. Og da, Katrine, har jeg gjort om det til hageliv, blir det av lappen. Og også en litt sånn fin generell en her som jeg fikk inn på mandag, som jeg glemte å legge i bollen. Den var fra Nina, som ønsket seg film. Så spurte jeg henne sånn, ja, noe mer sånn spesifikt liksom, noe for å zoome litt inn. Men nei, hun vil bare ha film. Og da tenker jeg, da får det heller være en litt åpen lapp, og så får vi se hvordan vi løser det i tilfelle den blir trukket. De to er nå inni, og der kom det inn en, og så du rakk det akkurat, dialekter. Det er også et fint tema da, siden vi har rotet oss litt inn i min dårlige hedmarksdialekt. Det er trist at det skal være sånn, men jeg synes jo østlandsk er veldig fint også. Ok, dialekter får lov til å bli med oss. Du rakte akkurat. Sånn. Da. Jeg skal lage det, det kommer i løpet av høsten. Jeg har tenkt å lage en fanfare, eller et eller annet sånn, for å bygge litt opp dette her, sånn at det liksom blir litt stort, for det er jo hele to timer neste mandag, som blir... Ja, det tar... Den tar jeg! Det er gøy! Det er morsomt, det er en ganske ny lapp, og den kommer rett og slett fra min bror, Sjur, heter han, og han er frisør. Og hans forslag, det var ubehagelige hendelser hos frisøren. Altså fra min frisør og min bror, Sjur. Det var en bra... Det var en bra lapp. Det er altså mandagens sending, uheldige hendelser hos frisøren. Jeg gleder meg til å høre hva du som hører på har opplevd hos frisøren. Kanskje, og kanskje jeg får høre noe fra noen frisører også. Det er sikkert noen frisører som hører på kvelden på PN. Det kan være den andre veien også, altså en eller annen ubehagelig gjest. Den her er åpen for det, ubehagelige hendelser hos frisøren. Det kan gjelde både den som klipper og den som klippes. Ja, det blir riktig. Greit! Takk for den. Det ble altså i familien denne onsdagen når jeg trakk. Men det ligger masse rart oppi her som skal i løpet av høsten. Så får vi se hva det blir. Ok, på mandag altså. Uheldige hendelser hos frisøren. Det gleder jeg meg til. Så skriver Katrine her. Si høyt, jeg kommer ifra gata. Jeg gjør det. Jeg kommer ifra gata. Så utrolig rolig start på David Kushner. Jeg tenkte liksom skulle gå sånn bam, rett inn i den. Men det ble litt roligere i stedet. Og det er fint det. Nå som klokka er 14 minutter på midnatt. Onsdag 22. juli.

Når man ikke trodde at kvelden kunne bli bedre. Så ja, det var David Kushner med Daylight. Fin låt, fin låt. Men så det altså en fjerde Merete i inboxen. Fordi det som skjedde her i stad var at det kom inn tre meldinger fra tre ulike Mereter på rappen. 22, 28 så skjedde det. Merete, Merete, Merete. Det har aldri skjedd før i verdenshistorien. Det er jeg helt sikker på. Og her kommer den fjerde Merete. Riktig nok med Merete. He, altså M-E-R-E-T-H-E. De tre andre var Merete uten H, men du blir med. Fjerde Merete. Hei, nok en Merete. Vi sitter i vår nykjøpte bobil i Sandefjord. Granholmen Camping. Veldig flott plass. Kommer opprinnelig fra Romsdalen. Mange flotte bobilturer har vi hatt i vårt nærområde. Vil spesielt nevne Atlanterhavsveien. Takk for et fint program. Takk for at du var den fjerde Merete. Får vi en femte Merete da, før kvelden er omme? Det er 10 minutter igjen av kvelden. Er det noen der ute som ikke har sendt inn melding som heter Merete, så da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvis jeg får 5 Mereter før midnatt. Det synes jeg er en fin låt også. Ok, nå roter jeg meg helt bort her i Mereteland, fordi jeg skal si at det nærmer seg Hannemor sitt ønske. Det blir Ole Ivars om ikke mange minuttene. Vi tar med oss Rasika først, Vondt i hjertet, som også er en... dette er for en kongeslutt på kvelden, nå vil jeg bare være her hele natta. Men det går ikke. Rasika først, og så skal vi avslutte denne temasendingen om bobil med kongen av campingplassen, og så kan det jo hende da, at det er en femte, og kanskje en sjette også, hvis man har helt flaks. Merete, hvis det er en Merete til som hører på, skynd deg å sende inn, da vil kvelden være komplett.

0: er så lykkelig. For mens Rasika, fantastisk Bergens band, når skal dere ha reunion, sier når jeg sang vondt i hjertet her på P1, så var jeg sånn, kan det være mulig å få en femte melding fra noen som heter Merete så sent, 5 PM, en helt vanlig onsdag i fellesferien? Merete fra Dønna. Smack! Rett inn i innboksen. Fantastisk. Sånn er det. Det er ikke et så vanlig navn, og det er jo ikke sånn at det er jo, vi er jo ikke primetime radio dette her, så det er jo ikke sånn at alle i hele Norge hører på, så 5 Mereter på en halvtime, det er helt vanvittig. Og jeg vil takke da grunn-Merete, eller hva vi skal kalle henne, den originale Merete da, som ønsket seg hvor reiser man på bobiltur i Norge for et flott tema. Og jeg vil takke Annika og Sindre som var med oss i sin campervan i starten av sendingen. Du kan gå tilbake igjen og høre på det. Og så på mandag så blir det altså uheldige hendelser hos frisøren, ønsket av ingen andre enn min bror, Sjur, rett og slett. Ok, etter meg så er det nyheter, og så er det Nils Ågen Onsdag som er din nattvert. Hannemor mente vi måtte spille Kongen av campingsplassen for å feire bobiltema, og det skal vi. Her får du Olivers!
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Houthi-militsen i Jemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump sa at USA skal sikte seg inn på broer og kraftverk i Iran, dersom skip i Hormuz-stredet blir angrepet. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stangele.
1: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det er nå en del av den nye normalen.
0: Og Stanghelle er helt klar på hva han mener må til.
1: Ja, ved å holde det levende, ikke bare i gåshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å imøtegå i mye sterkere grad den hetsen og det hatet som svært ofte tek overhand i debatten.
0: I Frankrike ble det registrert over 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, det opplyser helsemyndighetene. Over to tredjedeler av de omkomne er over 75 år gamle. I juni ble det satt ny varmerekord i Frankrike med en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader gjennom døgnet. Frankrike har vært gjennom flere rekordsterke hetebølger i sommer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Neste stasjon, ja, det høres jo nesten ut som Emilie Hollow, en togkonduktør. Men hun sang I hvert fall det her I Nattradion, som åpna det hele med David Bowies Ashes to Ashes. Ja, flott det. Og Nils Hagen og Steier I studio, og jeg ser frem til en time sammen med deg. Du får bare henge med. Velkommen.

En av Trond Trudvangs flotte låter fikk du der, Hør nå søng ho. Og før det var det Louis Tomlinson og Bebe Rexha som sang og spilte Back to You. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag i dag. Og dama fra Tromsø med i den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

CC Cowboys, det som lånt en gammel Ole Paus-låt, nå kommer jeg og tar deg. I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

det er en vakker sang Van Morrison har laget der, Have I Told You Lately, og før det hørte vi Mari Boine. Og B er bokstaven for dagens navn, for det er damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Maj-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Maj-Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Bo Kaspers orkester er det som synger om Amerika. Og tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

12 på en venn, syng Delillos, og det ble låt nummer 3 I den norske trippelen denne gang. Josefin Winther sang Fint å se det her, og hånd I hånd. Det låten til Tobias Sten som startet.

flotteste låter der, Every Little Thing She Does Is Magic. Ja da. Og nå det Eva Vel Skram sin tur, og hun får avrunde nattradioen denne torsdagen. Nils Hågen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret Alexander Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller ville ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrsky.
1: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå er det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: I Bamble i Telemark ble fire personer i kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble i 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de fire er utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter i dag. Medlemmer i MC-klubben Harley Owners Group har i alle år møttes på Utøya-kaia for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette er noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som er etterlatt og som gikk med. Og vise at vi er absolutt imot alle sånne type handlinger.
3: På Utøya-kaia møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del i klubbens egne lille minnestund.
4: Ja, men da sier jeg leser jeg. Vi samles for å minnes dem som mistet livet den 22. juli 2011. Og for å vise vår støtte til de etterlatte, de overlevende og alle som fortsatt bærer med seg konsekvensene av denne dagen. 22. juli minner oss om hvor viktig det er å stå opp mot hat, vold og ekstremisme. Ikke med sinne, men med mot, menneskelighet og viljen til å ta vare på hverandre. Vi glemmer aldri dem vi mistet. Vi hedrer dem ved å ta vare på hverandre og ved å stå opp for de verdiene som terroren forsøkte å ramme.
0: Reporter var Lea Leivestad-Scharf. Etter mye varme er det ventet med normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen kommer det kaldere vind og regn. For Vestlandet og Trøndelag kan det komme regn allerede i morgen, og temperaturer rundt 15 grader i helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig i Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en